0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixo Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

se sa ことない alferri gaude garenari begira bagaude bizi garela ez jaketeak

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-564-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Això sakarako lagunok. Zori batek errandik, guaixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garria guaitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-245 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Ba, beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korroen baita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dien aldaketak, dengoz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da egunkari aldizkarile da, astekarile. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guziek guaixen kidein, eta informazio iturrio jasotzia hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-6425 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Euskadi Irratia. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian Goiz Kronika.
1: Venezuela Nafarroan azken orduetan piztutako suteak kontrolpean direla Espainiar eta Frantziar estatukoek eragin dute benetako larrialdi egoera Madrilen eta Abilan 60.000 laguni eragin dieten suteak mendean hartu ezinik jarraitzen dute. Ordu honetan suhiltzaileek emergentzia egoera ezarri eta Espainiako gobernuaren esku utzi dute kudeak eta honek laguntza eske Europara ere jo du. Beste horren beste Frantzian sugarrek infernu bilakatuta Arkasonen 110.000 lagun ebakuatu dituzte landetan Bizkarrozen mendean hartu gabe jarraitzen duen suteak 2.600 hektarea erreditu dagoeneko eta ondorioz 23.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte. Uztaiako 25 ditu gaur, larun bata, Santiago eguna egun handia besteak beste Gasteizen, bluesen eta nesken kuadrientzat Andre Mari Zuriaren jaien atariko berehala joko dugu baita Gasteizera ere oraingoz behintzat eguraldia lagun, baina arratsalderako aldaketa dator Euskal Meten Jonander Arriaga konta iguzu.
2: Goizan odeiak ugaritu izango dira, baina oroar ateri utziko dio. Eguerditik aurrera ordeak segonkortasuna ahonditu egingo da eta toki askotan zaparradak botako ditu eta ipari zurialdean zaparradak mardulak izan daitezke eta baliteke zemailekutan litro dezente pilatzea. Trumoiak ere jo dezake eta ez dugu baztertzen txingorra egitea. Bestalde iparmendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da eta temperatura maksimoek berakada nabarmena jasango dute bereziki hegoaldean. Leku gehienetan beroena 24-26 gradu artekoak izango dira.
1: Errepidesaren nagusira begiratuta berriz, Zeberri ordunetan iratxe izagirre.
3: Barreta eskatu berdugu oraindik ere Txorierriko igaro bidean, Bizkaia 30 errepidean, izan ere Derion Barakaldoko bidean istrepoa izan du auto batek 6:30 aldera, autoa bidetik atera da, eta oraindik ere errepidea garbitzen ari direla jakinarazi digu segurtasun saila.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martinez Delezea ari dira teknikan eta errealizazioan goizeko 8 eta 2 minutu dira.
0: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Nafarroan 4 zute piztu dira ostira larratsaldean Nafarroako suhiltzaileek guztiak egonkortu dituzte larriena Iruña aldamenean dagoen Galar herrian piztu da. Itxuraz nekazaritza gune batean piztu dira sugarrak eta Noaingo aireportua ere inguratu dute. Trenbidean ere izan du eragina, bertan berak geratu baita Noain eta Iruña arteko tren zerbitzua. Suhiltzaileek aireko bitartekoen laguntzarekin lortu dute azkenik egoera egonkortzea. Azken orduko araitzuria kontegozu egunon.
4: Egunon, Galarren piztutako sutea Noain Iruña aireportuaren perimetrora eta hainbat etxeatarira iritsi denean bizi izan da unerik larriena. Gainera, suteak Iruña eta Noain arteko trenbide trafikoa guztiz detendu. Eta errepide bidezko hainbat sarbide itxi behar izan dira. Sua gertu izan arren, larrialdi zerbitzuen arabera ez da inor zauritu. Herritarren artean kezka nagusitu da.
5: Hasiera batean, uste nuen, ba, asko zurru borrutiago zegoela, bai, idatzi didate maen ondoan zegoela, ba nire zeniren eta hori, ba etxearen ondoan taula, eta hemen segikan etorri gara.
4: Itxuraz nekazaritza gune batean piztu da sua eta egoerari aurre egiteko lurreko eta aireko efektibo ugari aritu dira lanean. Nafarroako gobernuak Kordobilla eta Faia Tutera, Azkoien eta Lodosako parketako suhiltzaileak mugiarazi ditu. Baina gainera Errioxak laguntzeko Kalahorra eta Naiara herrietako suhiltzaileak eta helikoptero bat bidali ditu. Arratsaldeko 7 aldera egonkortu dute sutea. Alabaina ez da ostiral arratsaldean Nafarroan piztu den sute bakarra izan, Tuteran, Ribaforadan eta Urraulen ere piztu baitira. Lehen biak errepide ertzean piztu eta zabaldu dira, Urrauleko aldiz lastategi batean izan da. Suhiltzaileek hirurak kontrolpean hartu eta egonkortu dituzte.
1: Frantzian 110.000 lagun ebakuatu behar izan dituzte Arkasongo badia ingurutik. Logan Núñez, Frantziako barne ministroak telebista publikoan azaldu duenez, erretako hektareak 14.000 direla adierazi du eta sugarrek harrapatutako etxe bizitzak 50 baino gehiago. Bordele mendebaldeagian ebakuatu egin beharko dela eta kezkatuta azaldu da, izan ere sutea oso aldakorra da eta ondorioz aurre egitea oso zaila dela esan du.
6: portante qui est très difficilement maîtrisable. Il s'auto-alimente, il change de direction. Donc on a appris qu'avec le vent, il prenait effectivement, il partait plutôt vers l'est et donc il prenait.
1: Esan ere okerrena, iristear izan litekeela gaineratu du. Bide batez aireportua itxi egin behar izan dute besteak beste, militarrak sua itzaltze lanetan ari direnez balan horiek errastu alizateko. Gune horretatik ez oso urruti, landetan, Bizkarrozen mendean hartu gabe jarraitzen duen suteak 2600 hektarea erreditu dagoeneko eta ondorioz 23.000 pertsona evakuatu behar izan dituzte. Espainiar estatuan bien bitartean Madrilgo eta Abilako suteak mendean hartu ezinik jarraitzen dute suhiltzaileek eta beldurrez gainera ez ote diren biak elkartuko Mikel Claver.
7: Espainiako gobernuak emergentzia nazionala aktibatu behar izan du historian bigarrenez, dispositibo guztien ardura bere gain hartuta. Madrilgo erkidegoak egin zuen eskaera, zuten garapena ikusita hauen kontra egiteko baliabide nahikorik ez zuela argudiatuz. Agintea hortaz, barne ministerioak hartu du, erkidegoekin batera lan eginez, elkarlana erabatekoa izan dela esan dute alde guztiek, bai Fernando Grande Marlaska ministroak, zein Isabel Díaz Ayuso eta Alfonso Fernández Mañueco, Madril eta Gaztela eta Leongo presidenteek.
8: La coordinación está siendo perfecta y absoluta.
9: La coordinación está siendo buena y creo que es absolutamente necesaria.
10: La colaboración es muy correcta.
7: Oscar Puente ministroak baina alderdi popularren kontra jo nahi izan du. Dirudunentzat zerga murrizketak eginez, zerbitzu publikoak desagerrarazten dituztela esan du ministroak, gero gobernu zentralari laguntza eskatzen diotelarik larrialdiei aurre egin alizateko. Miserabletzat hartu ditu hitzok alderdi popularrak, lehentasunak argi egon beharko liratekeela dio Ayusok.
9: Salvar vidas, salvar casas. Entonces, el primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá el...
7: Batxori buru handiena Ayuso bera dela erantzun dio Puente ministroak, egunero irantzen duen gobernuari laguntza eskatzea leporatuz.
1: Goizeko 8:07 dira, Gasteizen egun handia dute gaurkoa, batez ere blusek eta neskek beroketa lanak egiteko aproposa aurki. Andre Mari Zuriaren jaiak hasi aurretik tradizioa da, beste zer baino lehen gaurko egunez berakatze azokatik osteratxo egitea, eta beste askoren artean ala egin duzu zuk ere. Irati Barrena, kontaiguzu egunon.
11: Egunon, jendearen joan etorria hasi da Gasteiz erdiguneko San Francisco kale honetan, kamioietatik jeitsi eta 70 postuetan txukun-txukun jartzen ari dira goizeko protagonista nagusia berakatz edo baratxuri sorta. Kusaina ere postuetatik igarota nabari da eta goiztiarrenek erosi eta eraman dituzte etxera lehen sortak.
12: Bai, neu baratxuriak eta gaineak baratxuri baltsa, berakatz baltsa. Eta, bueno, hai kriston girona, jai ederra eta... eta oso ondo da repikateko modun eta horregauz.
13: Ba, urte do, duela bost urtetik erosten diot mentara zonako emakume honi, eta ba, oitura, eta gehienak oparitzeko dira.
14: Eta gero bederatxitan diena daukagu, eta egun osoa baskaria, dantza, a lo que surja.
11: Goizeko protagonista esan dugu egunekoak blusak eta neskak direlako. Orduete barru entzun dugun bezala 9:00 joko dute Diana Plaza Berrian eta orduan hasiko da urentzat eta Gasteiztarrentzat egun osorako festa. Gasteizko udal musika bandak eta hainbat txaranga girotuko dituzte gaurko Santiago eguneko lehen orduak eta hortik aurrera izango da zer egin erabakitzeko aukera. Unibertsitate kampusean ohiko nekazarien azoka, hildako blusak eta neska komenduko dituzte eta bigantzak egongo dira Iradier Arenan. Amaiketan blusenetan esken artean ezin galduzko itzordu bihurtu dena Upel Lasterketa Plaza Berrian, kuadrilla irabazleak Pentsaider 225 litro ardo jasoko baititu eta urten ere Basatia kuadrilla menderatzea izango da erronka. Arratsaldean berriz 5:00 lehen kale jira egingo dute blusen eta nesken batzordeko 22 kuadrilek.
1: Eskerrik asko Irati. Gasteizen bezala beste imatokitan ere gaurtik ganadoarekin edo behiekin egingo dira atzera bezere azokak eta erakusketak zein lehiaketak. Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek dermatosinodular kutsakorraren aurkako neurriak malgutzea adostu dute eta bertan bera geratu dira hortaz joan den urtarriaren 30-etik izan diren neurri murriztaile horiek. Goizeko 8 eta ia 10 minutu dira lubakiak gainditu arnasa hartzeko goiburupean Imanol Pradales lehendakariak artikulua plazaratu du, bai zuzen ere duela 10 minutu eskaz LinkedIn bere sare sozialean azken hilabeteotan euskara gatazkaren eremuan kokatu dutela uste du lehendakariak eta helburu berriak betetzeko elkarlanerako deia egin du euskararen urrengo jauzia gizarte bezala eman behar dugula argi du Imanol Pradalesek iratze izagirre konteguzo.
3: Azken aldiko egoeran Asian galtzen ateratzen dena euskara dela ohartarazi du Imanol Pradales lehendakariak eta polemika eta gatazka horien aurrean patxadaz eta soseguz begirada altxatu eta beste maila bateko hausnarketa eta eztabaida bultzatzeko beharra aldarrikatu du LinkedInen argitaratu berri duen artikuluan. Hortaz, helburu berriak betetzeko bide berriak urratu behar ditugula uste du lehendakariak, elkarlanean eta ahalik eta indar gehien batuz dio. Hala, Pradaleseko goratu du Jaurlaritzak elkarrizketarako eta lankidetzarako ekitasmo bat jarri duela martxan. Jauzia gara, plana. Euskarak behar duen bultzada berria elkarrekin landu eta marrazteko Jaurlaritzak herritar eta eragile guztientzat ireki duen plaza bezala definatu du Pradalesek jauzia gara. Eta norantza berean batzeko deia luzatu du. Elkarlanean eraikiz, berrituz eta sortuz euskara balio positiboekin lotuz euskarak estadioak, eskolako patioak, tabernako solasaldiak eta herriko plazak bete ditzan. Lehendakariak kaleratutako idatzian dio, euskaldun guztion egiteko moral eta politikoa dela jaso dugun hizkuntza urrengo belaunaldiei usteko egin beharrekoa egitea. Hori nola egin ordea eztabaidatu behar dela dio. Azken aldian euskara kokatu duten gatazka eremutik urrunduz eta zubiak eraikiz. Etxipenean erori gabe egin behar dela dio Pradalesek. Uste baitu badaudela larritzeko eta kezkatzeko arrazoiak, baina aldi berean euskarazko sorkuntzarekin pizkude sorkuntzaren epizkunde berria ere bizitzen ari garela uste du, izan musikan, zinemaldian edo literaturan. Duela 50 urte gure herriak euskara askatasunarekin, demokraziarekin, itxaropenarekin eta etorkizunarekin lotzen jakin izan zuela, azpimarratu nahi izan du Pradalesek, baina kasartzeak ere izan zirela, euskara simbolo bihurtu genuelakoan. Dena den, orduan euskaldun izan ziren milaka herritarren konpromisoa lortu zela azpimarratu du lehendakariak eta hori berriz egiteko garaia iritsi zaiola uste du eta bere hizkuntza zaintzen duen herri baten arrotasun partekatua ospotzeko nahia azaldu du.
1: Nafarroko parlamentuan bestalde azalpenak eman behar izan ditu Maria Txibite presidenteak Guardia Zibilaren uko taldeak Santos Zerdanen ondasunen inguruan egindako txostena tarteko hipotesietan eta filtrazioetan oinarrituta eskuinak bere aurkako sorgineiza abiatu duela salatu eta berak eta gobernuak ez dutela ezer izkutatzeko berretxine izan du Maria Txibitek Ekaitzagirre.
15: Guardia Zibilari eta epaileari uneoro eskatutako informazio guztia erarazi diotela gogoratu du Txibitek eta azpimarratu ukoren txostenak ez duela zalantzarik adirazten gobernuak egindako lizitazioen inguruan belate barne.
16: Nada dice, ni del gobierno ni de ampliar las investigaciones en licitaciones públicas ni de mi persona, nada.
15: Ez berak, ez gobernuak ez dute ezer ezkutatzeko, Txibitek behin birritan nabarmendu duenez, eta gaineratu du, ukoren txostenak jasotakoak hipotesiak direla, ez egitate edo frogatutako gertaerak, eta eskuina hipotesi horien gainean errelatoa osatu nahian ari dela. Txibitek berretsi du, Zerdanek edo beste inork deliturik egin badu, ordaindu egin behar duela. Agerraldia eskatu duen, UPN-eko Javier Espartzak belateko obren adjudikazioen inguruan gezurretan aritzea leporatu dio Txibiteri.
17: Es imposible desvincular Cerdán y Belate. Usted ha pasado de cuadrarse ante Santos Cerdán a proclamar que esto no va conmigo.
15: Eta gogorarazi dio, Santos Cerdán y esker dagoela bera gobernuan eta ari lotutako ustelkeriak eramango duela aurretik. Obren esleipenetan izandako ustezko irregulartasunaren ondorioz, Cerdánen txartelera iritsitako dirua Nafar guztiena delako Espartaren esanetan.
1: Azkoien enpresa Nafarra erosteko eskaintza publikoa aurkeztu du Jose Antonio Jainagaburu duen Clerbil taldeak, Omnia taldeko teknologiko industrialaren bitartez egin nahi da erosketa hori eta eskaintzan parte hartuko dute Eusko Jaurlaritzak, Kutxabankek edota BBK-ak. Europan erreferente izango den talde teknologiko industriala sortzea dute helburu. Araitz, konta egozo.
4: 244 milioi euroren truke eskuratu nahi ditu Jose Antonio Jainaga buru duen operazioak Azkoien enpresaren akzio guztiak. Akzioko 10 euro ordaintzeko prestago Clerbil taldea duela 80 urte eratu zen, eta 1000 langiletik gora dituen Azkoien enpresak soluzio automatizatuak eskaintzen ditu, bendin zerbitzuetarako makinak edota segurtasun sarbideak diseinatu eta fabrikatzen ditu. Enpresa bere ganatuta helburua da Europan erreferente izango den talde teknologiko industriala sortzea, erosketa Omnia taldearen bitartez egin nahi da, eta horregatik eskaintzan parte hartu dute Eusko Jaurlaritzak, Finantzen Euskal Institutuaren bitartez, Vital Fundazioak eta Carmen Lekerika Holdingek, Omniaren ohiko bazkideek. Horretaz gain BBK Fundazioak eta Kutxabankek ere operazioan parte hartuko dute, eta CaixaBank eta Sabadell Bankuen babes finantzarioa ere izango dute.
1: Goizeko 8 eta laurden Osakidetzako mai sektorialaren parte diren sindikatuek grebara joko dute udazkenean, euren lan baldintzak hobetzeko eskatzeko. Osasun saiak astelenean, joan den astelenean, medikuen sindikatuarekin lortu zuen akordioak agerian uzten du sindikatu hauen arabera, langilek grebara jotzen dutenean soilik erantzuten duela Eusko Jaurlaritzak. Elak eta Satxek jakinarazi dutenez, sindikatu guztiak bilerak egiten ari dira, eta aste azkenean agerraldi bateratu egingo dute Bilbon, Nerea Sarriegi.
18: Bai, astelenean Osasun Sailak medikuen sindikatuarekin lortu zuen akordioaren ondorioz, mai sektorialetik altza ziren gainerako sindikatu guztiak. Akordioa baztertzailea eta klasista zela salatuta, eta udazken beroa etor zitekeela ohartarazi zuten. Ba, baieztatu egin duela sindikatuak, eta Satxek ere berretsi du. Irailetik aurrera grebara joko dute Ester Sabedraela eta Maia Maior Satxe.
19: Jaurlaritza bakarriko betzen dituela greban dauden langileen lan baldintza. Barri daukago hori dala bidea, grebara goiazela, udazkenari begira, ezinbesteko ikusten degula eta horretan gaudela.
20: Mai sektorialeko sindikatu guztiak bilerak izan ditugu, denok batera erabakiak hartzeko, datorren aste azkenean, prentsa aurrekoa egingo dugu, denok batera, udazkenean, mobilizazioak eta grebak iragartzeko.
18: Aste azkenean Bilbon egingo duten agerraldi horretan, Jaurlaritzak medikuekin itxi duen akordioaren xehetasunak emango dituzte. Bilduk ere gogor jodu medikuen akordioaren kontra. Rebeka Ubera legebiltzarkideak salatu du Osakidetzak dirua isiltasunaren truke eskaini diela medikuei negoziaketa urratuz.
21: Ez ala legezkoa, zeren behartuta zaude mai sektorialean negoziatzera. Hemen urratu dute negoziazio kolektiboa eta urratu dute Osakidetzako mai sektoriala.
18: Ba, esandakoa grebara joko dute gainerako sindikatuek, asteazkenean aurkeztuko dituzte udazkeneko mobilizazioak.
1: Protestak iragarri ditu N sindikatuak, Jaurlaritzako nekazaritza sailak espaditu Euskal Okela markarentzat lan egiten duten behi aztegien egoera iraultzeko neurriak hartzen. Salatu dute aztegien laurdena desagertu dela azken urteotan, eta ondorioz ekoizpena 1.000.000 kilo murriztu dela. Garikoitz Nazabal presidenteak adierazi du diru laguntzak ez direla arazoa konpontzeko nahikoa.
22: Bera, arazo estrukturalak ez dira diru laguntzaien konpontzen, eta hemen dago arazo bat estrukturala dana. Momentu batzutan diru laguntzak oksigenotako balio izaten baldin badu ere, eta oik ez dira baztertu behar, baina diru laguntzak ez dira soluzio bat. Mai gainen jartzen nahi gana, arazo horren jatorria eta hemen gertatzen dena, eta gainbehera konstante baten garela.
1: Jaurlaritzak espaditu neurriak hartzen, irailean protestak egingo dituztela jakinarazi dute. Eusko Jaurlaritzak bestalde neurri batean atzera egin eta abuztuaren 12an eguzki eklipsea dela eta kamioiei ezarritako zirkulazio debekua arindu du. Debekua egun osorako beharrean arratsaldeko 5etatik gauerdira bitartekoa izango da. Nafarroko gobernuaren erabaki bera hartu du beraz Eusko Jaurlaritzak Iñaki Odriozola.
23: Bai, trafiko handien aurre ikusten den orduetara mugatu du azkenean Jaurlaritzak ibilgailu astunentzako zirkulazio debekua. Abuztuaren 12an arratsaldeko 5etatik gauerdira arte hain zuzen. Jaurlaritzak atzera egin du neurri batean beraz. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, garraioaren arloko elkarte eta profesionalekin bilera egin ostean hartu dute erabakia. Bilera horretan izan zen esaterako hiru garraiolari autonomoen sindikatua, eta ez lehen eta ez orain ez dator bat Jaurlaritzaren erabakiarekin. Neurri murriz zaien kontra dago sindikatua. Jose Ramon Lizarralde kamioilaria ere bai, debekuak ez du ezanka ez buru bere ustez.
24: Nire ustez harta jotzen edar Eusko Jaurlaritza gai honek. Ez dago eskubidea. Eta genik ez beste galdera bat ingo nuke Eusko Jaurlaritzari. Baldaude nahiko aparkalekuak hanbeste kamioi adibidez Kantabrian edo Aragoien edo Lapurdin aparkatzeko.
23: ibilgailu astunek AP68ko Nafarroako zatian soilik ibili ahal izango dute abuztuaren 12an arratsaldeko 5etatik gauerdira arte. Ego Euskal Herriko gainontzeko errepideetan debekatuta izango dute.
1: Eta gaur egunari begira jarrita Irunetan daia lotzen dituen zubian ekitaldia antolatu dute Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren senidek eta lagunek aste honetan 50 urte bete dira desagertu zela eta haren senidek eta lagunek hipotesien leiatik atera eta egia jakiteko eskubide aldarrikatuko dute. Martin Ausmendi, Perturren lagun, burkide eta familiaren abokatu izandako Euskadi Irratian.
0: Pena ematen dit, tristura sortzen zait. Azkenean bihurtu dugu 50. Urte horrenaren inguruko zera hau, kasi hori, hipotesien arteko, edo errelatuen arteko, nolabaiteko talkan, ez da? Eta nik uste dut, denok egon behar ginela elkarturik ezigitzen egia jakina idugula.
1: Goizeko 8:20 dira eta kiroletan Maitane Orbieta egunon.
2: Egunon, Eider.
1: Hasiera kustaldia ematen ari den Pogatxar.
2: Beste bat, enegarrena, eta da Pogatxarrek Frantziako turrean.
5: Frantziako turra, Euskadi Irratia.
2: Ekitaldi honetako 5. etapa garaipena eskuratu zuen bai atzoko Tadej Pogačarrek eta parekorik ez duela erakusten segitzen du. Atzo Alpe duezen 12 kilometroren faltan eta ieslariak 3 minutura zituela jo zuen erasoa UAEko esloveniarrak eta banaka kontrariodanak gaindituta ba horrela eskuratu zuen garaipena. Ziztu bizian igo zuen Alpe due 35 minutu eta 26 segundo behar izan zituen hau da bere egunean Marco Pantanik ezarri zuen korra, minutu eta 24 segunduan hobetu du. Tadej Pogačarrek Leni Martinez helmugaratu zen atzo 2.6 segundora eta Richard Carapaz 3.9ra. Gainontzeko oilarren arteko leian Renko Ebenepoelek 12 segundo atera zizkion Del Torori, sailkapenean 2 minutu eta 31 segundoko abantaila dauka. Beraz Alpezinekoak eta Del Torok berriz 4 atera zizkion 6.6 3. posturako borroka horretan 24 segundoko abantailarekin ekingo dio gaurko etapari. Gaurkoak ere Alpe du izango du amaiera, baina iparraldeko isurialdetik igoko dira txerrindulariak eta aurretik gainera ba maila bereziko beste bi mendate ere gainditu beharko dituzte Croix de Ferrasieran, Galibier 110. kilometroaren bueltan eta bioien tartean. Lehen mailako telegrafere igo beharko dute. Eta gurean berriz, ba ordu bete eta 40 barru Ordiziako klasikoaren 103. ekitaldia hasiko da Aritz Gaiastegi.
6: 167 kilometroko ibilbidean bost aldiz igo beharko dute ziklistek, abaltzizketa eta gaintza 19 talde lehiatuko dira guztira eta beste karrera askortan gertatzen den gizara guztiak UAEk egiten duenari begira egongo dira. Mundu mailan txirrindularitza dominatzen duen taldea Morgadorekin eta batez ere Igor Arrietarekin aleginduko da garaipen eskuratzen. Uarte Arakilgo gazteak garaipen eskuratu zueniaz eta aurten beste urrats bat egin du bere errendimenduan. Giroan etapa bat irabazi du eta lasterketa askotan ari da nabarmentzen. Arrietak mimos prestatu du ondo ezagutzen duen karrera.
8: Lasterketa polita ez, etxetik angertu, ez dut zituen errepideak eta ez dut zeiten afizioakin, oseak, bueno, ilusioarekin eta ez dakit irabaztea, baina behintzat saiatzea.
6: Arrietaren helburua argi dago, baina asko izango dira, irtera puntuan helburu beretsuekin agertuko direnak. Movistarrek Jon Barrenetxea dauka eta Caja Rural, Ken Farma zein Euskaltel Euskadi ez dira geldi egongo. Talde laranjak sasoiko bigarren garaipena eskuratu berri du Polonian eta puntuak pilatzen jarraitu gura du denboraldiko helburu nagusia eskuratzeko. Hau da, 30 talde onenen artean lekua izateko. Txomin Juaristik uste du, helmugatik urrun hasiko dela Ordiziako klasikoa erabakitzen.
25: Azkenin bost buelta izenera, ni pentsot ja hirugarren bueltatik aurrera urruneko movimentu kongo dizela, eta horre bizi bibida, ez? Talde handi bat eitzuma da basartu miko ba, eta gero amaieran, ni pentsot Igor Arrieta ongo dela oso, ez dakit oso motibaute, eta bere izango dela biziletako pertsona bat, ni pentsot.
6: Ordiziaren ostean, Donostiako klasika eta Getxoko zirkuituaren txanda izango da.
18: Polonian ari da baita ere lehiatzen Euskaltel Euskadin, abarmendu Xavier Reisasak irugarren etaparen ostean laugarren postuan segitzen duela zelkapen nagusian lidertzatik 15 segundora emakumezkoak ere Polonian, Lorena Wibesentzat izan da lehen etapa garaipena eta bizikleta kontuekin amaitzeko esan, laboralkutxak baiestatu duela Maier Olanoren fitxaketa. Pilotan, CaixaBank Masterseko partida Barto Luzaiden Lasok eta Martijako 22 eta 19 hartu dituzte mendean Larrazabal eta Zabaleta ia partida guztian atzetik joan arren ez zuten amore eman 19 eta 18 aurreratu ziren eta garaipenak ba ez zien ies egin Lasori eta Martijari esan bezala 22 eta 19 nagusi ordu bete eta 21 minutuko iraupena izan zuen partidan Julen Martija.
7: Sensazio ez dira izan oberena, baina nik uste horatzetik ongi utzi doala, nik uste Lasok izton partidua indula, asko lagundu dit, eta azkenan irabazita oso pozik.
18: B-seriekoan, Peinak eta Lozako 22 eta 14 hartu dituzte mendean Salaberria eta Morga Etxeberria eta Laudion ere izan da parte jaialdia, B-serieko bine urketa, lehen da bizikoan Jaka eta Eskuzagaraile 22 eta 15 Zubizarretaren eta Bikuñaren kontra eta bigarrengoan, Peio Etxeberria eta Landa Nagusi 22 eta 14 Muruaren eta Eskirozen. Aurka gaurka CaixaBank Mastersean maila nagusiko partidak Ermuan eta Elizondon jokatuko dira, Ermuan Ezkurdia eta Albixu Zabalaren eta Iztuetaren kontrarituko dira eta Elizondon berriz Altuna Imaz Artola Resusta bikoten txanda izango da. Zestan, Paueko Masterreko finalean Laduix eta Manzizidor garaile iruset eta nagusitu dira Garzia eta Oienarren kontra eta gaur Mutrikun bertako Masterseko serietako finalak jokatuko dira, zazpiterdietatik aurrera Iart eta Eneritzelaiaren eta Alizeren aurkarituko dira eta ondoren Barandikak eta Lekerikak jokatuko dute Goixerriren eta Manziren kontra eta Erremontean itzortua Galarretan Summer Seasoneko finalarekin Juanene Aldabe eta Barrenetxea Zubiri bikoteak arituko dira elkarren kontra. Arraunean Donostian Fabrika Bandera izango da jokoan, baldintza oso gogorrak zailak espero dira, haize zakarra eta 2 metroko olatuak, tarteko antolakuntza azkenuner arte erne izango da arraunlarien segurtasuna berma atuko espalitz estropada bertan bera usteko, baina momentuz ordonetan estropada jokatuko da Jonander de Laoz.
9: Eremuren baldintzek sortu dute ikusmina, sekulago itxasaldia espero da Donostian, pentsa zenbait itxasparte gauxe. Iragarri dute iparmendebaleko haizea 22 korapilego indar iraunkorrez, hau da 41 kilometro orduko pasaren abiaduran eta 32 korapilorainoko boladak 57 kilometro orduko esan nahi baita. Horri gehitu, 2 metroko olatuak 7 segunduz behin eta itxasbera betean jokatuko dela estropada. Ondorioz, osagai asko gehitxo agian lapikoan estropada bat jokatzeko. Eta horiek horrela galdera luzatu diogu, Xabat Pastor Donostiarraren arraunlariari. Hauxe, esan digu ababorreko abantaria.
10: Bai, bueno, nik uste azte osoa jendea horrekin gora eta bera bilela, partea... Bueno, ba, astea ziren markatzezunetik ez da gehiagia aldatu, eta esatezun bezala, ba, itxaso txarra, iztea, euria, ba, kit kompleto.
9: Donostiarraren liga hasiera gora beratxu izan den arren etxean, nahi dute onbidera itzuli eta ez da leku txarra horretarako. Izan ere, azken bostekitalditatik irutan, Kaiarri bakoa galendu dira Donostian, iaz, azken Xabat Pastor.
10: Bai, egia, bueno, ba, azkeneko urteta behiratuta estropau nahi kondamantza egula. Ez dakit, esango nuke gehien irabaziagun estropa Donostikoa izan dela. Eta, bai, ba, berra esmatzen dugun, ez, berriro, egia aste hau bertan ari gala entrenatzen eta sensazio honak ari gala ukitzen, orduan, bueno, ea horri eusten diogun.
9: Hortzak luze beraz, baina adi aldi berean Alberto López Donostiarraren presidenteak banderaren aurkezpenean esan bezala A, B eta D planak martxan baitituzte itxasoaren balizko egoera kontutan.
18: Ikusiko dugu bat ze plan jartzen duten indarrean bien bitartean esan Sestaon, ete eta eka emailako estropadak jokatuko direla goizean. Urbizietan Oklahomako munduko txapelketak gaur amaituko da, gaur kaiak krosean arituko dire euskal ordezkariak, atzo kanoen txanda izan zen eta bertan Miren Lazkanok 11. Postuan amaitu zuen akats potolo bat garesti ordainduta, etzegoen pozik palista Donostiarra.
12: Decepzio puntu handia da. Eske oso ondo jetxi naiz, atakatzen jo naiz, tokian nengoen eta faio potolori kentzen badet, ba oso ondo, ez, baina faio hori potolori badakat.
3: Orduan, ba pena egin egia esan.
2: Claro, la Zabaletzen finalerako sailkatu final aurrekoan 29. egin ondoren gaur esan dugu, kayak crossen txanda, Miren Lazkano, Maialen Txorraut eta Pau Etxaniz arituko dira leian. Futbolean Osasuna garaipena erdietsi du aurre denboraldiko lehendabiziko partidan Mendigorrian Razinen kontra 2-8 nagusitu da Ramisen taldea bigarren zatian Raul Morok eta Iker Muñozek sartutako golei esker. Gaur gainontzeko euskal ordezkari guztiek jokatuko dute Alabesek 10:30 Gironaren kontra, Realak Arratsaldeko 5:00 Birminghamen Wolvesen aurka, Athleticek eta Eibarrek 7:00 neurtuko dituzte indarrak Zamudion eta Sansek berriz Pauren aurka. Jokatuko du 6:30 aurrera. Atzo Efe Ligan Realak huts eta bigaldu zuen Torrens talde Portugaldarraren kontra eta Alaves Gloriosasek fitxaketa baten berri eman du Hanane Aitelhal egaleko jokalaria Marokoko kapitaina fitxatu du. Atletismoan Espainiako txapelketak jokoan ditugu Malagan eta iritsi da lehen domina Tesi Eboselek brontzezkoa kolkoratu du luzera jauzian arabarrak 6,62 jauzia egindu. Irati Michelenak berriz 5. amaitu du. Aizea dela eta atzo jokatzeko zen pertika jauziko finala igandera atzeratu dute, horri izango da Ander Martinez derrituerto, gaur finala Eneko Karraskalek izango du jauzi irukoitzean.
5: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
11: Errepidezaren agusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik hori segurtasun sailean esan berri digutena eta eguraldiari dagokionez berriz badatozen orduetarako iragarpenaren berri euskalmetetik Jon Ander Arriagak.
13: Goizan hodeiak ugaritu izango dira baina oroar ateri utziko dio. Eguraldietik aurrera ordean segonkortasuna ahonditu egingo da eta toki askotan zaparradak botako ditu eta ipari zurialdean zaparradak mardulak izan daitezke eta balit que se me lekutan elito desente pillatzea. Trumoiak ere jo dezake eta ez dugu baztertzen txingorra egitea. Bestalde iparmendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da eta temperatura maksimoek berakada nabarmena jasango dute bereziki hegoaldean. Leku gehienetan beroenak 24-26 gradu artekoak izango dira.
5: Euskadi Irratia.

0: Ibilian gaur pedalei eragingo diegu, bizikleta gainera igoko gara, kirolonen iraganaz, orainaz eta etorkizunaz hitz egiteko, eta horretarako bi erreferente gonbidatu ditugu gurera. Garai batean ibilbide labur baina intentsua osatu zuena da, horietako bat, txirrindulari ohia, Ainhoa Artolazabal, ongi etorri.
1: Mila esker.
0: Eta beste gonbidatua berriz, gaur egun oraindik ere ibilian bere zangoi kilometroak pilatzen ari den txirrindularia. Usoa Ostolaza, ongi etorri zuri ere.
1: Kaixo, eskerrik asko.
2: Ainhoa Artolazabal rollo. 1972an aritutako txirrindulari ohia. 7 urteko ibilbidean, bi aldiz izan zen errepideko Espainiako txapelduna. Hainbat munduko txapelketetan parte hartzearekin batera, 3 tur eta giro bat osatu zituen. 20 urterekin, Bartzelonako Olimpiar Jokoetan izan zen. Usoa Ostolaza Zabala. 2021-etik, Laboral Kutxarekin profesional gisa ari da ligatzen, 1998an Zarautzen jaiotako txirrindularia. 2024an, errepideko Espainiako txapeldun izan zen, eta Pirinioetako nazioarteko tura bi aldiz irabazi du.
0: Ainhoa, 7 urteko ibilbidea osatu zenuen zu bizikleta gaina, baina esan dugu oso intentsua, denetarik probatzeko beta izan zenuen tarte horretan, 3 tur, giro bat, munduko txapelketak, Bartzelonako Olimpiar Jokoak, dena pasioak mugituta.
3: Bueno, pasioa mugituta etxean, 3 aizpagea, 2 aizpek ni baino lehenago hasitzean, atxare txirrindulari izandakoa, atxai beti udaran buruatzen zitzaion ondartzare bizikletazun beharren dula. Ni bizikleta ez naukan gustoko, gehiago bizikleta naukan txikitan abentura bila juten itzalako, ez? Baina

0: 17 urtegin hasi nintzen bizikletan, eta zenek esango ziten nei, ba, azkenian iraupen eski hautzi da bizikletari ekingo niola, eta oso urte gutxitan, ja, en selekzion, Espainiako selekzionion absolutotan, ez? Eta bai, horre garai hartan, 80. markadan gaine izan zan, selekziotik deitu ninduten, Bartzelonako olimpiadak ziala, eta ba hoxet, Gasteizen ikasten nahi nintzen, unibertsitatea utzi, etxian presentatu nintzen. Piska bat izan naiz etxian, nola esango nuke ni, ez?
1: Iraultzailea.
0: Iraultzailea, bai. Eta, buf, aman aurpegia guantikan grabatuta daukat, ez? Eta aldizatxak esantzun, bueno, bizitzan batzutan trena behin geratzen dela eta tren hori hartu egin behar dela, ez? Orduan, bueno, esan, bueno, orduan, atxak pixka lagundu zian hortan. Lehenengo urtean, bueno, negua Mallorcan pasatze gendun, eta gero ja Madridera jute ginen, baino nez gaur egun kirolarin residentzia Blumezona, baizik eta pixu batian sartu gintuzten, sei txerrendularik, guri tokatze zitze egun, orduan etxea garbitu, otorduak residentzin egite genitun, baino etxea garbitu, gura ropa garbitu, osea danak guk egite genuen, eta Bartzelonako olimpiadetarako ekarri ziguten errusiar entrenatzaile bat. Orduan beha zetorren errusiar sistematik, eta ura, sistema ura guri aplikatu zion. Da sistema rusoarek suposatzezun egunean lau saio ite genitun.
1: Egunean.
2: Wow. Eusua. Wow. Nei guain esatia deta esatea. Wow.
0: Eta lau saio iekzian, gozaldu aurretik ordu erdi barro dioa, seriekin. Rusoak Boris izan azun gure entrenatzaileak esatezu, bueno, ba hor, entrenamintu errodiluan helburu azala pixka bat ikustea, aurreko eguneko rekuperazioa ondo zeon bai edo ez. Gozaltze gendu, gozaldu ondoren, bueno, ba, 120, 140, 160, tokatze zana ite gendu, bazkaldu, siesto obligatorioa zan, gainez etxea junda habitaziotatik pasatzen zan.
1: Bai,
0: siste ruso. Eta atxaldian, ba, beste ordu terdi bizikleta egite gendun, edo gimnasiora tokatzen zana, ba, temporadan genden baitan, gimnasioa edo bizikleta. Eta faldu ondoren, igerilekoa jute ginen.
1: Benetan.
0: Da, egureta sartze ginen ian txilibitoa jotze zigun, da, 30 minutu, igerian. Ezin zan geldik egon, anpiletan. Da orduan, bueno, bagoita 10 minutu pasatze zian egon, berriro txilibitoa jotzezun, eta aztu zait esate baino, rodilloan jartze ginen bakoitzian, gogora erazte zigun, olimpiadetako zenbat egun falta zian. 182 días para la olimpiada. Eta orduan, bueno, ba, zan presio konstante, ba, ze egunero entrenatzatzen ginen, seginen, baino iruk jute zian olimpiadetara. Egia da, nei hainbeste gustatzen zitzaiten entrenatzean eretzako lausaioiek etzian gozatu iten nun.
1: Ufoaren aurpegia ikusteko da.
3: Ze aurpegi jartzen ari den.
1: 2008 batean eman zenuen triatloitik zuzenean kasik profesionaletarako jauzia. Lesio batek, zabaldu zizkizun profesionaltasunerako ate horiek, ez da?
3: Bai, bon, nik txikitatik kirolpia tindutainoak esan duen bezala, kirol ezberdinak probatzen hau naiz, jereketa iten, un atletismo, eta gehoazin etzan ja duatloitan da triatloitan lehiatzen, bueno, nere gurasoak eba triatloia iteue, eta bueno, ba, azken etxean ikusten unetik, hainoa muruare zaroztara ba, bertanekan orduan, eredu hori jarraituz pixkatasin itzan triatloian da, eta urte dexente zehona iztriatloeten. Eta geho, ba, bueno, eukinun ezkerreko zorbalan lesio bat igerian inuna, eta, bueno, ebakuntza bat euki berri zanon, ebakuntzan ondoren ezinun berri zigiritea nahi bezain laster bueltatu, eta hor aprobetxatu nun txirrendularitza probatzeko momentu hori. Eta, bueno, hasiera baten probatu nunen ebain erasmoazan, ba, bueno, bizikleta gainean hobetzia ez, eta horre gero triatlorirako laguntza bezala entrenamentu moduan. Hasiera baten ikenekan asmoa kiroles aldatzeko ez ezer. Eta bira bizitzak azken nora mateizunez. Hasiera batetik, bueno, hasinetzen Zarauztarra taldeakin itun hiru lasterketa, eta ondoren dituzin laboral kutxa, aurrengo urtea.

0: Alkoba beekin hasteko. Eta baiezko esan, baina garbi uste, man, elburua zala triatloia itia. Ta, bale, ba, bueno, zinitzen probatzen, aziratian, ba, biak ustartzeko asmoakin, eta azkena junitzen, ba, bueno, triatloia alde batea usten, da, txirrendularitzen, ba, kirol berri batian eretzat, ba, murgiltzen, eta azkenia, ba, bueno, ba, bi urte egon ondoren, ba, ja, profesional moduan asinitzen laboral kutxan, eta guain ja bosgarren demoralia bukatuet, eta ikaragarri guztanoen ez bat edamutzen ez, guatzen naiz, ba, gaizki pasan ula lesioakin, ze, bueno, oso motiotuta neon triatrileak orduan, justu fisioterapia ikasketa bukatu berri, ja, ba, goguanekan saiatzeko benetan hoita laborde dukita, ba, triatrilean bizkat, bueno, ba, lanian azteko asmoanekan fisio bezela noski, baino, ba, goguanekan ja demora gaiokiko nulako bezela, eta, bueno, gaizki pasan ula lesioakin, eta guatzen naiz, Aimartzu beldiak esan zin entrenatzen egin egun bat, ba, dana zerbait egitea pasatzea, eta eskegia, ni momentu hortan, zango hazin ez, triatlea utzi berko zu eta txirrendulari zango zada. Montuan iken unaiko, eta bain bertan, eskerrak hau pasazaitela.
1: Eta gainera aukera izan duzu, hortara bakarrik zentratzeko esan duzu fisioterapeuta zinen, bai. Baina txirrendularitzak, kasontan laboralkutxak eman dizu aukera, Bai. Lan hori alboratu eta hogeita laborduan txirrendulari izateko.
0: Hori da, bai, bukatu nonean fisioterapia ikasketak honetzen bi urte eta erdiz, gutxi gora bera lanian, eta montu hortan hori txirrendularitzak bata ustartzen, da gara ja utzi alizan un fisioterapeuta lan alde batea, eta ja txirrendulari profesional izan. Ta azkenean hau nire txikitako amintza zan, ez kiroletik bizitzia, beste guztu zait kirola beti, enun pentsatuk horregi esan, ametsa zan, baino ez benetako ametsa, esaten ba, kiroleti bizitzea zein izan berdu, baino ez zan ametsa erreal bat, zen un uste neska izan da, benetan hori lortu alko nunik, ez? Ni txikitan, ba, bueno, telebista jartze basu, ba, kirolak ikusten, ba, pelota partidua, futbol partiduak, arauna, beti mutiak ikusten dituen telebistan. Nik enakan, zentzurtan ere eredua zian, baina ere gurasok, eta Ainhoa bai izan triatleta profesionala, baina ikusten nago zat, benetanik lortu ezingo nuna, eta azkenean bizitzak, ba, bira noera mate izun da, eta azkenean bat txirrendularitzatik lortu alizan dut ametxau, eta, bueno, nik txirrendularitzaren nune, zautzen, triatleta egiten nunean, ba, bai, izan batzu noski zautzen egiten ditula, bai mutietan bai nesketa, baina, bueno, enun jarraitzen hain beste, nitu nahin beste lasterketa ikusten telebistan, eta nekin ez oso ondo nola funtzionatzen zuen kirolonek barrutik. Ta esan ba, izan da, niretzat, deskubrimentu total bat, bai.
1: Zuk ezagututako errealitatearekin zer ikusirik ez dauka, usua kontatu digun nahi noa.
2: Keba. Ba, gaur egun ikusten ditugunean telebistatik guain aukera azkago klasikak ikusteko, Frantziko Turra ikusteko, Girua ikusteko, esaldezu, wow, ze ona, inbidi sano batetik ikuste iteu gaur egungo, bueno, leno biribiltzen ginaneko txirrindularik, ez? Gure garaian, ez genuen nahikoa genekan, ez, pixka bat, Frantziko Turrea jute ginean, gizonezkoak hotelera jute baldin bazian, zeratikan guri ez gintuzten hoteletan sartzen ez, eta sartze diziguten, edo barrakoietan, edo albergetan, edo Marseillako etapan, putetxe bat ian bukatuen dunez. Ez gendun gehiago eskatzen. Eskatzen egin jana zan, baliabide aldetikan berdintasun hori ez, eta gizonezkoa jungo jute baldin bazian mundial batea dietabak kobratza zeratikan ez, guk profesional moduan entrenatzen duen, baina gero ez gendun xoxiko horratzen ez, olimpiadetako urtiak izan ezik ordun horrado beka bat zeon, eta bi urte horiek bai, baina bestela gaztu esango nizuk ez, klaro, txirrendularitza batek, ofizioa dela edo kubiertak ziala o tubularrak ziala garai hartan, beti zeon gasturen bat ez, ordu, bueno, zorionez, guain pozik ikusteiteu telebistan retransmititzen dituenean eta gainez gea zintzuak angaude en primera linea ikusten, ez? Bai.
1: Lehen aipatu duzu Boris, Bartzelonako Olimpiar Jokoak, faltan 182 días.
2: Bai.
1: Ilabete gutxiren faltan, zuk ere lesio garrantzitsu bat izan zenuen.
2: Bai.
1: Aldaka utzi zenuen.
2: Ba, ekainak 6 izan, Portugalea junginan korritzea eta han mendiko saria disputatzen nahi nitzala, afiladorea inion mendiko saria esprintatzen eginala, lurre erori nitzan, eta altxan nitzan bezala eta berriro jarri nitzan nian bizikletan inun, oh, hemen badao zerbait ez. Baina atxaldian kronoa zion, orduan gara jartan doble sektor egiten duen guain debek auta da. Orduan, kronuan konturatu nintzen ezin itzala eserita, orduan Borisa izanion, Boris, llevame al hospital, tengo algo. Eta orduan horre...
0: Lasterketa bukatu intzen hona?
2: Bai, buskatu? Bai, plaka ateraziaten, aldaka utxitan aukan, eta Borisei orduan eskatu niona zan etxea junein nula. Ze ordu bestela marri den eote ginen.
0: Yeah.
2: Eta behar nula etxeko goxotasun oita inun. Hilabete eta erdin, bi urteko lana, lau saio, inun, buah. Eta Borisek esan zitean, no hay nada imposible. Eta nik inun. Bueno, entrenamintua jarri zitean, etxea jonda esan zitean, bizikleta ezin dezu ibili, baino gimnasioa jun zaitezke, eta igerian flotadore batekin ere probatu zazu. Orduan, etxea junitzen, eta nire rusok bezala, flotadore batekin igeritenun, eta gerritik gora gimnasiora juten itzen. Eta uztailak zazpin Espainiako txabelgeta korritze behen duen, eta hor medikuak ziten alta eman nahi. Komentatu ziten, arriskua bat zeola berri erori ezkeo, ba aldaka horrek agian leno zeona, baino kerrago geratzezala. Eta hor atxai esan nion, atxa azkeneko kartutxo erre behar dut, bestela badak itez nijoala. Eta, bueno, ba, aitan eskatu nien azan autorizazio behimen hori mesedez firmatzeko nik Espainiako txapelketa hori korritu alizateko, korritu nun. Eta ni banekin Espainiako txapelketa irabazita, txartel bat, horrekin jaban induala Bartzelonara. Eta, ba, hoi pasan itzan, gazitik gozora ez, Espainiako txapelketa hori irabazi ginun.
0: Zenbat urte, 18?
2: Hogei.
0: Hogei.
2: Hogei. Hemezortzikin sartu nintzen selekziora, absolutora, eta vale. Orduan bi urte hoiek, Bartzelonako olimpiada prestatzeko pasaren itun, eta hogei urtekin, bai, Espainiako txapelketa aurre irabazinun, da buf, pasan nintzen bauxe, gazizateko egoera batetik mundu erori zitzaitenetik, nire, bueno, egunik zorion txuna ez, ze hor banekin ja, jastaba noa, etze hon. Bai.
1: Ametxak borrokatzea hori da, soa, eh? Ainoak kontatutako hori. Lehen entzun dugu zua, Ainoak nola aipatu duen ez da, entrenamentuak Borisekin, egunean lau saio. Zure eguneroko bat nolakoa da?
3: Ba, gaur egon ez du hainbeste entrenatzen. Nik uste ere bai zientziak asko aurrera posa hondiak eman ditula azken urteetan. Bai, entrenamenduan inguruan, bai nutrizioan inguruan, uste aspektu guztietan, ez? Eta gaur egun... Informazio gehiegi eta dana daule esango nuke nahi adizasko gustatzei podcastak eta entzutia edo irakurtzia eta danetik aurkitzezu informazioa igual gehiegizkoa eta dana. Eta orokorren kirolari baino kasuntan txirrindulari agia oso gaztetatik aztedia edo aztegea zaintzen aspektu pila bat. Hori egia eta igual, bueno, baina entrenamenduai dagokionez adibidez, ba, egunero hartze du bizikleta, hori bai. Eta ba sartze ditugu bloke batzuk, ba igual hiru edo bi edo hiru egunekoak entrenamendu luziak eta intentsuak orokorrean eta egun bat ba HD-en aktibo bat edo esango nuke, ba ordu terdi bi orduko bizikleta saiola sai bat, korrika nik sartzet bizkat ez asko eta niko intentsia bajuan, baina sartzet ba impactu hori ukitzeko bestela bizikleta gainean ez da kablako impactu eta garrantzitsua da hori mantentzia ere bai. Igeri pixkat eta modu horta ba atxeden egun hori ite deu eta gero hiru egun intentxo ba bueno ba lau bost ordoain denboralian aurretik aneguan ordu asko sartze ditugu eta orokorrean ba lau bost orduko entrenamenduak gimnasiora bai sartze deu baina ez ditugu hainbeste saio iten egunean ez
1: garaian berak ere garrantzia daukalako gaur egun
3: claro. Oso garrantzitsua da azkenen ordu asko sartze dituzun momentuan ondo da orduak sartzea baina gorputza ez badu bere atxena hartzen indezun lan
0: izan guzti hori isto asimilatzen gorputzak. Orduan alperrika naiza nekia gehitzen oso garrantzitsua da. Ta hori izat teoriak ala esatu, baina gero norbea ere konturatzea azkenian hori praktikan jartzen montan atxena oso garrantzitsua da. Entrandua bezain beste do gehiago bai.
1: Atentzia ematen dian beste kontua da Frantziako turra zuen garaian Grand Bukle izenarekin ezagutzen zen lasterketa hura 16 etapa. Gaur egon Frantziako zokorritzen duzuen turrak 9 etapa.
0: Eta giroak bai. Bai.
1: Zer dela eta izan daiteke lehen 16 eta orain 9? Hausnartu ze, pentsatu ze, zu pentsatzen dut, jo, gure garaian 16 zen, da orain zerraiti dira 9. Ez da egit ondorioren batera iritsi ote zareten.
2: Galdera hori egin izan du gaur egun bai. Elkartzean egin da posible gure garaian. Ez, 14 egun 16 etapa, giroa 10 egun 12 etapa iteziala, eta zatika nau, ez ba, ze leno etzeuden, etzeon ekonomikoki, ez, guain esponsorra daude, ez, eta pixka bat hortik dijoa, ez, esponsorrak baldin badao, diru gehiago baldin badao, aukera gehiago daude, luzatzeko esaten, baina gure garaian, ez, emakumezkoa gainea, emakumezkoen txirrindularitza zan, zan, etzeon ez telebistik ez zerrez, eta esaten, zatikan, nola da posible, ez, kuriosua.
0: Guste bereziki horregatik esan dezunare bai, telebista guain hor da oso zai aite zaien ikustere bai, mutian hiru itzuli handiak eta nesken hiru itzuli handiak eskoinzitzeko danak bat gaur egun telebistan botatzen ditu berdin ordutegiak eta egunak ta ondo
2: kuadratzeko
0: nik uste ere bai askotan hori badala arazo bat behaientzat aiare bai infraestruktura aletik eta antolakuntza aletik geosta antz gehiago dake bai batese hiru itzule handiak ez mutilan lasterketan ba infraestruktura berdin horta eta ekonomiko kire gastu oso altua dela iruitze zait, baina bueno, hortaz gaine bai, nik uste bilatu nahi duena da, dian egunak diala izatia interesantiak, izatia errendimendu ona emateko moduan eta baina bueno, ala ta guzti zen nik uste ja badaola emakumean pelotoi profesionala gaitasunean bihazte, gutxenez 14 eguneko lasterketa bat iteko itzule honetan. Egia ere bai, geostan eska profesional, txirrendule profesional gehiago gaudela. Oaindala urte gutxi behiratuta egia da, egoera oso ezberdina zela. Ni neu hasi nintzen laboralkutxan, nien nintzen profesionala hasiera batien, eta jende pila batek etzakan aukera hori bertatik bizitzeko orduan, ezin dituzu hainbeste ordu entrenatu, ezin dituzu jaiegunak hartu lasterketa eta juteko, zure rendimendua ez da ona. Orduan pelotoian maiare ez da hain altua, zeuden batzuk profesionala hasianak oso onak, eta beste batzuk berriz, ba, oasi berriak, edo, ba, urrengona lana dihoaztenak orduan, alde handia zion, mai aldetikan, ba, igual Espainiko itzulian adibidez, orduan, nik egora hortan normal ikusten unez luzatzia bihazte eta olako itzuli bat hasiera batean, nik lehenengo Espainiko itzulio inuna, bosteguneko inuna adibidez, eta urtero dihoaz aldatzen, egun kopuruak egia azken bi urte eta mantendu diala, eta nik uste aurrengo urte, bi urtea behirea ingoela pausua, ez, igotzeko egun kopuru, baina guain bertan, volturreko pelotoia, itzulionetako pelotoia, pelotoi profesionala da, guztiz.
2: Abiadura ere pila bat.
0: Asko. Maia, ja, noski daola maia ezberdintasun bat, baina ja, nahiko konpentsauta da ulertzen, hortan espektakulo polit bat emateko aukera da, ja, kirol polita bihurtu da, emakomen txerrendu aletzer, bai, lehen izan dela, Baina guain ja maia altua da, pelotoi osoan orokorrian asko aida igotzen. Eta hori dana da, kideblak aukera profesionalizateko eta onta dedikatzea lako euneko eunean. Entrenatzeko aukera, atxeien hartzeko aukera. Hortan bakarrego de pentsatzen. Zuen zeinan bezala olimpiadak prestatzen. Azkenean...
2: Abai profesionalak bezala ite.
0: Horrek emateiz aukera hobetzeko.
1: Zuek mentalki, zuek zazpiurteko esan dugu, zazpiurteko ibilbidea egin zen nuen. Oso laburra, baina oso intentsua. Bai. Denetari probatu zen nuen. Bai. Zergaitik hain ibilbide laburra? Noiz erabaki zen nuen?
2: Ba, maitane, askotan galdetu diate hori ez, eta neonek esatiet, hain mugitua naiz eta hain erronka zalia naiz, zazpi urte horietan egin nun egutegin zeon korritu behartzan guztia. Osea, korritu nitun, bostur, hiru giro, mundialak, olimpiada batzuk, eta 86. urtean Atlantarako preselezio neon, eta azkeneko momentun selezionatzailea kanpoan utzi nindun, eta hoi ia izan zan, esan, korritu beharreko guztia korritu dut, ez dut xoxiko horratzen.
0: Momentu hortan, soldata bat eukiko bazen nuen emango bazizuan, jarraituko zen.
2: Ba, bida, jendiai, eta nik neonek esatik, ez? Orduan, zazpi urte ditan jani motivazioa galdu eginun. Norbaitek esango baziren, bale, Ainhoa, jazta, presel, oi, etzuaz Atlantara, ino, eon, ez? Ze urrengo urtean Joanes Omarri baba juntzan Italira, eta orduan asitzian ekipo profesionalak, eta orduan esatezu, ostra, itxun izan manun beste urte bete? Baina momentu hortan, oitokatu zan. Osea, nere motivazioa ja etzeon bizikletan.
1: Badaukazu arantza hori, barruan?
2: Kozeite zaite, verbalizatzea baino, bai, gustora ingo nuke.
1: Eta orain ikusten dituzunean,
2: telebistan jartzen naiz, eta esatezu, wow, ze ona, telebistan ikuste iteu, ez? Eta ikuste dituzu, eta ze infrastrukturak indi joaz, eta oidanik, kanpotik ikusten deuna, ez? Eta launak elkartzegean ikan, za, askotan elkartzegea eta ikusite iteu, ez? Ta, edo Euskal Herriko itzulia da, da. Eske, guretzako da, wow, ez? Ze ona, ze inbidia da mundiala, oi bai, ze poliki goazen. Ze kau, bizikleta utzin nula, oen dela 27 urte, eta esatezu beste 27 pasa behar dia, baina oi da.
1: Zentuzan daukazu, bidea poliki egiten ari dela.
2: Bai.
1: Zorain barruan zaudela, usua, zunolari zara bizitzen hau.
0: Bai, hau oso ondo entzutia, hau guztia, ba, eskertzeko dakaundana, ez? Zuk esatezu mesela dana eskertze zenuela edo, ba, asko gozatze zenuela bizimodu hortaz, nike bai ikaragarri gozatzet, oso guztua nago eta nahiko nuke urte luzez jarraitu gola, ez? Bizimodu honekin egia da, gauza txiki bakoitza eskatze dela edo exigitze dela edo ikuste bat ba, mutia kin alderatuta nola gauden beti gaude berdintasun horren burrukan, ez? Eta nik hori gauza positibo bat bezala ikuste, baina gila batzutan ondo daula ikustia nondi gato zen, zein izan dan bidia eskertzeko dakaun guztia. Eskitzegu ezer falta dakau danetikan. Horrez gain, ba, hortik bizi gala, eh, soldata dakaula baino. Eske, berdeun dana dakau. Eta txikikei bakoitza beti gaudeo hori hobetu nahian, o ez beti alderatzen igual mutiak, inda hori, berriz esatet, hori gauza positiboa dala baino. Pasada, oindala bost urtetik ja ez, Ainhoan garaitik, eh? Inez esaten, nia zina izanetik, oain arte, ikaragarri aldatu egoera.
1: Horain badago kasuan
0: aldaketa azkardoa.
1: Badago, aldarrikapen bat, bere ala gauzatzea nahiko zenuketena.
0: Nik oantxe bertan, ba, itzen deunan arira, nahiko nuke, ba, itzule handiak bi aste izatea, nahiko nuke Milan Sanremo bezalako lasterketa bat 200 kilometro edo gehiago izatea, ez? Mutien kasuan lasterketa epiko bat da, luzia dalako bereziki. Azkenean, ba, lasterketa hauek distantzi luzeagoa izatea adibidez, ba, ja, turrian da, bai, eta paluziak aidea sartzen, eta nukeste, ba, hortik handi joala, ez, bidia. Egia aldaketa batzuk aina azkarritean ondorioz, bere albondorioak jasan ditula, emakumeen txerrendularitzak, ba, hemen Euskal Herri mailan desagertu dian, ba, Bizkaia Durango, Sopela, bezalako taldean, desagerpena, ba, apena bada egia esan, ba, beharrezko delako olako taldiak azkenian, ba...
2: Erdi eta... mailako jeki igual falta dira, ez? Uolturran esango nuke oso salto handia egin dula,
0: bai.
2: Ez infrastruktura bai. Aldetik, guen ikuste dituzu kotxia, furgonetak, autobusak, baina naldi, eta gero daukazu beko maila guazen esatea, eta falta zeguna da erdiko hori geratu da. Orduan, neska juvenil bat 18 urtekin bukatzen dunean esaten du eta orain zer, ez?
0: Hori da.
2: Eta ona dana pasako da laboral kutxa batea, baina jarraitu nahi dunantzako geratu da hor.
1: Aurrera begiratuz gero, etorkizuna nolako ikusten duzu, eh? Ainhoa, zu nola ikusten duzu, kanpotik, egoera?
2: Bueno, nik uste dut bide honetik goazela. Eta leno esan deten moduan, ez, agian falta zegula oinarrian lanian jarraitzea, ez. Baina baita ere esango nuke, federaziotan edo dauden agintari guazen esatea, ez, emakumezkoen figura bat behar du. Emakumezkoen figura bat behar du, nik ez dakit zergaitik, baina beste begirada bat daukagu. Ez dakit ala bizitu izan deulako, per se beste begirada batekin gatozelako, eta nik usten dut, piramidean puntan jartzen ez gean bitartian, gauzak poliki jungo dira. emakumezkoak beste begira daukagu, nik esatzen dizke, beste betorreko moriakin bizigea, ala ezi gaitue, ala bizitu deu, ala, bezakin nola deitu ez?
3: Bizipenak iteizue.
2: Bai, orduan, gustatuko zitzaiten, etorkizun batean, danak betorreko moreoikin begiratzea. Bai.
3: Nik azkenean itzinet, ba, bizkat goi maiako egoerataz, baina garrantzitsuena azkenean, betikan lana ondo itia da. Azkenen bekoa ez bada zaintzen, base hori ez bada zaintzen, txikitatik ez bada ba hori bultzatzen ez, txirrindularitza azaldu zer dan, probatu bizi, txikitatik hori hori gertzutik bizi ez, eta aukera hori euki ba probatzeko, taldiak eukitzeko, lehiatzeko, kategori guzti horiek pasa ez, kadete, juvenil, kategori guzti horiek pasatzen jun, goi mailara iristeko bide hortan, ametxo hortan, hori ez bada zaintzen, goi maiak urte gutxiko iraupen aukiko, ez? Azken oso garrantzitsua da eta aldaketak azkardoa zeinean horrek daka arriskua. Eta hori da gehien zaindu berdan azkenean. Hori ondo zaintzea da horrek ekarreko etorkizuna.
1: Amaitzen joan behar dugu, ez da gidoa daukazuen, beste zerbait azken nuartxoren bat esateko barruan geratu zaizuen zerbait botan ibaldima duzue, orain txeda momentua.
2: Bueno, eukitza eukiko genituzken milak,
3: aventura, ez? Oso,
1: Beste saio bat
2: erako mongo liguke. Japonea tokatu zitze egun aukeratzea, omasagista o mekaniko aman behar deu. Ba, mekanikoa guk egingo deu mekanikoa. Ze garai hartan ere erakutsi ziguten autosuficientiek izan bargina da, ordun errepideatetien etzeo mugikorrik. Ta atxak erakutsi ziten gauza bakarra da, gauza zan. Pintxatzezunean kamara aldatu. Ordun erakutsi ziguten ere autodidaktak. Claro, bizirauten.
1: Bai. Gozatu betaurreko moreena, hori bai, iritzen zait ideala izango litzakela betaurrekorik gabe eta modu natural eta orekatuan, ez da, errealitatea bizitzeko aukera izango bagenu eta kaso baia aldarrikapenak egiteko tartea ere soberan izango genuke, baina ibilian bidea egiten ari garen arren, ikusten dugu oraindik ere, badaudela kilometroak egiteko, baita bizikleta gainean, baita bizikleta gainean ere. Uso Ostolaza eta Aina Ostolazabal, benetan, mila esker, gure gonbidapena jasotza datik eta segi, kementsu.
3: Balzuei,
1: eskerrik asko.
4: Goizeko 9 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Goizeko 9, Uztailak 25 ditu gaur, Santiago eguna da, Gasteizen ordu honetan dianak izango dira Espainia plazatik Iratxe Izagirre, egunon.
6: Egunon, udal musika banda blusa eta neskekin aterako da ordu honetan Espainiako plazatik. Aurrez, duela ordu bete goizeko 8 baratzuri merkatua hasida San Francisco aldapan eta errege atea kalean. Berakatza saltzeko 70 posteño gehiago aurkituko dituzue bertan.
7: Bai, neu baratxuriak eta gaineak baratxuri baltsa, berakat baltsa. Eta, bueno, hai, kriston girona, jai ederra, eta oso ondo da, repikateko modun eta horre gauz.
8: Ba, urte do, duela bost urtetik erosten diot, mentara zonako emakume honi, eta, ba, oitura, eta gehienak oparitzeko dira.
9: Eta gero, 9 diana daukagu, eta egun osoa, baskaria, dantza, a lo que surja.
6: Bai, 10:30 bigantxak izango dira iradierrarenan eta 11:00 blusaketan eskek ardo upelen lasterketa abiatuko dute plaza berretik. Ordu berean 11:00 Ramiro González aldune nagusiak ganadu azokaren irekiera ekitaldia egingo du EHUko kanposean.
5: Gasteizen bezala beste ematokitan ere gaurtik ganaduarekin edo behiekin egingo dira atzera berriz ere azoka horiek.
6: Ganadu feriak erakusketak lehiaketak eta gizakoak lengo gizara haziendekin egin ahal izanen dira gaurtik aurrera Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek dermatosi nodular kutsakorraren aurkako neurriak malgutzea adostu ondoren. Hala, bertan bera geratu dira joan den urtarrilaren 30 izan diren neurri murriztaileak.
5: Gainerako Andonostian kaian elkarretaratzea deitu dute eguerdiko 12:00 igandean Karmengo jaietan izan ziren gertakariak salatzeko.
6: Karmengo jai batzordeak jazarpen polizialik ez lemapean deitu du bilkura portaleta zen, Karmengo jaietan ertzaintza oldartu ostean hainbat lagun zauritu zirela salatzeko. Ertzaintzak izan zuen jarrera erasotzaile eta oldarkorran gaitzetsi du jai batzordeak eta gogoratu ertzaintzaren kolpen ondorioz lau persona urgentzia zartatu behar izan zituztela eta beste hainbeste kolpe handiak jaso zituztela.
5: Hendaia eta Irun arteko zubian berriz ekitaldia antolatu dute Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren senideek eta lagunek ba ura desagertu zela 50 urte bete direnean egia eskatzeko. Azken orduetan bestalde piztuta ditugu zutei begira ere egongo gara gaur, azken ordukoa da bordele inguruan beste lau herri ustu behar izan dituztela.
6: Landetan ere jendea etxetik ateratzenen jarraitzen dute ordu hauetan, dagoeneko 3.000 hektarea baino gehiago erre dira eta 23.000 lagun dira jada etxetik kanpo daudenak. Sua mendean hartu ezinik jarraitzen dute kanpinez josita dagoen zonaldean Bizkarros inguruan. Eta Madrilen berriz haize aldatutan baldintza hobeak aurreikusten ditu gaurko babeste bilak. Gaua lanean pasa dute bertan sueltzaileek, baina oraindik ez dute sua mendean hartzerik lortu. 6.000 hektarea kiskali ditu suak bertan eta gaurko haize gutxiago, temperatura baxuagoak eta ezetasun txikiagoa espero direnez, badute sua mendean hartuko duten esperantza.
5: Eguraldiari dagokionez, eguerditik aurrera zaparradak espero dira eta temperatura freskoagoa. Euskal Metetik iragarpena Jonander Arriagak.
10: Goizan hodeiak ugaritu izango dira, baina oro har ateri utziko dio. Eguerditik aurrera ordea ezegonkortasuna handitu egingo da eta toki askotan zaparradak botako ditu eta ipar isurialdean zaparradak mardulak izan daitezke eta baliteke zenbait lekutan litro dezente pilatzea. Trumoiak ere jo dezake eta ez dugu baztertzen txingorra egitea. Bestalde iparmendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da eta temperatura maksimoek berakada nabarmena jasango dute bereziki hegoaldean. Leku gehienetan beroena 24-26 gradu artekoak izango dira.
5: Errepidezaren nagusira begiratuta berriz ez dagoela partekorik, ordu honetan Horixe Segurtasun Sailean esan berri digutena. Goizeko 9:05 besterik ez gure aldetik, ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu horrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian. Ordura arte, landa berri, Mailu Odriozola lankiderekin.

0: Egunon bai, guzti-guztioi goizeko amarrak arte landa berri saioa entzuteko aukera izango duzue, hemen, Euskadi Irratian. Teknikan eta errealizazioan, Aitor Arzeluz eta mikrofonoan, Mailu Odriozola. Geroxago izango da, gurekin Jakoba errekondo zuen galderak erantzun eta zalantzak argitzeko prest izango dugu, astero bezala, aurretik ordea, nekazaritzarekin lotutako albisteak ere baditu. Albistegietako lankidek aipatu dute dermatosi nuklearra gaitza zela eta abelburuak azoketara eramateko debekua amaitu da. Aste honetan hartu du erabaki Eusko Jaurlaritzak foru aldundiekin batera. Azkeneko debekua urtarrilaren 30ean sartu zen indarrean, aurretik ere egon zirelako ba, egun batzutako debekuak, eta tira, urtarrilaren 30az geroztik, ez da behi aziendarik izan azoketan, eta hauen garraiorako ere neurri zorrotzak bete behar izan dituzte abeltzainek. Ganaduaren txertaketaren ondoren eta azken hilabetetan Europan kasu berririk ez denez agertu, aste honetatik aurrera, azoketan ganadua ikusten joango gara pixkanaka. Ibai Alberdi, Aretxabaletako Zaloina aurreko abaserriko ganaduzaleak berretsi dugu, luze egin zaizkiela hilabete hauek.
1: Jaten gara perixetara bai, terreinakin eta perineikakin. Suposatzu egizan zen, ba, zauen beldu, dauen beldurrakin eta suposatzen dauena gaixotasuna transmititzea, ba, bueno, gukustot, baserritarra garela lehengokuak gure dauien segurtasun hauren aberien ganeta, ez? Eta orduan, ba, bueno, erabaki hartu zen, eta ba, luzein jako apurtxo bat, ba, guretako, lan bat gehiago da fateko fatia ferizetara eta hola, ez? Baina guztan jako apurtxo bat erakustia gure etxien ze lan itxen den, eta ba, pena apurtxo bat, bai, eukidugu alde hortatik.
0: Batzean geratu dira zenbait azoka garrantzitsu txalak saltzeko, erakusleio izan ohi direnak.
1: Gupe hemen Bergarako Ramuza batu ero, eta bauntxe kolokan eusen ordiziko ferixia eta gero Orozkoko ferixara bezgitzen fan abenduan. Eta bueno, ba, pur bat gero arazoa begonda txalan salmentekin eta olako arazo ahonditxo gaukideu, ba, estielako azokak eta ine saltzeko moruen animalixak.
0: Beno, Santio, egun honetarako ez da gara iziritsi debeku altxaketa, ez behintzat ganaduzale batzuentzat, eta Ibai, bagun ordiziako feriara joateko prestatzen ari da.
1: Uste dote, ja, dekretuak zabaldu dauela restrikzioak, eta bueno, ba, gure txekuak ordizin espero dugu joan izat alizetia iraien, baina, haber, ikusiko da zela doien dana, eta lehen ezatutena, ez, arriskua oso ondixe da duena jokuen, ez, guztuk eta sanitario bat itxia etxe baten da urte morro batetako lana bialtzia pikuta, eta espero gondo fatia dana, eta lehen bailen azaltzia plazetan ja gure ganauek eta danonak.

0: Bueno, dermatosi nodularrak izan ditu behiak eta ganadua etxean hilabete hauetan, debekoak entzeko erabakia esan dugu, aste honetan hartu duela Eusko Jaurlaritzak. Bueno, Azpeitian izango den azokan esaterako, ba, ez da, abegururik izango gaur, aurretik hartua zuten erabakia, hori bai animalia erakusketa izango da, Sagardoa eta Gazta lehiaketekin batera, Santio eguna delako eta Azpeitin eguna handia dutelako. Sagardo txapelketan esango dugu eta jakin ezazue 42. edizioa da urtengoa eta 23 sagardotegik edo, bueno, sagardogilek hartuko dutela parte. Gazta lehiaketari dagokionez berriz, 22 gaztandegi arituko dira lehian gaur Azpeitian. Tira festa giroan elkartuko dira gaur baserritarrak Azpeitian, baina badituzte kezkarako motiboak ere. Ene sindikatuak Euskal Okela marka galtzeko bidean dela salatu du komunikabideen aurrean. Atzo eman zuten prentxaurrekoa Donostian eta Euskal Okelaren aldeko neurriak exigitu dizkio nekazal sindikatuak Jaurlaritzari eta guk, ba, ene sindikatura jo dugu argibide eske. Garikoitz Nazabal, ene sindikatuko Gipuzkoako ordezkariak, aixo egunon.
1: Baina egunon.
0: Euskal Okelak biziduen egoera salatuna izan duzue komunikabideen aurrean, ze egoeratan dago momentu honetan Euskal Okela, Garikoitz?
1: Bueno, azken urteotan, ba, gainbera prozesu batan. Geroz eta gutxigo gizentzen da, geroz eta animali gutxigo, eta batu bat azken bi urte honetan, egon dugu bereziki areagotu da, la bilik urte, gainbera hoi, ez? Gizentzatako margenak utxen urrengo izatea iristen nahi die, konton hartuta gizentzera beti abiltzen dela, txekor pastero, edo gizentzera sartu hor da animali horren, merkatu baloren arabera. Eta hor dune, arrazi ezberdinekatik, estaduko referentziak markatzen du, nahi bertako txegorren preziare bai, eta horrek ekarri do, ba, kanpoako tira hundi bat. Eta txegorre bertan galditu barba ez du, ez dago zu, ez dara berezik inventatu beharrik, kanpo bat egorren duko dizu nahi, txegorre batu barba ez du, punto. Zatik ez dela, azken baten jendea poliki-poliki kontuatzen ez den da, txegorre horren balore estimatu bat eman, etxeko txegorra ez zulako, etxen jaiotakoa, etxeko behietatik, gizendu, eta kanaloi saldu eta ez dezula hasieran hartuko zenduken balorei hartzen eta horrek ekarri da goitibera jutea gizenketa, ba, lehengo negun dertu da mozela, aragi falta importante batzuk eukitzen, ja.
0: Duela pare bat astea Maia Barredo erikadura landagarapen ekazaritza tarrantza sailburuak emandako datuek gainera, bueno, zuen haserrea piztu dute.
1: Bai, galako arjotze bat ez da burla bat. 2025 datukin 26 uztailean konparatzen astea, bala komenizegilako produktore kopuruen mantendin dara lehen urtetik honea esatea, ba, bost urtetan laurdena jetsi danen, eta zer esanik ez, zertifikatutako produzioa. 4 milioi pasa kilo labelen zertifikatzetik, jetxigia 3 milioi pasatxo zertifikatzea, 25 baten jetsi da, 2025 bitarte, 26 datuk sartu gabe, eta irutu zaio egoeran jakitun izan da, ba, gobierno hau osatu zanetik aurrenoko momentutik saiatu gea maien jartzen helarazten behiei ez arazon aurren genden arazo estruktural batzuk badauzkula linealetan aragi oso bizi ordaintzen da eta produktore eta proporzio berdinen ez da iristen eta hemen arazo larri baten aurren garela. Ulertu behar da gauza bat, aragi mota diferente gare salmenta puntutan, bat baino gehiago saltzen den salmenta puntu baldin badia, eta aurren momentutik esaten dugu, nola da posible, momentu batzutan 160-ko diferentzial bat, gero ajustatu da 140 bateaino, baino hendik eren merkego ikusten da estaduko ekoizten bat bertako, kalidadeko eta era natural baten ekoizutako produktuen zerikusik ez dagoen sistema batzutan ekoizutako aragi bat, linealen diferentzia horrekin dau, baina estaduko non jatan txegorra hemen aine eta gehiago ordaintzen ari dira. Orduan, nondik justifikatzen da gure aragi horrek dauken gainkostuoi konsumitzaileantzako. Eta hemen, ba, arazo larri baten aurren garela, baina ez dagoen sartu dana, pixkanaka gatozena, eta oso jakitzen dira. Eta Eusko Jaurlaritzak zerbaitegatik martxan jarri zen, haragirako plan sektoriala, zoritxarrez ezertarako balio zen prozesu bat banetaz itzein, eta ezerrez, ezerri ez eltzekotan. Eta esaten zu, gero atazentza dana hain pomposo, hain politia jartzen telekomunikabietan beha gauzak zehundu ikena egian, eta esan eze labela basarritarrontzeko referentzi badala. Eta benetan bere izateko arratzeia mantentzen dola. Konsumitzaileentzako berme bat, erreferentzia bertako produktorena, kalidadena, markau, baino datu justu kontrako esaten nahi dienen. Eta hoiola aldin bada zatik plan sektoriala bat ikena izan. Osa, irein garria.
0: Zer da garikoizuek momentu honetan Jaurlaritzari eskatzen dio zuena, zen neurri beharko lirateke egoera hau iraultzeko edo gutxienez ganatu zalen alde konpontzeko bai?
1: Azteko valentek izateko, hemen badakie katea usita daula, eta nahiko identifikatuta badauka kateoi nun eta zergatik hausten den. Eta ez do balio, dokumentu hortan, zatena plan sektorialeko txosten hortan ikusten da bezala, dan eta zitzeitza ezarri ez zeltzeko baizik eta balio kate hortan berme bat behar da. Behar da, beti gorako prezion eraketa bat. Eta horren beste, oita marru urte baino gehiago bilbidatan, Euskal Okelak ez baldin badot bermatzen, erraminta bezala, aurrea behira, ba, aragi izateko, txegorak gizendu garrila eta hortako gizentzen airan pertsonak, izan etxeko txegorra, edo aldameneko josi dena, da zintzait, irabazi batzuk euki beharko ditula, prozesu bat ez ba horrean fokatzen, eta hoi ez bada gertatzen, zeinen kulpaz eta zeati gertatzen da, hoi afrontatzen zaldima da, alperri gaituko da. Eta gordinen egiten zaiuna da, eta horregatik igual, adierazpenekin, bai, urrats bat alde batea edo beste eman dola, ez? Gauza bada oin arte, merkadu edala, ez da gizar dela, erona jotzen aitu zaizkio. Eta esaten zen, bai, baina, hoi jola da, eskezken egin, eske informazioa falta da, eta ketazken onzko jolaritzak egin izizketan, eta bizilaunekin, inork informazioa eta goren berri egitzeotan begi dauka. Baina pazientzi guzti gine hartu, eta segi, eta oain aldiz, egoera horren horren, atratzen daizu esanez, ez hoi ez daula, dana oso ondo daula. Orduan, nik, oguk, ulertu dekeu, egoera bat, ba, merkadu eta beste eragile batzuk sortzen baldin badua, zuk ez zeukitzea, Eusko Jaurlaritza bezala, beharren erraminta, edo nun dijo ez jakitea, o ez dakizar. Ulertu deket. Bestalde abeidatzea, eta eruna jotzea, ez. Baina ez jakitea nola eragin, ulertu deket. Baina ja, emakumean egoen da lamoste unindu da, beste gauza bada. Zati, hasi da, bere jardunekin, egoeroen makillatzekin, gutzako dana, gertatzen eran guztie, bertako gizenketa dena, bertako ekoizpen txikik lurralde guztien banatuta euk egitzakeunak, aurrea eutxi ezin da, gabiltzenak alde bate utzi, eta aira gizenketa konzentratzen, are bat enpresa honin eskutan, araban. Eta oik, ziurtatutako aragietan ere zenkresta guztien godua, baina labelak esentzian suposatu behar duan balorek denak, eizea zabialtzen ditu. Eta estrategia horrekin kolaboratzea pasatu da, egoroi makillatzen eta tapatzen. Eta orduan, gobernoko oso garbi daki, nahiko baluke zein barra guen da nure eragiten hasi berra duke. Benetan, defenditu nahi baldin bau, gude ustez, Euskal Okelak atzetik, irudi horren bueltan eta nola baite konsumitzaia eman zen mezu horren bueltan, euki barri joan balorio danakiko koherente izan behar baldin bada. Zari, hoi, eredu hoi, ez da. Gure ustez ez bintzat.
0: Zuek eskatzen dituzuen pausoak emanezean, Jaurlaritzak, esan nahi dut, zeintzuk dira, ene sindikatutik emango dituzuen pausoak edo urratsak?
1: Mobilizazioa. Atzeko prentza aurrekoan esan genuna. Zeak mobilizatzen jarraituko dugu, ba, jarreroik aldatu arte, eta benetan oso gure ustez garbi baldin badaukare nun daune arazoa, beste posizio batzua arte joan arte. Esko Jaurlaritza eta maila hortan tokatzen da nio zini. Zati, egoera honek erantzule bat baina baina ditu.
0: Garikoiz Nazabal, ba, mila esker, augustia kontatzeagatik, eta tira, ikusiko dugu berazen udara bukatzean, edo irailean zer gertatzen den. Mila esker.
1: Ez horretik.

0: beno, basantio eguna gaur eta ezin ba, Gasteiz aipatu gabe utzian ere eguna handia dute. Aurtengo nekazal azoka, nekazari gazteen bueltan antolatu da gainera, eh? Biharkoak gara lelopean, belaunaldi berriak egiten ari diren lana erakutsiko da, eh? Gazteen lana. 30 ekoizlek eramango dituzte, beren produktuak azokara eta izango dira itzaldiak eta jolasak egitaraua osatzeko. Gogoratu bestalde, baratxuriak erosteko eguna izaten dela gaurkoa Gasteizen. Baratxurien azokak 70 postu izango ditu, eta oiden moduan, San Francisco aldapan eta Erregeatea kalean jarri dituzte postuak. Eta aste honetan jaso dugun beste kontu bat ere bai, Enba Nekazal Sindikatuak lehortearen eragina aztertu eta neurriak hartu alizateko, klima aldaketa eta nekazaritza maila deitu dezala eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Arazo honen aurrean, lehortearen aurrean, administrazioak eta nekazariek elkarrekin lana egitea beharrezkoa dela iritzi dio Enbak, belardiak gorritzen ari dira bistan da, honek galera ekarriko die, edo ekarri die jada baserritarrei, beraz, bueno, maiori lehenbailen aktibatzea eskatzen du, Enba Nekazal Sindikatuak irailera arte utzi gabe.
1: Landaberri, larunbatero Euskadi Irratian.
0: Eta orain bai, agurtu dezagun Jakoba Errekondo, agronomoa, paisajista. Egunon, Jakoba.
2: Egunon, danoi.
0: Euria egin gomendu gaur.
2: Ez da kipa.
0: Nahikoa egingo te du, eh?
2: Zein gotu du, bai.
0: Neno, dekaitza ere esan dute, eta gero xago jakingo dugu, eh? Oina. Joko dugu Euskal Metera argituko dugu, ba, euraldiaren kontu hori, zeira garpen dugun, aurretik ordea gogoratu dezagun, zein den, gure WhatsApp zenbakia, gurekin harremanetan jartzeko.
3: Gure WhatsAppa, 688-666-000.
0: Bertara idatzi edo bidali audiomezu bat, ba, bueno, bastandik, entzule honek, egin duen moduan.
4: Galdera bastandik, jako eindako. Tipulak, egunero behar diru uraztatu, milesker.
0: Jakoba, hori xe galdera, egunero ureztatu behar aldira tipulak?
2: Tipulak ez dia ureztatu behar. Ez egunero eta ez inoiz. Lehorzalea morratu dia eta olako girua oso egokia du. Baldin eta espalimadia, ba, landatu berrik. Landatu berria da landare txikia bai, baina bestela ez. Tipulai ez zailo bate gustatzen ura, gainetik gutxi jo, lurrazpitik hartuko du, baina nik ez nuke horreztatuko.
0: Ederki, bueno, hor garaiz hasi dira entzuleak mezuak bidaltzen. Honela dio, entzule honek eta argazkiare bidali digu, Jakoba, argazki pare bat. Landare hau eta balkoi berdinean dauden geranioak ere horrelako goata txuri esnetxu eta eranskorrez bete zaigu. Erremedioren bat ikusten duzu, mila esker, egun ona izan. Eta argazkiak hemen,
2: Ez da garbi ikusten argazkin, desenfokatu xamarra da, baina, bueno, bi aukera izan daitezke, kotxinila edo baitare izan daiteke zorrilla.
0: Ze landare dau?
2: Dipladenia.
0: Dipladenia.
2: Da, igokari bat, la trompetan formako loriak emate dituna. Eta bai geranioak eta bai dipladenia bilak erasotzia, ba, normala da. Batian balimado aldameneko tare res zabaltzen dian izorretiak dialako. Bilentzako tratamentu bakar bat nahikoa da. Xau hipotazikoa, Bacillus thuringiensisa eta NIM. Oikirurak naztuta, eman, bi edo hiru egunetik behin, ondo garbitu arte. Eta argazkikoa bezala, ba, oso eskuera balima dauka, ba, goata bat alkoholetan busti eta horrekin kendu eta garbitu. Beste batzuk geldituko dia horrizkutun eta garbitu ezinik, eta orduan oik akabatzeko tratamentu hori egin. Alde guztizatikan, ondo busti landaria, bueno, azkenian zomorrua bea busti bierdeulako. Eta, bueno, horrekin garbituko du.
0: Ederki. Ea, ba, balio dion entzuleari. Pasaden astean bideo bat ere jaso genuen, Jakoba, eta hor ikusi genuen piper landareak ba, bazituztela ostuetan zulotxoak eta horren inguruan galdera egiten zuen entzule batek.
2: Ez nahiz, batzen zuloikin, baino, bueno, ikusi beharko genuke nolakoa dian, zulo irregularrak balima dian, batian da bestian da forma desberdinekoak eta beti pentsatu behar dugu. Gure bebe lagunak diala, baria eta barraskiluak. Zulo regularrak, borobilak, edo ertzetikan moztu eta oso borobilak balima dia, baina beste gauza batian pentsatu behar du. Erlen bat izan daiteke, baina, bueno, ez nahiz guatzen, nolako adian zuloik.
0: Agian bidaliko digu berriro eta ikusi ahal izango dugu. Patataren inguruan ere bai galdera gaur, Jakoba. Apirilaren 25ean erein nuen, eta ez dakit noiz atera beharko nukeen. Argazkia bidali digu eta, bueno, mardula
2: bai.
0: Dago patata landarea behintza. Zeko meni da aurrena landarea muztea eta gero ateratzea?
2: Bueno, argazkin ikusten da, patata horren zarba oaindik oso berde eta mardula da, orduan ba, lasai hartu. Gordetzeko, jasotzeko patata balima da, itxoen behar da, zarba hoi ondo jartu arte, horrek esan nahi du bertan landaria daukan janari guztia pasadala erreserbatara, hau da, patata tuberkuluetara, eta orduan aterako dugu. Orduan ja dauneako azala, tuberkuloak daukan azal hori ere zailduta dago eta kanpora ateratzen dugunean ba iraupeneako prestatuta dago. Aurretik nahi balima dugu pixkanak atera, ba patata berria bezala jaten juteko. Baino zarbak beak erakutsiko dugu. Zarba bea ilarritar inda egon behar du. Ostua galduko ditu eta zuztarrak hori urre kolorekoa geldituko dira. Eta hoxe, ba, orduan bat aidi tira eta ale batzuk ateako zaizkigu, eta gero baia txurrakin gainontzekoak zaleatu beharko dira. Baina hor ikusten danez, ba, beste ilargi bat bintzat itxoingo nukenik. Komeni da hilberan ateatzia, eta albalima da sustrai egunian. Eta datorren hilbera izango dugu ja abuztuan 9etikan 20a bitartean, 21a bitartean eta sustrai egunak izango dira 16, 17 eta 18. Orduan nik uste orduako ja patata hoi pronto egongo ala.
0: Ederki. Eklipseak eraginik izango ote du landarengan?
2: Apenas.
0: Apenas.
2: Nere ustez apenas. Pentsatuko gue, ba, bueno, bakau aldi bat, edo ilun aldi bat datorrela, baina, bueno, ba, minututako gauza batien. Ez daukate gure txoak egin, landariak.
0: Beste lan batzu dituzte, bizirauten, eh? Ederki, bueno, Anderrek Arrasatetik idatzi digo, Jakoba, noiz da egun egokiena hortensia, la rosa erromeroa, kimu berriak sortzeko, hori xibere galdera.
2: Bueno, oik ere hilberan, komeni daitia, azken beltzian landaria izati bat moztutzen dio, adar bada, eta nahi dugu adarrek sustraiak ematia. Eta hortik landare berria sortu. Orduan prozesu hoi ez da erresa. Eta hilberan inbier da hoi, noski, sustraiak lortu nahi ditugulako, eta helena aipatu dituten hiru egunak izango ja oso egokik, sustrai egunak dira, hilbera eta sustrai eguna. Orduan 16, 17, 18 datorren hilean.
0: Ederki.
2: Ia hilean ez da txarra izango, baina albalima du abuztu nahi.
0: Ba, euskal matera jo behar dugu? Esan dugu lehen, eta ordu honetan hori egin hori dugu ez da. Bederatzi terdietan eguraldiaren iragarpena, datozen egunetan zer nolako eguraldia izango ote dugu, gaurko ere jakin nahi dugu. Jon Ander Arrillaga, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon.
0: Beno, eurik egingo aldu gaur edo...
5: Gaur bai, leku askotan zaparradak espero dira, eta gainera ipar isurialdean zaparradoiek mardulak izan daitezke, ordu beten edo ordu gutxitan litro dezente bila daitezke, eta gainera trumoiak ere jodezake, beraz, batez ere ipar isurialdeko toki askotan, bustiko du, lurra, hegoaldean zaparrada batzuk botako dituan hemenka, baina printzipioz ez dira mardulak izango, txikiagoak izango dira.
0: Bueno, gaur hori, bihartik aurrera zen ola ikusten duzue datorren astea?
5: Bueno, bihar zaparrada txiki batzuk bota itzake egunaren hasieran, gerora ja arratsaldetik aurrera jasotzera egingo du. Eta atletik aurrera temperatura igotzen joango da, berriz ere gailur antiziklonikoa etorriko da gurera, eta asteartetik aurrera aire oso, aire masa oso beroa iritsiko zaigu gurera. Beraz, ziurrenik asteartetik aurrera bero galanta egingo du, barnealdean toki askotan 35 gradura iritsiko dira termometroak, baliteke asteazken ostegunean 40 gradura ere iristea beroenak, beraz, benetan beroaldi gogorra izango duguna, ziurrenik. Eta oraindik ziurgabetasuna dago, baina baliteke beroaldi honek aste osoan irautea. Prezipitazioari erreparatuz, printzipioz nahiko lehorra izango da astea, hori izan dudana, igande goizean oraindik zaparrada txiki batzuk izango ditugu ipar isurialdean, gero jasotzen joango da. Astelehen goizean ere euri langarra apur bat egingo du ipar isurialdean, baina hortik aurrera ja jasotzera egingo du, argitzera egingo du, eta printzipioz astelehentik asteartetik aurrera eguzkitzu egongo da, oso bero, eta agian datorren astearen amaieran zertxobait nahasiago egon daiteke giroa. Agian, baina printzipioz nahiko lehorra izango da datorren astea, eta batez ere, esan bezala errepikatuko dut, oso oso beroa asteartetik aurrera.
0: Beno, Jon Ander Arrillaga, eskerrik asko. Informazio emateagatik eta ikusiko dugu nola egiten diogun aurre beste aste bero bati. Jon Ander, mila esker, ondo izan.
5: Gerarte, arte, agur.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
6: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari.

0: adaskak. Landatzeko erabili daitezke hori da, entzule baten galdera.
1: Bai, lehen esan duguneran, arrozak, hortensiak, romeroa eta bar, ba, berdin. Datorren hilberako sustrai egun hoik, 16-18, abuztukoak. Bai, lasai asko.
0: Ederki. Beste entzule batek argazki eta guzti bidali digu hau ere, eh? Egun ondio. Tomatei ostoak bildu egin zaizkie. Zergatik ote da? Urdazubitik idatzi digu entzule honek.
1: Bueno, tomatiak ostoak kizkurtu itetue bildu. Koiak bezala, adibidez, koiak ingurun ditunak ikusiko du egun beroetan eta ordu beroenetan, eguneko ordu beroenetan nola ostuak erori bezala egiten dian. Ordon, bueno, hori estrategia simple bada, euskiak gutxi jo jotzeko. Ordon, nahiko aura ezin dute hartu, temperatura hoitan eta eguzki horrekin ba, landarian beraren temperatura eusteko ura lurrundu egin behar dute. Eta orduan, ba, egoera honek eskatzen du naina lurruntzeko urik ezin dute hartu. Eta orduan, urrengo pausua da, ostuak eguzkitatik aldala izkutatzia. Orduan, ba, kiribiltziak esan nahi du, ba, azalera txikigo bat dagoela eguzkitan. Orda, osto bat zabalduta, edatuta balimadakau, azalera jakimadaka, baina hori biltzen balimadugu, kizkurtzen balimadugu, ba, azalera askoz txikigoa da, orduan, ba, urake gutxi jo bihar dute. Eta ikusiko dugu, iluna barrian temperaturak pixka bat bere honeatzea die, dihoaztin eran, ba, nola ustu hori berriro zabalduko dian. Orduan, generalian, hoi da. Gertatu daiteke, gaitzen bat edo izurriten bat izatea, baina oengo, aurtengo panorama honekin, nik izango nuke argita garbi ur falta eta bero larregila dela.
0: Bere, eta estrategia, ez da eguzkitik babesteko. Bederatzi lau iru 01-2000 ez dugu eta ipatu hori xe da gure telefono zenbakia, zuzenean Jakobarekin, itzegin nahi izatera. Olgak ere idatzi digu, kimak eta sagarrondoan puja kentzeko egin daiteke orain?
1: Bai, bueno, udako kimak eta egiten da orain. Bai, puja berrik, adar xurgatzaileak, enborrian ateratzen dian altxumak, oidanak kimatzeko ekainian eta ustailian egiten da udako edo berdetako inausketa. Sagarrondota metzelaxe, ba, frutarboletan. Geota ugari gao erabiltzen dan teknika badau, gara batian inausketa ilaera bat negun egiten zan, ostoi gabe zeonian eta izardi gutxikin landaria oain aprobetsatzen da udako geldi aldi jau, egun luzenetan gaude eta horrek ekartzen du ba izardi gutxigo, azkundian geldialdi bat eta hoi aprobetsatzen du ba kimaketa batez ere forma emateko kimaketak eta baita ere urrengo urtetan fruta gehiago emateko kimaketak egiteko. Gero etorriko da bigarren udaberrialdia guk esaten duguna, ez? Abuztuan erdetik atzea eta irailean eta hor izardi kolpi horrek ba oain egiten ditugun zauri joik itxingo ditu. Baina bai, bai, oain da gara ja.
0: Ederki. Egun ondio beste entzule honek. Tomatealeak arra dute eta ezin dira jan.
1: Bai, beha jatetuta. Bai, bueno, ba, tomatetan bi ar klase ikusteitugu, batez ere. Badia gehiago, baina batez ere tuta absoluta izena duena, tuta etxian bezala itzaiten duenean tuta esaten dut jo. Ar txiki-txiki bada, baina oso erasokorra eta gogor jotzen du. Gogor jotzen du tomatia euli bada, eta euli horrek arrautza jartzen dut, arrautza itzatik arrasartzen da, eta zulo txiki-txiki bat ikusiko dugu, baino barrun izugarrezko treskantzain du. Eta normalian bestu egiten du. Beste ar hau txiki-txiki da. Beste ar bat badao

0: Ar berde omdi bat.
1: Bai.
0: Eta horreia zulo omdi gehiagitu, eta jan ere proportzioan egiten du. Orduan, ba, izugarrezko zuluak, eta, bueno, tomatia erabat, bueno, kaskartzen du, eta, bueno, ezin da jan. Bilentzako tratamentua da leno aipatu duguna. Xaboi potasikoa, bazilus thuringiensisa, eta nim. Ja dauneako han balima do, tratamentu egiten hasi gaur bertan albalima du. Hiru lau egunetik behin beanduna, landaria ondo busti alde guztizatekan, ba hori balino esan duguna, arrabea ikutu biardulako, ez da landaria pozoitu bier, zeatik, bueno, tratamentu natural hauek lana egiten dute arrabea ukitzian. Ordon, komeni zaigu ondo bustitzia, ba, harrapatzeko nono handikan bustitzeko zomorrua bea. Eta, ja garbitu deunian, ja ba, mar bat euneti beineo itiare komeni da, zetik arraston bat geldituko beti nonoan, beste landaren batea junda, edo bastarren batean, eta gero bueltatzeko tentazioa izango du noski.
1: Ederki. Beste entzule bateko nela dio, kaixo, ilar txikia gaizki jaio zait, falta askokin, berandu alda, berriz ereiteko, eta, bueno, noiz izan liteke ba, horretarako egun ona.
0: Bueno, oain txeristen egia ja mugara, eta suertian da, zetekan bilar hilgoran sartzegea, eta hilgorako lana dau. Bilar arratsaldia bea da oso oso egokia. Fruitu orduk izango dia orduitatikan atzea. Eta gero astelen arratsaldia baitare eta aste arte egun osua. Hau ilarrak ereiteko oso oso oso ona. Goatu.
1: Bai.
0: Haze jartu gaur aldan tokitatikan eta bestela ba aste artean, astelenian, aste artean ebai.
1: Oso, astelen edo aste artean ere bai. Beste entzule batena, beste entzule baten galdera, irakurreko dugu, honela dio, zer egin daiteke luartzen kontra, patata denak jaten ari da?
0: Bueno, luartza, badakigu, oso oso alerio txarra da, da. Bueno, bea oso azkarra eta onda da, orduan da guretzako txarra, ez da, eta hola patatak eta lurpeetik erasotze ditu landariak, sustraia jate ditu, erreserbak, buruak, tuberkuluak, horiek dana jate ditu, eta oso oso famili ondik osatzen ditu. Orduan ba, bea bizidan tokin, puf, arazo larrik izaten dira. Luartza gauza bat izaten digu argi eta garbi, eta da lur ona dala. Lur arruak eta oso aberatxatan bizitzen da. Badakilakoan ere, ba, sustraigia asko zobia dala, beste tokitan baino. Lurpian galeriak sortzen ditu, eta, bueno, kabik eta danakan egiten ditu, bizitzan egiten du. Txir-txir satorra esatezan jo baitare. Txir-txirra, ba, kir-kirran moduan kantu bat dulako, iluna barretan eta bai, kantu oso nabarmena izaten du. Eta satorrak bezala, ba, galeriak egiten ditulako. Lurtxakurra, bueno, izen dezente du. Galeriak ditu, eta orduan batzuk egiten dutena da, ba, galerioik topatu eta inundatu. Ba, batzuk osindurakin, bueno, danetatik entzuten da. Nik ezagutzen duten sistema eraginkorrena da, udazkenian, ja eguna dezente moztu danian, irailea urri aldera, ba, zulo sakon xamarrak egin, metro erdi bateko zuluak egin, eta behi hortan, hola, zabal xamarrak, balde baten tamainakoak, eta behi hortan jarri simorra berri-berria. Berri-berria. Horrek esan nahi du, simorroi, berua dala, hartzitu egingo dala, eta berotasuna sortuko dula, eta orduan lurra oztutzen dijoan eran, ba, uato batuko dute toki goxua kabileiteko. Eta orduan gero, bueno, usten deguan, lurra gainetik antzulu estaltzeko bat, tapa bat edo jartzen dugu lurrakin estalita, baina badakigun undagon. Eta gero, negun-egun, hotza undinak egiten ditugu negunetan, juten gea, bajunarea, etapa kendu, eta antxe ongo dia dana goxo-goxo, familia osuga, arrautzak, txikik, ahondik, amonak, dana gane ongo dia. Bai, eta orton ba, atera, eta nahi deun nahi.
1: Bagoitzak alduena.
0: Hori da.
1: Beira, bueno, udazkeneko lana hori, eh? Ederki, jarraituko dugu, honela dio Imanolek, mizpira ondo bati, bueno, mizpira ondo bat, udarekin txertatu daiteke?
0: Nik ez dede zautzen inor, udaria mizpira itxertatzen dio nik, baina, bueno, probaitia bezalako ikesta.
1: Zau,
0: Udaria, bueno, guk urtero agendan oain frutarbola dedikatzen dut jau ilargia eta landariak agenda, eta horratzeko partian jartzen du txertaketak nola egiten dian, bai adarrekoa eta bai begikoa, eta baitare nor nori txertatu. Eta udaria, bai elorri zuri jai, mazpil jai, maltzai eta irantzagarrai. Era bat ja irantzagarrai txertatzen zain jo. Baina baitare maltza edo basa udare ondu gai. Bai, nik ez ez hautzen mizpirakin, baina bueno, probaintzala eta...
1: Eta esan dezala gero hemen, esan, eh?
0: Hori da.
1: Bai, gero kontatu guri.
0: Hori da.
1: Gustatzen zaigu,
0: eta. Ikasteko gaude.
1: Gustatzen zaigu, en, gero zuen, ba bueno, egin ditu zuen gauza berri hoien emaitzak ezagutzea. Beste entzule batek hemen, argazki eta guztiako ba, bilatuko dugu. Honela dio, egun batetik bestera zenbait leka eta piperlandare simeltzen hasten dira, eta begiratzen dugunean ipurdian zauri bat dago, behin ar bat aurkitu genuen lurrean, baina gainuntzekoan ezerrez, zer izan daiteke?
0: Bueno, hoy errepika eta errepika erigara, azkenko bai. Programatan, hori da, ba, daukaguan panoraman ondo leitua, seguru nagure estatu ingoitu.
1: Uraren kontua.
0: Eta orduan, ba, beru honekin eta bustitzean kontua. Bai. Hoy da, fusariona edo fitoftora, seguru na fitoftora. Gaitza bat, perretxiko bat, orduan perretxiko hori ere noa juten da, perretxikoa bakigu ezetasuna gustatzen zaiela, eta orduan bak, gu urestatzen nahi bali magea, eta maixamar, ba, bari badaki lurra zaloi urestatuta daola, ezia dala, eta horrea jungoa, eta hor zein daude, ba, piperren lepua, lekana, zenbait okitan baita tomatia ere, baino batez ere piparra izaten da alarma pizten duna. Nik esango nuke argita garbi ontsuak diala, eta seguruna ureztatzen ari da, maiz-maiz eta oso urru gutxikin. Eta hori nahi behar dana da, alderantziz, ureztatzeko erroliak iriki, hilera tartian zuluak zangak iriki, goiti berako forma edo balima dago, bestela, ba, tokizela ja edo laua balima da, ba, berdin da, zuluak iriki, eta zulu oitan ureztatu landariak busti gabe, eta sakon ureztatu. Orduk eta orduk euki ura emanez, eta gero amarra mabosta unian ez eman. Orduan ba, landaria eakusten aigea, ura behian daola, sustraiak behera eman berditula, eta lurra zala lehor daola. Baina ura badaka behian.
1: Ikasi egin behar berak ere. Ricardo dugu telefonaren bestaldean. Ricardo, kaixo, egunon.
2: Egunon, bai.
0: Egunon.
1: Aurrera.
2: Egunon, bai. Aitxo zari, ba, satorran galeria izaten duela lurrazpin.
0: Bai.
2: Bai, ba, hemen bat, iten zon, larrea altxatzen zion satorrek eta geho tubo eskapetratura jarri mangeratu, horrea, konetatu izuloita.
0: Bai.
2: Eta keatzen zion zulotati eta desagertzen zion, baina desagertu, eh?
0: Azkar. Zatainet,
2: bai, zida. Bai. Oida dena, bai.
0: Ondo, ondo. Bai. Bueno, satorra, gu haitu geha luartzakin. Da, zulo askoz txikiguak dia, oso oso ba hori ba, arkaza baten tamainakoak, baina bueno, saiatu daiteke. Teknikak egiten jaiua gea. Bai.
1: Eskerrik asko. Bai. Eskerrik asko. Beste galdera bat, Jakoba, a ber. Egunon bikote, honela dio entzuleak, baratza guztia berdolagaz josten zaigu, guk denak entzen dugu, eta berehala berriz berdin dago, bete-beteta. Janari asko lapurtzen diete barazkiei, edo edo ez da inkaltegarria? Galdera, hori, azkeneko 5-6 urteetan asko ugaritu da. Gure ustez, ximaurrarekin etorri den izurritea da.
0: Bueno, ximaurrekin ekarri edun izurritea izango, ez? Beak ekarri kasun ximaurra, ez? ximaurra ez da. ez da, zerutik eroitzen, ez? A ber, berdolaga, hau, bai, guk ume garaitan ez gendun ezautzen, belarrau, eta oain ba oso ugarilla da baratzetan, eta sorozan, eta...
1: Ezango du beste izenen batagian.
0: Nik dakitela euskeraz ez.
1: Ez.
0: Oain dik bintzat ez dira topatu. Izango, eh?
1: Bai.
0: Bai. Hau da, ez hautzeko mamitsua da. Enborra gorrizta du. Euskila jotze jontokin gorri jartzen da. Eta ostuak hori ba... urtsuk bezala lodi-lodik ditu. Eta lore horik ematetu, lurrazalian zabaltzen da. Kuia kalabazak eta bezala. Ez da altxatzen, baizik eta zabaldu egiten da. Orduan, kentzene erresamarra da. Zatik, puntu batetik, sustraiak puntu batian daude, eta zabaldu egiten da. Orduan, dana eldu, zarba osua eta tira, eta erresamarra ateratzen da. Egia da... oso ugalkorra dala, baina gu pentsatu behar dugu beti olako zerbait gertatzen danean ugaritzioi guk egiten dugun zerbaiten ondoritua dala. Kasu hontan bezala izan daiteke simaurretan datorrela azila, ordon ikusi beharko du nondik dakarren simaurroi, eta agian ba utzi beharko du hortik ikartziai, o bueno, beak ikusiko du. Bestia da, ba, guk dakau ugari eta toki bat garbitze deu, eta aldamenean utziten deu, eta handikan hasi jortzen da. Orduan, bueno, ikusi beharko deu zergatikan. Baina, bueno, notizia on bat ere, bai, oso nada jateko. Entsaladan jaten da, bai. Toki askotan jaten da, landare bada, berdolaga.
1: Ederki, ba, probatu dezala gure entzule honek ere.
0: Bai.
1: Bueno, akordatzeako, joaten zaigu hemen denbora, eta saioa bukatu aurretik gustatzen zaigu, eten aldi txiki bat egitea. Eta astero, ba, hitz berri bat ezagutzea, Jakoba?
0: Bueno, ba, gaur, baitare, zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian liburutik, liburuen hitzen altxorretik ateratako hitz bat. Marro.
1: Marro.
0: Marro. Marrua da... enbor utxakin egiten dian erleentzako eutzak. Bakizu gaur egun kutxak edo erabiltze ditugu. Baina garai batean enbor ustutako enbor baten ba, enbor bat erabiltze zan hortako. Eta hori da marrua. Marro.
1: Marro. Oso polita gaurkoa ere. Eta liburu aipatu duzunez, entzule batek, ba, bueno, liburuaren azalaren argazkia bidali digu, gurera ailegatu da dio, mila esker egile guztiei, ez da liburu soila, entziklopedia da, mila esker. Honela dio, beraz, ba...
0: Mila esker behari, eta onda gillola.
1: Bueno, Iñaki dugu telefonaren bestaldean, ez dugu minutu asko, baina tira, Iñaki, aurrera zure galderarekin, egunon?
0: Egunon.
2: Kaixo, egunon, bai, Jakoba. Alkasi bat bota nahi dut tabla o sea, ol batzu gateatzeko.
0: Bai.
2: Jo, bankala batzu egiteko batzako eta ez dakik ara ja hoain dan nik ez dut uste bat.
0: Negu negua. Bai.
2: Negu.
0: Iraupen askoz luzegua izango du. Eta bakizu buskili horreako kanpuan, ba, olako lanetako oso egokila da sasiakazila. Eta ni gomendatuko nizuke negun eta hilberan botatzia.
2: Hilbera eta hori azaro
0: buruan, o abendu urtarrila. Adibidez, esango izut, abenduan azkeneko hilbera hasiko da 23-akin. Orduan, 23-tik anatzea nahi dezunean. Eta gero urtarrilekoa, ba, bueno, oraindik ez daukagu egutegia, baina, bai.
2: Bai.
0: Egun eta hilberan, bai.
2: Eta segituan zerratu leizke, o utzi merdi puskatian?
0: Nahi bezu segituan, bai. Vale. Utzitare iraupen handiko egurra da, enborrian. Baina, bueno, bier balimezu zerratu eta aurrea. Gio bakizu tensioa handiko egurra da, sasiak aziana, oso mugitzen dana, eta orduan ba, lehortu ala ba, posible da mugitzia. Baina, bueno,
2: bai, bai, bai, betiko, bai, lehen ere pixka desautzet, eta hori esan mozteko, oso ondo, ba, eskarrik asko.
1: Eskarrik asko zuri, Iñaki, egun hona izan. Beno, tomate landarei, orain Loretan dauden tomate landarei, eta lehenengo fruituak ateratzen ari direla, rautxa botatzea komeni zaie?
0: Lehen eman espali maio, bai. Baina, bueno, pentsatu behar dugu errautxa lan benetako bere lan aiteako denbora de xente pasako ala ordon tomate usta gian bukatu ingo zailo. Bier balimadu kaltzioa nahi eta nahi ez bier balimadu tomate horrek ba azpiko ipurdi beltzoi azaltzen nahi zailo lako edo asko zehobia du eraginkorragoa da karia botatzia. Errautxa baino. Errautxai kaltzio askatzeko biria errautxakin luzegua da kariakin baino. Baina horrek ez duzanei kalte ingo jonik.
1: Bai. Eta tomatea ipatu dugunez, ba bueno, beste entzule batek galdetzen du, tomatea ziak potuan jartzeko goizaldan edo noiz jarri daiteken.
0: Nola?
1: Tomatea ziak potuan.
0: Tomatea ziak potuan.
1: Bai. Gero landaretarako izango da.
0: Ereiteko alegia.
1: Bai.
0: Oso behandu da. Oso.
1: Berandu.
0: Hoi pentsatu behar du negutegirako edo berotegirako baldima da erein beharko dula urtarrilan bukaeran otsailean eta ja kanporako baldima da martxuan.
1: Bai.
0: Beraz, oain azilioi baldima dazka ontzi batian sartu eta frigorifikoa.
1: Vale.
0: Ordura arte.
1: Eta, bueno, hau ere hemen dabilen galdera da, ezta? Ureztatze kontuekin, Arabako lautadan, tomatiak zelan ureztatu bero honekin?
0: Bueno, tomatiak han bai ureztatu behar diala, eta ureztatu lehen esan deun bezelaxe. Uh-huh. Ez da, okurriture, egunero edo bi egunetik behin urpixka bat ematian hasta kerillo eitia, no? Sakon ureztatzia komeni da. Ordon zangak iriki rollan tartian eta zangoik urez bete. Ordon pentsatu behar dugu Nafarroan egoaldian zer egiten duten. Han inundatu iteitue baltzak. Eta hori da sistema horrena. Hau da, ura sakonea jundeila eta landaria uran atzetik sustraiak eman ditzala gero eta sakonago janari onak handau delako.
1: Bai.
0: Eta ezoi bakarri baizik eta lehena esan deun lepoko gaitzak eta ontsuak eta usatzeko egokina hori da lur azala oso lehorra ukitzia eta ura behian egon dila.
1: Eta bukatzeko, bi minutu besterik ez ditugulako, lekak loran aurten, baina lekarik ez, eta baba lekak loran, baina lekak ez dira formatzen, beroagatik.
0: Bai. Aurtengo hau da, bai. Hau da, landaria supervivenz, 30° gora landaria supervivenziko alarma piztutzen du.
1: Ura botako diegu, bai.
0: Eta tomatiak adibidez edo bueno kasu hontan malekak eta oidanak ere ba fruitua bota egiten dute.
1: Bai.
0: Bizi irauten jarraitu alizateko landariak gero suposatzen du lako gero berriro etorriko dala baloria eta fruitu emateko garaia. Zatiko hain 30° gora azte balima da frutak eman nahi izaten ba suizio dilua da.
1: Eta horrelako beroa dator,
0: bai.
1: Eta ureztatzea, esan duzu, nola egin behar den, Ez landareari zuzenean, baizik eta zangak egin, eta eta ingurua ureztatu ikasi dezaten, ura hartzen, landareak ere.

0: Pero hementxe, amaitu behar dugu gaurkoa, bukatu zaigu denbora amarrak belaxe ditugu. Jakoba, eskerrik asko, eh?
1: Berdin.
0: Ene izatagatik, eta zuei ere bai entzuleoi, egun onona izan, eta disfrutatu gaur, santio eguna data, eh?
1: Hei da.

0: goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Gasteizen Diana katera dira plaza berritik. Udal musika banda, blusa eta neskekin irian barrena dabil orduotan.

0: horrez, baratzuri merkatua hasi da San Francisco aldapan eta errege atea kalean. Berakatza saltzeko 70 postu baino gehiago aurkituko dituzue gaur Gasteizen. 10:30 bigantxak izanen dira iradi erranenan, eta 11:00 berriz bluseketan eskek ardo upelen lasterketa abiatuko dute plaza berritik. Ordu berean 11:00 Ramiro González aldune nagusiak ganadu azokaren irekiera ekitaldia eginen du EHUko kampusean. Eta Gasteizen bezala, beste hainbat tokitan ere gaurtik aurrera ganaduarekin edo behiekin eginen dira berriz ere azokak, ganadu feriak, erakusketak, lehiaketak eta gizoakoak. Lengo moduan haziendekin egin ahal izanen dira Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek dermatosi nodular kutsakorraren aurkako neurriak malgutzea adostu ondoren. Hala, bertan bera geratu dira beraz, joan den urtarrilaren 30 indarrean izan diren neurri murriztaileak. Eguerdian 12:00 Irunen Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur faltatu zela 50 urte betetzen direla eta haren lagunek ekitaldia antolatu dute. Avenida Zubian da itzordua Pertur egia nahi lemapean. Eta zutei dagokionez, Bordele inguruan 7 herri gehiago ustu behar izan dituzte prebentzio neurri gisa. Trafiko arduradunek goizaldian dei egin dute Gironda ingurura ez joateko eta errepide alternatibo gisa Euskal Herria eta Frantzia arteko biderako A20 eta A64 autobideak erabiltzeko gomendioa luzatu dute. Arkaxon inguru turistiko horretan jada 19.000 hektarea kiskali ditu suak. Landetan berriz Bizkarros inguruan ere jendea ateratzen jarraitzen dute ordu honetan eta 3.000 hektarea baino gehiago erre dira. Eta Madrilen ia 10.000 hektarea kiskali ditu suak, 10:00 berriz haizeak etzoko indarra hartzea espero da bertan, eta 30.000 lagun aterarazi behar izan dituzte euren etxeetatik. Abilako sutea ez dela gehiago edatu ere jakinarazi du gobernuak. Errepidetan, ze berri, Xabier Urteaga?
1: Zornotzan enese Girulau errepidean txirrindulari batek ez beharra izan berri du eta zaurituta dago, lekurretan trafikoa txandaka bideratzen ari da ertzaintza, istripua nola gertatu den ikertzen ari direla esan digute segurtasun sailean, eta 15:00 Berastegiko tunelaren sarreran furgoneta batek matxura izan du Donostialderako bidean, eta eskuineko erreia itxita dago 15:00.
0: Eguraldiari dagokionez, goiza lehorretik joanen da oroar, baina arratsalderako zaparradak eta zaparrada handiak ere zenbait puntutan espero dira, temperatura ere jaitsi eginen da Euskal Meten arabera. Goizeko 10:03 ditugu, ordu bete barru izanen duzu informazio gehiago eta noiznahi orain.eus atarian.

imaginatu, imagina ezazue sartu zaretela oian batean. Baso itxi batean. Eta hor zabiltzatela. Batera eta bestera, lasai lasai. Eta bat batean, zuaitz baten ondoan, topatu duzuela hortxe musikari bat. Abeste.

0: sorgintzen duen melodia hori albo batera utzi eta basoan aurrera jarraitu dugu. Eta ara nun, sastraka batzuen artetik atera zaigun poeta bat, olerki bat errezitatuz. Eta horrela xeago gitarra jotzaile bat edo saxoa jotzen ari den musikari bat. Mailu Odriozola, Ana Abarizketa, egun onbikote.
1: Egun on.
0: Estatu zaizue proposamena? Esan baietz, mesedez, ez dela oso baizki utzik hori.
1: Noski baietz,
0: noski baietz. Bai, ez da.
2: Porque zintzaio ez ez.
0: Ez zintzaio ez ezik esan, natura eta musika eta kultura dena uztartuta. Ba, hori egiteko aukera izango duzue gaur, Lapurdin, Itxasun, Errobi ibaiaren ertzean. Errobiko festivala duzue egunotan, munduko hainbat tokitati datozen musika proposamenak ezagutzeko aukera ematen duen jaialdia, Mailu.
2: Bai, ala da. Eta musika jaialdi soil bat baino gehiago da Errobiko festivala, espazio desberdinak, hainbat espazio dituzte festival honetan, izango dira solasaldiak, zuzenekoak, nola ez, eta tira, ipatu duzun moduan, bada, ekimen berezi bat, basoan barrena ibilaldi bat egiteko proposamena, musikaz lagundurik. Juren Asiari da, Errobiko festivalaren antolatzailea, bera kontatuko digu zer antolatu duten.
3: Ibilaldi bat egiten dugu inguruko uianetan, gure inguruan bat ditugu mendiak, badu Errobi, noski Errobi erreka, eta uianak baita ere. Eta beraz da maite dugu, zandako ez, uianetan ibiltzea, eta baita ere, gerta itezen, hor, gertaldi musikal, ulezki, baita ere, eta horrekin hasten dugu larun bateko eguna. Ibilaldi horretan familiak etortzen dira horrekin. Aurrak eta aurrinoak ere baita dira gauan zehar, hor, siesta bat egiten dute kontzertuaren denboran.
0: Siesta bat ere egiten dute aurrinoek, kontzertuaren
2: denboran, dio, bai.
0: Gertaldiak eta gero siesta, gustatzen zegoen proposamena,
2: Beraz, buere aurrinoekin batera. Ere, siesta txoa egiteko modu paizango
0: da gian. Elduok ere egiten siesta txoa aurrinoekin batera. Bai, ez.
2: Inok ez dizu
0: galaraziko.
2: Espero dezagun. Ala uste dut,
0: Hori ze ordutan izango da ibilaldia.
2: Ordubietan, Ordubietan hasiko da gaurko egitaragua, ibilaldia ordubietan hasiko da. Jean Christian Irigoyen eta Beñat Axiari musikariekin, hori da dakiguna, eta hortik aurrera sorpresa. Honek zabalduko du azken egun honetako egitaragua, 30. edizioa du jaialdi honek, beraz badu historia pixka bat, eta, bueno, jakin-jakingo duzue, berezia dela, ez da makro jaialdi bat, asmoa beste bada, eta bada, munduko hainbat musika proposamen ezagutzeko tokia.
3: Uste un persona sartzen aldira, beraz oso urbiletik bizitzen dituzu gauzak. Gizaki tamaina duen festival bat da. Baina oso handia ara gestatzen diren gauzak zinago edesaldi delakot eta oso biretziak baita ere. Ogoita mar urtez ezutu diren aheman eta topaketen emaitza da. Ari gira hemen Itxasutik, beraz eskualeziko iparaldeko barnek aldearen erika txipi batetik munduarekin solasetan eta egiazko ahemanak sortzen.
0: Bueno, gaur ramaituko dela, esan duzu
2: bai,
0: jaialdia.
2: Bai.
0: Entzuten, azken aukera dugu beraz gaur, joateko.
2: Bai. Eta entzuten ari garen Espinan Espel eta, bueno, talde honen musika izango da zuzenean, bai, honez gain, Oko, Kalamiti eta Polifem taldeen kontzertuak izango dira, arratsaldean, eta gauerako berriz, festa prestatu dute, gauean festa izango da, 30. Orroaldia.
3: Perkusioak izanen dira, Brezileko perkusioak ohari dira, nero onduan prestatzen, kubriak, janabaita aizeak, kubriak, egurrak, lastu trompetak, saxofoiak eta horiena, eta su artifizialak. Pesta bat asmatuko dugu, hola, kampoan, pixka bat iauterietaz inspiraturik, baina baita ere Errobiko festivalen nortasuna aipatuz, eta kampoan bukatuko dugu 30. edizio hori.
0: Bueno, orduan, eguraldian laguntzen badu, Mailu, ilarregia bera ere izango da, Itxasun, Errobi festivalaren itxiera festa horretan, orroaldian, hor lardaskia ere izango da, Aziko gara basoan, oianean, txintxo, baina gero gaua urbildu bala, hor otxoak eta bestelakoak eraterako dira hor, eta bestelako aseri jako otxoak, eta hor izan izango da fauna, flora, lardaska eta bestelako ere, bai zintzur bustitzea eta denetik, eh? Ez da leku txarra pasiatzeko itxasu, eh? Horko goiana eta pasoa, eta horrein txiberta joango guinateke pasatzea,
1: ba,
0: pasatzeko eguraldi aproposa dugu gaur Donostian behintzat freskatzen ari da, freskatu du pixka bat eguraldiak, eta gutxiago izter dituz paseatzeko eguraldi aproposa da gaurkoa, eh? Momentuz behintzat duguna, arratsalderako ekaitzak eta iragarri dituzte, baina momentuz paseatu dezakegu, esate baterako, Ana, zundura joango zinateke momentu honetan paseatzera.
1: Momentu honetan paseatzera Doniban Eloitzunera.
0: Ah, bai, eh?
1: Zergatik ez.
0: Aize ondo, eh? Aste oso batzu, udako lekua bai, da, Doniban Eloitzunera. Bai,
1: bai. Aste batzu barroara joango gara, eta ez dut asko zagutzen hortaz, ba, ba, ba guztera ingo nuke pasearen
0: bat. Baina, banik, Lapurdin jarraituko dut. Duela urte pare bat edo deskubritu nuen, Baionatik ustaritzera doan bidegorria. Bueno, ustaritzera eta gero aurrerago ere jarraitzen du eta kilometro pila baditu, baina nik egin nuen Baionatik ustaritzerako bide hori Errobi ibaian gora. Eta da, zoragarria. Gainera umeekin egiteko modukoa da, zer nahiko laua da, ibilbidea, ondo asfaltatuta dago, bizikletaz egitezak ezu, oinez, Baionatik ustaritzera egirazuek azu benetan ez zarete da mutuko. Baidotazu.
2: Ba, beste plan bat ere badaukago. Bueno, ni etxean geratuko nahi.
0: Zestoan. Hor bat duzu, iraetako trena, ederra da hori, iraetako tren txiki hori, ez digu zori proposatuko.
2: Zuk joan beharko duzu.
0: Bai, tren txikitxuak, bai, zu gainera esertzen zara, eta eraman egitezak ez ere badituzte, maketazkoak,
2: bai, bai, bai.
0: Eh?
2: Bueno, izugarriak.
0: Bai.
2: Ez da hori nire proposamena, nire proposamena da Sastarrain Baiarara joatea.
0: Mira.
2: Ekaingoko bazulo dagoen Baiarara.
0: Ederrak.
2: Bai, antxe errekatxoaren ondoan, paseo ederra egin daitekelako.
0: Bai. Bueno, gaur hori galdetuko dizuegu. Nora joan gozinatekete oraintxe paseatzera? Paseatzeko lekuen mapa osatu nahi dugu. Paseo ederrak emateko, uda betean gaude, abuztua ate joka dugu, oporraldia ere bai askok, eta ze gauza ederraren paseatzera. Ze gauza, aldarrikatu dezagun paseatzea, gainera osasuntxua da. Aldarrikatu dezagun paseoa, eta gaur osatu nahi dugu, pasealekuen, euskal pasealekuen mapa osatu nahi dugu. Kontaigu zuen, non paseatuko zenukete gustura, eta izugu ere joango gara, paseatzera zuekin batera. Bueno, itxasuko basoan ikusi ditu poetak, musikariak, artistak, orroak ere bai entzun ditugu, denetik entzun dugu, eta gaur Hondarribian ikusiko dugu neska bat, kutxa handi bat buruan hartuta, buru gainean hartuta, bueltaka, bueltak eta bueltak emanez, herriko musika bandak doinu hauxe jotzen duen bitartea. Antio egunez, Hondarribitik iristen zaigun irudia da hori, urtero, eta tradizio baten isla da, irudi hori, ze esaten zuten garai batean behintzat, emakume horrek, kutxa gainean, kutxa buru gainean duen neska horrek, zenbat eta buelta gehiago eman, zenbat eta itzuri gehiago eman, orduan eta hobea izango dela urte horretako arrantza, kostera, bailu, ala esaten zuten ez da?
2: Ala esaten zuten, garai bateko kontuak dira horiek, baino jarraitzen dute kutxa buru gainean hartu eta bueltak ematen, eh? Arrantzalde baten alabak egin behar du hori, hori da ohitura, kofradiako presidenteak aukeratzen du nork eraman behar duen urtero kutxa hori, eta urten, Olaia Goikoetxeari tokatu zaio.
0: Arrantzaleentzat egun garrantzitsua, eta kutxa eramatea, bueno, zer esanik ez, ore handia, zer dio Olaiak, mailu?
2: Bueno, badudarik gabe egun handia da beraientzat, berarentzat, bai, eta baita bere familiarentzat ere, ia gehienak arrantzarekin lotura dutelako kasu honetan. Orea, bai, baina erronka ere bai, eh?
4: Bai, da, kriston orea bai. Azken finean dira 18 bat kilo buru gainean, hori ez da erreixa, baina momentuan esan diatenagatik besteurtetako kutxeketa egiten dela ondo. Erronkare pixkatara.
0: Zenbat itzuli emangote ditu Olaiak?
2: Bueno, ba, ez dakigu, eh? Joan den urtean, Karla Emazabalek 40 itzuli eman zituen, kutxa buru gainean zuela, bere aitak itxasoan zeramatzan urteak, hain zuzen ere, zenbaki hori aukeratu zuen, ba, bere aitari nolabaiteko aitortza egin nahian. 2024an, Ainara Aramendiak 117 itzuli egin zituen.
0: Baleatu gabe, eh? Zorabiatu gabe, 18 kilo buru gainean dituzula.
2: Bai, bai. Eta Olaiak ez digu esan zenbat egiteko asmoa duen.
4: Berez, garai baten esaten zen, zamat eta buelta gehioman, urte horretako kostera izango zela hobea. Ba, arrantzatu kostera gehio kofradiko arrantzalek eta gaur egun ja, ez bain horrela egiten zen, eta egiten alik eta buelta gehien, baina jarraitzen izaten ohitura hori de emateko bueltak ermandadean aurrian. Nina ez arrantzalea leaba, ze azkenan kutsa atetzeko izan bat arrantzalea leaba, baina gero horrez gain ere, bai atxona, kosabak eta dira denak arrantzaleak, eta mona zareko pontzaia ere izan du, bueno, mona eta burra mona eta denak, así que bai, bai.
2: Bai, bueno, ondo prestatu da, momentu honetarako pentsatuko duzuen moduan asko ensaiatu du, bai. Bueno, bereziki, bakutxak 18-19 kilo pixatzen dituelako.
4: Ongara ensaiatzen kutxarekin, ze azkenan ez da pixu gutxi, jartzeko papatean, orduan, ba hori, ensaiatu hasieran kutxa hutxekin, eta gero ja nire buru ondo ikusi ala, jun dira zertzen pixu gehiago iritsi arte, ba hori, eraman behar dudan pixura. Hemen zertzeki lehen guru. Kofradiko liburuak, ba, rantzana eta gero pare bat relikia dira kofradiko kere bai. Oen urte gehien kustatu zaidana, izan da, kutxan, de lehengo egunean kutxa gutxik eramate, ze azkena ez badukain jongo pixu ibarruan ez da hain establea, eta da zaiagoa mantentzea ondo berelekuan. Baina, bueno, bestela dena doa nahiko, no, nahiko errez.
0: Bueno, orduan kofradiako liburuak kontuak, aurtengo kontuak eta eramaten ditu kutxaren barruan erlikiaren bat edo beste ere bai, eta itzuliak egin aurretik, igo behar ditu kontu horiek kutxa hartuta, kutxa buru gainean hartuta, igo behar du Elizaraino.
4: Jartzen mazera goizetik pentsatzen eta urduritasuna nire kasuan da handiagoa. Orduan goizean zehar ba normal, eta gero ja hasi prestatzen makillaje eta pelukeria, eta gero ba, bazkaldu alik eta lasaien egoteko nire alik eta lasaien. Hermanaetik atera eta igotzen Elizara. Elizan bertan ba deskantxu bat aukarkentzen dut kutxa burutik eta bertan nahi dituzten irakurketak eta egiteko, eta gero berriro Elizatik hermandadera bera, eta hor ja lehen aipatu ditugun bueltak ematen dira.
0: Bueno, eta gero Mailu, esan behar da gainera, izaten dela egundoko sekretua herrian Hondarribian eta jakin mina pizten duen kontua, kutxa eramango duen neskaren jantzia, soinekoa eta mantoia eta guztiak bereziak, ez da?
2: Bai, Manilasko mantoia daramalako, kutxa eramaten duen emakumezkoak, neskak, eta Olaiak esan digu, ba bueno, berak Zaragozan erosi duela, horren araberakoa da soinekoa, ba, kolorea eta zaindu behar izaten da, eta dena gordetzen da sekretupean, bere inguruko lauzpabos lagunek bakarri dakiten nola joango den jantzita, etxekoek, sekretupean dago beraz, Olaiak jantziko duena eta baita itzuleen inguruan hartu duen erabakia.
0: Vale. Ordan da, ezkontzetan soinekua sekretupean eramaten duten bezala, izaten duten bezala, ba, kutxa egunean ere bai Hondarribian alaxe egiten dute. Bueno, gero itzen dugu Gasteizko Andra Maria Zurien jaiak ateioka dituzte Gasteizen, Andra Maria Zuriaren jaiak, eta, bueno, gaur egun handia dute blusetan esken eguna, gero xago itzen dugu horren inguruan, Gasteizare joko dugu, eta bien bitartan esango dizut, hemen entzuleak ari direla idatzi, ari zarete idazten, non pasiatu dezakegun adibidez, batek dio, beria Hainen adibidez mendi paseo ederra egin dezakezue. Beste batek, Elgoibarko San Lorentzo baserri auzoan barrena egin dezakezue paseoa. Beste batek dio, Oiartzungo Bidegorria eta Arditurriko meategiak bisitatuz. Ah, hori ezagutzen dugu, Arditurriko Bidegorria. Ederra hori, eh? Eta beste batek dio, guri gustatzen zaigu Donostian hiru hondartzak egitea. Hasi Zurriolan, Kontxan jarraitu eta Hondarretan amaitu. Begira, eh? Pasealekoak. 6-8-8-6-6-6-6-0-0-0.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
6: Adi, filmak euskaraz.
7: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan?
8: Lehorrean gizakiak bizitzen. Ah! Oh, izpia horri eskera beraztu egingo
9: naiz. Laguntzeko preskaude,
7: Rufus. Aurrera, ma.
10: Rufus, igeri egiten etzekien sugea. Uztailaren 24 zinemetan.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Euskadi Irratia.

0: Basamortu tik datozkigun gun doinuak dira hauek ana. Basamortu da garamatzaten doinuak zehazki Sahara mendebaldera eta Tindufeko errefuxiatuen kanpalekuetara. Hango abaitzen, bertako abaitzen entzuten ari garen Mariem Hassan, abeslari eta ekintzailea.
1: Bai, hori da, Sahara maite zaitut, dio Mariem Hassanek abesti ederronetan. Udaro bezala Saharako umeak Euskal Herrira etorrita daude udako hilabeteak igarotzera, oporrak bakean programaren baitan. Aurten 600 eta 600 aur Sahararre etorri dira Ego Euskal Herrira, 110, 101 Nafarroara eta 205 Araba Bizkaia eta Gipuzkoara. Hainbat eta hainbat elkarteren lanari esker lortzen da ume hauek ona ekartzea, Darali elkarte arduratzen da esaterako Zumaia, Zestoa, Azkoitia eta Azpeitira etortzen diren umeen arduraz, aurten 16 guztira. 16 horietatik 5 Harrera familietan daude eta 11 Azpeitiko ikasberri ikastolan, Bakeleku udalekuetan.
0: Eta zuk aukera izan duzu ikastolara gerturatu eta haiekin hitz egiteko, ez? Osteratxo ederra egin duzu aur Sahararrekin eta beraiek hartu dituzte familiekin.
1: Hori da, hori da. Ikasberri ikastolako aurrezkuntzako zuzendari Leire Etxeberria kontatu zigun, segituan onartu zutela udalekuak bertan egiteko proposamena eta Darali elkarteko Leire Lizarraldek eta Samuel Ruizek berriz beste kontu hauek.
2: Harrera familia gero eta gutxiago daudela ikusirik, ba, ja, espaldidanik ez, bide bat egindu Darali elkarteak, ba, udalekuak antolatzen. Hortaz, bueno, ba, segun eta urte hortako testu ingura realitatea zein den, ba, kopuruak batzuk ala beste batzuk izan ohi dira.
1: Darali elkarteak 20 urte beteko ditu urrengo urtean. Ez dakit bilakaera bat egon ote den, aur kopuruak gora edo bera egin duen.
3: Bueno, aurkopuruak orokorrean berakada handia izan duen. Gerozta urte jeisten joten da. Horregatik, bueno, hain dela ja 17 urte erabaki genuen Harrera familia gutxi zeudela eta orduan zerbait nolabait egin behar genula eta hortikan sortu zen ba udalekua, ez?
1: Geroz eta Harrera familia gutxiago zergatik zure uste, Samuel?
3: Bueno, bi hilabete umiak izatea, ba, bere kostu izaten du, kostu personala, haren gainean egon behar dezula, ekonomikoki ez nuke hainbeste izango, baina, bueno, gero ez da komodoa bihurtzen ari gehala, eta loturarik ez dugula nahi izaten. Eta, bueno, nik uste dut hori dala zergati bat, agian egongo ja beste batzuk ere bai ez, baina, bueno, nik hori buruatzen zaitu antxe.
1: Hortaz, azken urteetan topatu duzu ez irrikitu bat, udalekuen bidez, ba nolabait, jarraitu alizateko, Saharatik umeak ona ekartzen.
2: Hori da, bai, azken finean, bueno, gu beti esaten dugu, ez? Saharari laguntzeko modu asko daudela, oporrak bakean programa da horietako bat, eta oporra bakean programan parte izateko ere moduak, ba, bat baino gehiago dira, ez da? Horietako bat izan daiteke, Harrera familia izatea, bueno, ba, ardura eskatzen duena, baina asko jasotzen den esperientzia, ez da? Eta Harrera familia izatea zarago, ba, bueno, guzti hau, ez, martxan jartzea, izan azpiegitura aldetik, izan, bueno, norberak eskaini ezaken hortatik ez guzaiatzen gara gure ingurua aktibatzen, gure inguruko guztiek dakiten duten horretatik tira egiten, bai, ikusten zeintzuk diren gure indarguneak eta bueno, bada modu batez gure inguruak Azkoiti, Azpeiti, Zestoa, Zumaia mugitzeko esateko badela ez, herri bat desertuan abandonatuta dagoena eta borrokan biztiri jarraitzen duela ez, hortarako aukera ematen digu udalekuak modu honetan egiteak ere.
1: Orain arte larrabetzune egin izan dituzte aur Sahararrei zuzendutako udalekuak, aurten lehen aldiz Azpeitian, zergatik?
3: Larrabetzu baino lehenago egon ginen Orduñan, Brinkolan ibilea, bueno, arazo desberdinagatik. Baina, bueno, larrabetzen azkenengo urteetan oso gustora onge herrian, herria bolkatu egin da gurekin, restasun guztiak eman dizkigu, ba, bai eskola usteatikan, udalak ere portatu da oso ondo. Baina, nola baiteko jende gehiena, nola baite aurrea ematen zuena inguru honetako esan, ez? Orduan, guretzako kostea handia esan, larrabetzura egunero buelta eman, monitoreak eraman ekarri, umiak batzutan ekarri nahi izaten genuen, ba, Zumaira, edo Azkoitia, edo Azpeitira, eta kostea handia. Eta horregatik bururatu zitzaigun, bueno, ja, etapa bat larrabetzukoa nola baita merezizula iztea, eta gure gana gehiago ekartzea, inguratzea, Gipuzko aldera, eta gure zonaldea. Eta bueno, lortu genuen hemen ikasberri ikastola, ateak irikizizkegun eta mentxe gaude.
1: Maitane, zuek udalekuak hemen ikasberrin egiteko proposamena jaso zenuten, eta segituan baiezkoa eman?
4: Bai, bai, ala da. Segitu nire itu zitzakun oso proposamen interesgarri zezalau, guretzat ikastola bezala, eta ba, gure ikaslientzat, o gaztetxuntzat hemen dabiltzen gaztetxu hauentzat, ez? Oso interesgarri ze, baita zaharar behauentzat, nola ez, ba, ez? Laguntzio baldima dauko, gubeti atik irik, eta laguntzeko aldun guztisei, ez?
1: Noiz etorri ziren umeak ona?
4: Ba, etorri ziren, ekainak 11 ume daude, eta ekainak 30 etorri ziren 5, eta urrungo egunin ustaila batien beste 6 ume etorri ziren.
1: Dakit oroitzapena badote daukazun lehen egunean hemen ote zeunden eta nola izan zen harrera ura?
4: Ba, bueno, udaleko batzu dauzko, hemen ikastola, urtero antolatzeko udalekuek, eta gu, bueno, nola elkarrekin egongo ziren, egun batzuta meintzat, itzein genuen bertako begiraliekin, eta komentau genixon, atxau genixon, nola zahara razetozten, eta ardun, ba hemen zaharrenako udalekuetan daude LH biku, 8-9 urteko umiek, eta behauekin zilen harreratxo bat. Ba, neko urduri ustete ontziela, goiz hortan, ia noiz iritsiko tezien, eta kartulinatxo batzuk, eta prestozizko ben, ba, marrazkitxo batzukin, ongi etorri itzekin, eta prestau, eta etorri zienin behaiei emanaz, intzien ongi etorri xe. Oso politxe izin zan bai.
1: Aipatu duzu udalekuak ari direla hemen igarotzen, ze ustailerdian gaude, baina hemen patioa umez beteta dago. Nola izan da lotura hori Zaharako aurren artean eta hemen ikasberriko udaleko hauetan parte hartzen ari diren umeen artean?
4: Bueno, ba oso naturala, esan dut, lehengo egun hortan bai hor ikusi zien, baina oso nekatuta zetozten, zaharrak, ordun segitun barrura juntzien, ezagutzea, behaien logelak, eta, bueno, nun egongo zien, baina gero oso natural, egunerokun, hemen nahazten nahi die, ba, momentu hontan hemen ikasle batzu fugolin dabiltze, eta tartien ba zaharra dabiltze, fugolin. Eta, bueno, ba, guri atentzio berezixe ematen aizakuna da, egunero, aia ikusten fugolin zaharrak, baita bihago bakarri daudenine, eta aia gehienak hankautzi dabiltzela, asfalto gainien, da, bueno, guri atentzio berezixo emateio bai. Baina, bueno, hanka gorgorrak ikutxo gure aldin.
1: Nola prestatu zuen ikastola aurra huentzako?
4: Bueno, ba, gela batzuk, DBH-ko gelak dienak, maiak baztertu ditu, baztertu, kendu, inditu, tokitxo bat egin deu, eta beraiek ekarri dituen koltsoan oi bai, koltsoi batzuk, lurrin ipini eta bertan. Eta gero, karo bertzaben baita jangela bat, ez bertara etortzei bi emakume, herriko bi zaharar, etortzei eta prestatzei bazkarile egunero, bazkarile eta afarixe. Da orduan guk urte osun zier jangela bezala erabiltze deun hori, erabiltze behen behaxe behauen jangela bezala.
1: Argi ikusten da hortaz, voluntario askoren lanari esker egiten dela hau, ez da?
4: Bai. Hau bolondrezai eskerrez bazan izen, ezingo zan.
1: Bai, ze ikusten ditugu, ez, patioan hemen elkarrekin jolasean, hizkuntza bera ez daukate, baina hala ere gai dira elkarrekin komunikatzeko eta elkarrekin gozatzeko.
4: Bai, hori da umiena beraztasunetako handi bat, ez da? Umik komunikatzeie... Bai, itzegin itxebe, elkarrekin, naiz da ez ulertu, baina beste mota batzuk, beste modu batea komunikatzei elkarrekin, ez? Gaitasun hori dauko behumiek eta zemate eta txikixo eta gixo baina.
1: Noiz arte geldituko dira hemen aurrak?
4: Ba, abuztu bukaera arte, 30 arte ustet, geratuko hiela bai, bi hilabete.
1: Ohitu dira hemengo bizimodura, hemengo, bueno, udaleko hauetara?
4: Bai, itxura batea, begirali behar iseko eta zango, baina itxura batea, bai, etxin bezala ikustetxe guizkei eratan gora eta bera, eta bai, bertako komunetan, ba hori, urte osun gurin ikasli giltzion komunetan, ba, lengo bat ikusten itxion goizean goiz, ba, hortza garbitzen, ia horrazten, oso irudi politxe, oso desberdin urte osun ekuitze duenetik, ez? Baina bai, nik uste etxin bezala daudela, bueno, ala nahiko genduke gaina sentitzi behar iseke.
0: Ana, beste bi hilabetez ere egongo dira, beste hilabete batez, gaur zemakiekin zer dugu, beste hilabete batez ere egongo dira zaharrak Euskal Herrian, eta izan zenuen ahiek ezagutzeko aukera, ezta?
1: Bai, eta erakutsi zizkiguten, beren logelak, hilabete hauetan, beren bizileku diren espazioak, eta begiralekin hitz egiteko aukera ere izan nuen.
5: Komun
1: tribunak ditugu hemen eta gelak hor aurrera joan da eta gurekin daude Saharatik etorri diren hainbat ume, amaika horietatik, ba, lau ditugu hemen. Hauen ama hizkuntza jasaniera da, baina euskera zerbait esateko gai baltzarete.
5: Kaixo.
6: Osondo.
5: Kaixo.
1: Zure izena zein da?
5: Hamadi. Mohamed Lamin.
7: Arakia.
1: Laugarren alotxatu egiten da.
5: Fela.
1: Eta hemen daude baita ere, ba, begiraleak, ez? Iruneska gazte, ba, hauen ardurapean dabiltzanak, lanean. Zer egiten duzu ezuek egunean zehar? Zuen ardura da, hauekin eguna igarotzea, baina eguna nola antolatzen duzua?
2: Ba, normalean, bueno, aurrenak osalditegu umiak, eta gero askotan justo udalekoakin koinzitu egu, hemen umiak udalekutan daude. Orduan askotan, ba, ume guztiak bat ibiltzea ekintza ezberdinetan daula. Eta gero, ba, bazkaldu, eta atzaldia normalen, eguraldi honen digu aste honetan, orduan piztina eta joten ibilera. Eta gero ja faria, eta gero, ba, oera behaltzeite, baina, bueno, oera jutako, ba, bastante denba pasatzea.
1: Eta ume hauek, Sahara Mendebaldetik datoz, elkar ezagutzen zuten?
2: Ez, gure izan ziguten elkarren artean guztet inorez zela ezagutzen, baina, bueno, hemen ondo moldatu ja, ondo ezagutu ja, eta ba, laguna bihurtu hemen, eta ondo pasatzen goden ba batea.
1: Ze adinetakoak dira?
8: Gehienak amabi bat urtea, amaik amabi hortik handabiltza danak.
1: Irribarretxuak behintzat badira, eh?
8: Bai, bai, oso jatorrak.
1: Eta gero ibiltzen dira, ez, kontatu digute, ba, medikoaren gara ere joaten direla, dentistaren gana.
8: Bai, danak revisioak pasatzen ari da, oina egunero, orgabiltza, medikura, hueltaka, baina oaingoz kausak ondo da, zeberaz, ondo.
1: Joan gaitezen pixkat ikustera non egiten duten lo, ume hauek? Ikasgelak logela bihurtuta, ez da? Hor daude koltxoiak, paretaren ondoan, eta imaginatzen dut, ez, ba, gauetan botako dituzela koltxoiak hemen lurrera, eta hemen txegustora-gustora motxila pila bat ere ikusten ditugu, eta zelaia aurrean, lehiotatik zelaia. Hemen egoten zarete, hemen egiten duzu zuglo?
5: Bai.
1: Zuk ere bai?
5: Bai.
1: Urrengo urtean ere itzuliko zarete?
5: Bai.
2: Bai.
5: Bai.
1: Bai.
5: Bai.
1: Oso ondo, ba, gozatu da hemen, eta etxera buenta ere gozatu, eta ondo segi, eh?
5: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
5: Eskerrik asko.
1: Zer suposatzen die aur Sahararrei uda hemen igarotzeak?
3: Nik usten dut, zerua irikitzen zaiela kontuan izan, udaran han berrogei, berrogei eta ba, amabos grado egite itula, egunez ez dagoela kalian ibiltzarik, ez dagoela jolasterik, nola baiteko movimento guztiak, guztia izkutatzen danean, sortzen dan. Orduan, alde batetikan, hemen, bueno, piztina, egunero piztina joatea, hemen gogiroan egoteak, nola lagundu egiten jo bere, bueno, bere martxan eta bat, baina horrez gain ere, bueno, saiatzen geha bi hilabete hauetean, zehana, ba, mediko azterketak, lehen ikusi duzun bezala, ari diala pasatzen, arazoa balin badaude saiatzen bi hilabete hauetan konpondu nahian, eta gero bestalde batetikan ere, nola bet, bueno, janari orekatu bat bi hilabete hauetan, ba, han aragirik ia ez dute jaten, arrainik gutxiago helikan, tabakari latakoa, urduan hemen, bueno, olako janak egunero izatea, berdura asko jatea, ondo etortzen zaiela fisikoki, eta igertzen da gero negua asko errezago pasatzen dutela.
1: Eta egunak aurrera egina ala, ikusten duzu haien animoan, errez egokitzen dira, ona gustora egoten dira?
2: Bai, argi dago ez, lehendabiziko egunak, bai, egokitzapen egunak direla, bai. Bereziki lehendabiziko aldiz etortzen direna, datoz, erabat, ezberdina den leku batera, hasi hizkuntza, kodea, kultura, ingurua guztia aldatzen zaie, eta, bueno, hor badago, ba, bueno, kudeaketa potente bat, familia uzten dute atzean, ez, eta familiarekin, ba, bueno, oso binkulo, bueno, potenteak dituzten, ez, eta esan bezala oso modu komunitarioan bizi dien herri bat dira, bai, ez Mendebaldeko Sahararrak, Eta beraz, bueno, basiran badago egokitzapen fase hori. Baina mimoz, bueno, ba, goxotasunetik, besarka pilo batekin, ba, konturatze gea, ez, biru egunetan, bueno, konturatu dela hori familia hondi badala, ez? Bado dela beraie errikide batzuk arrera familietan, eta beraiek hemen ikastetxean, baina hori familia.

0: ni ja bizkat erretiratzen hasita nagoia, eta bueno, ba, indarra daukagun bitartean, ba, ikusten dugula beharrezkoa dela olako proiektuak aurrera eramatea, eta bueno, indarrak eta azpiegitura eta jendea nolabait baldin badaukagu, ba, aurrera eramango dugu.
1: Bai, ze aurrera ateratzeko nahita eskoa da voluntarioen lana.
2: Bai, eta hain zuzenik balioan jarri nahiko nuke lan hori, ez? Hemen astez aste, bueno, 40 voluntarioen guru arituko dira, astebeteko txandak egiten, gero koordinatzaile, itzultzaile lanetan ere badabiltza, ilabeteko ardurakin hainbat lagun, asko gazteak, konprometituta, eta, bueno, ba, Samuelek esan duenari gaineratuz, indarra dagoen bitartean jarrituko dugu proiektu honekin, baina guretzako ere garrantzitsua da babes ekonomikoa, ez? Azken finean, bueno, ba, zorionez baditugu hainbat erakunde eragile laguntzen dizkigutenak oinarrizko beharrak asetzen, elikadura aldetik, bestelako kontuekin, baina bueno, proiektu honek aurrera egiteko behar dira gutxieneko baldintza batzuk, eta babes ekonomiko hori eta babes sozial hori dugun bitartean, ba, seguru aurrera egiteko moduan izango garela.
1: Aipatu duzue, zer suposatzen dien ume hauei ona etortzea udaro, eta zuei, ze ekarpen egiten dizue zuei?
2: Ba, ekarpen ederra, ez? Maia pertsonalean berezikini elkarteko kide izateaz gain arrera familia ere banaiz. Itxean baditut, bi aur saharar. Eta ba, maia pertsonalean ematen dizu aukera beste uda bat igarotzeko, gauza gutxiri uko eginda, bai. Asko ematen dugu baino gehiago da jasotzen duguna, ez? Eta udako proiektu bat izanagatik ere, ba, honek gero urte osoan zehar, ez? Bueno, biziri jarraitzen duen ari bat da, abenduan ere ziurrenik joango gara, errefuxatuen kanpamentuara, egongo gara aurrekin, beraz, bueno, asko mugitzen eta asko, bueno, proiektu ederra da, bai.
1: Eta zuri, Samuel, bizitzeko modu bat ere bada hau, ez da?
0: Bai, nik usten dut ja etxean ja kontatzen dute historia hauekin, ez? Egia da, da burua okupatuta ukitzea urte osoan, bi hilabete hauek nola baiteko kudiatzeko, atzetikan lan asko eginda dago, eta pertsonalki egia da, ba, bueno, nik naiz da, bueno, ja edade bate izan, nere ama 80 urte izan, eta guain pixkatek keska berarekin, baina burua okupatuta bi hilabete hauetan.
1: Baleire eta Samuel, eskerrik asko, eta egiten duzuen lanagatik ere eskerrik asko, eta ondo zagi.
2: Eskerrik asko zuri.
0: Eskerrik asko zuei.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
4: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
5: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
4: ETS Araba Errioxa Zutan.
5: Bihar gaueko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
8: Euskadi Irratia.

0: Ezkorgabiltza. Ezkorgabiltza, jota.
1: Kaixo,
0: bai. Ezkorgabiltzala dio Europako Parlamentuak argitaratu duen Eurobarometroak. Pentsa, Europako herritarren 148%-ek ezkor begiratzen diogu etorkizunari. 148%, erdia baino gehiago da. Eta gainera, kontuan izan behar dugu, azken urtean, azti egin dela, ezkor dagoen Europarren kopurua. 6 puntu.

0: astebete. Beraz, ematen du jende askorentzat mundua gero eta okerragoa dela, gero eta okerragoa izango dela, zau da pixka bat, etorkizunari begira jendeak egiten duen aurreikuspena, gerra gehiago izango direla, pobrezia handiagoa izango dela, ezberdintasuna handiagoak izango direla, demokrazia bera ere agian arriskuan egongo dela, taleku batzutan desagertu egin daitekeela, horrelako gauzak. Jota Pizarro, gure psikologo soziala. Guk kezka dugu eta kezka dugun bakoitzean zuri egiten dizugu galdera. Psikologo soziala baitzara. Beraz, eiguzu gizarte terapia pixka bat eta eseguzu ea zergatik ari den zabaltzen ezkortasun hori.
1: Datu hauek nahiko kezkagarriak dira eta errepikatzen dira leku ezberdinetan, herrialde ezberdinetan, lehenengoan genik esango noke hasi ziela ikusten modu batean edo bestean, ba estatu batuetan egindako txostena hundietatik eta claro, han asko egiten direlako eta bai, nahiko iluna, percepzio hori haber etorkizuna txarri izango dela pentsatzen duen ba, kopuro hori, ba, gero tan diagoa da, eta nahiko kezkagarria da.
0: Mundu osoan zabaltzen ari da, ala mendebaldeko herrialde eta makarrik edo herrialde garatu eta makarrik zesatu batuak aipatu dituzu, bai. Europar batasuna aipatu dugu,
1: bai.
0: Baina Afrikan, Asian, bai. Antzekoa da egoera, pesimismo hori, bai. Ezkortasun hori, globala da.
1: Nahiko globala da, ez da manifestatzen modu berberan, baina nahiko globala da, eta hau gertatzen da adibidez Europan zehar, Ozeaniako herrialdetan, Ego Amerikako hainbat eta hainbat lekuetan, ba, esan dugun bezala Estatu Batuetan, ba, Ipar Amerikan, eta baita Eskandinavian ere. Eta claro, oso kuriosoa da ze bizikalitate han oso handia da. Eta horrexegatik pentsatzen dugu, claro, hain zabalduta dagon fenomeno hau, claro, nolabait teknologiak bultzatuta egon behar dala. Hau da, ez bakarrik adibidez leku zehatz batean gertatutako gertaera batengatik, baizik eta, claro, bagoiatz danok nolabait nahiko ba, simultaneoki percepzio horrekin, ba, pentsatzen dugu, claro, teknologia bultzatuta, sare sozialak, informazioan erabilera, eta hortik zehar badare pista batzuk.
0: Baina, arrazionala da ezkortasun hori? Badugu benetako arrazoirik pentsatzeko mundua gero eta okerragoa dela?
1: Oso galdera ona, aurreko astean hitz egin genuen pizkatxo bat, ea gu bizi garen gure bizitza, ba, gure bizitzan zara adibidez, ibiltzen garen adibidez, pentsatzen izakea razionalak bezala edo pertsonak, eta gu pertsonak gara. Eta naiz eta
0: emozionalagoak, ez? Arrazionala baino emozionalak.
1: Oso zehatza, emozionalagoak. Eta klaro, guk sentitzen ditugu gauza batzuk, eta gauza hauengatik sortzen ditugu gero, zinezmena, kreentziak eta bar. Eta claro, galdera honekin ba jende asko ja sartuta eta oso sartuta daude eta egon dira aztertzen adibidez modu objektibo komien artean, objektibo batean ea okerrago gauden edo hobeto gauden. Badari informe batzuk, txosten batzuk eta erakunde potente batzuetetik egindakoak eta gustauko jaten ba datu batzuk berri ikustea zurekin. Pizkatxo bat ikusteko ea benetan oso geizki egoten edo ez.
0: Bota.
1: Eta lehenengo batzuk izango litzateke adibidez zer nola bizi ginen ba orain dela 200 urte adibidez. Orain dela 200 urte gauza oso ezberdinak ziren. Garai horretan adibidez ba 1800 eta 20. Urtetik urte horretan adibidez munduko biztanleen 80 inguruan bizi zan muturreko pobrezan.
0: Amaretik sortzi gizaki bizitzen muturreko pobrezia.
1: Eta ez da pobrezan, hori da,
0: muturreko pobrezia. Amaretik sortzi duela 200 urte. Gaur egun,
1: jarraitzen badugu ba, egiten diren aeleginekin, ba, pentsatzen da, ba, 5 urte barru, 5 baino gutxiago izango dala.
0: Pentsa duela 200 urte orduan, 10 munduko biztanletik sortzi muturreko pobrezia bizitzen, eta orain, 0,5 joango ginateke.
1: Horrekin bakarrik egon beharko ginateke ospatzen eta benetan ba zabaltzen garagardo batzuk, ze oso ospagarri eta merezi du aipatzea hori. Beste esparru batzutan adibidez, claro, badare beste esparru batzuk aztertu dienak ba galdera hau erantzuteko eta ontsa adibidez hitz egin dienezake baliabideei buruz, natura baliabideei buruz, claro. Askotan betzantzen dugu eta egia da, txuntzitzen ari gaela
0: bai, natura.
1: Ba, natura eta bar. Areta guziz ere, orain dela 30 urte ona oso joera positibo bat ikusten ari gara ba, baliabide naturalekin, eta ematen dau jarraitzen dugula berrizkuratzen pizkatxo bat, naiz eta industrializazioa eta gero, klaro, txunditu genitxun baliabide natural, baina milaka, gaur egun berrizkuratzen, poliki-poliki, baina berrizkuratzen. Gero ikusten badugu adibidez karbono dioxido emisioak, klaro, oso kezkagarriak dira, baina ematen dau, eta datu askok apoiatzen dute tesi hau, ailegatzen ari garela momentu batean non hasiko garela leister bajatzen. Eta zer izanik, ez adibidez, aur mortalitateari buruz, edo nazionarteko gatazkari buruz, zenbat pertsona hiltzen diren gatazka internazionali buruz, edo ta ondamendi naturalen gatik hiltzeko arriskuari buruz. Hartzen baditugu gauza hauek, pentsagen ezake, eskiz, gaude, hain geizki. Hale, dauziz ere, guk ez dugu errealitate ikusten, guk sortzen dugu errealitate zikusten.
0: Bai, erreparatzen diegu gauza batzuei eta beste batzuei ez diegu erreparatzen. Hau gauza berria da, ala beti izan du gizarteak ezkortasunerako joera. Beti izan da gizartea ezkorra.
1: Nik usteot beti, eta psikologo famatu batzuk, Sigmund Freud, zuk entzun da, okazu fijo, Sigmund Freud garaian, bueno, berak, aipatu zuen, fenomeno oso kuriosoa, eta berak uste zuen, belaunaldi bakoitzak uste duela, momentu batean edo bestela mundu amaitu egingo zela. Eta oso kuriosoa da, eta claro, eta guk ere bai, claro, ez dakit akordatzen zaren adidez maia zibilizazioetik egindako profezia horrekin 2012an munduak
0: amaitu egingo zela,
1: hori da. Hori baino lehenago pixkat 2000 urtean ze pasatu zan virus teknologikoekin eta mundu
0: 2000 efektua.
1: 2000 efektua. Bestalde beste aditu batek Emil Durkheim ikerketa desberdinak egin zituen suizidioa aztertzeko, eta berak aipatu zuen, deskribatu zuen suizidio berezi bat, hau da anomiagatik egindako suizidio.
0: Anomia.
1: Zer da anomia? Anomia da desesperantza. Pentsatzean benetan ez duela merezi bizitza eta etorkizuna oso iluna dela. Eta berak aipatu zuen hori, eta berak pentsatzen zuen anomia gehiago, desesperantza etorkizuna iluna eta bar, sortzen dala aldaketa kultural batengatik. Gaur egun, beste aditu batzuk ja hobeto deskribatzen dute fenomeno hau, eta badago beste bat asko gustatzen zaidana da Kanadiako psikologo bat, Steven Pinker, eta bere liburu famatuan deskribatzen du gero eta pertsona gutxiago hiltzen direla, ba, konflikto armatuengatik. Honek ez du esan nahi ez dagoela gatazkari munduan. Gaur egun badakit zeintzuk daren eta zuzenean jartzen dugu arreta horretan. Baina berak aipatzen du eta oso modu konfindezente batean, guk ikusten dugula gure iragana arrozaz, la rozaz tintauta. Dana politxago izango balitz bezala.
0: Eta zergatik ikusten dugu iragana horrela, zergatik iruditzen zaio jende askori iraganean hobeto eta zoriontsuago bizi ginela.
1: Ba, alde batetik kontrolatzen dugulako, badakigulako zer pasatu zan, eta ja behin jakinda naiz eta txarra izan, kontrol sensazio horrek laguntzen gaitu aurrera egiteko, badakigu zer pasatu zan, eta behin gerra pasauta dano gara generalak, ez da?
0: Eta gero ez da izango baita ere agian iraganeko oroitzapen txarrak ahazteko joera dugulako baita ere. Memoria selektiboaren eragina izan baita ere.
1: Hori ere bai, claro, ez zaigulako komeni, ba, gogoraraztea, ba, gogoratza, zertzan, eta batez ere trauma, eta modu batean edo bestean gure garuna, gure psikologiak bultzatzen ditu beste prozeso batzuk guk laguntzeko, gure autoestima mantentzeko. Hala eta guziz ere, badugu bestalde oso joera kurioso bat non arreta askoz gehiago, askoz intentsuago jartzen dugula informazio txarrekin.
0: Alegia, gizakiok berezkoa dugu ezkortasunerako joera, gure DNA-an.
1: Gure DNA-an, bai.
0: Hortze daukagu.
1: Eta fenomeno hau gainera partekatzen dugun, ezagutzen ditugun animalia eta izaki bizi dugun isa guztiekin.
0: Lokalizatzen gara beti gauza txarretan?
1: Hori da, asuntua da txarrak pixu handiago dauka onak baino gure psikologian. Eta zer izan nahi du hor?
0: Zergatik?
1: Zentzua dauka horrela funtzionatzea. Ze azken finean, bueno, el modu elegante batean ipinita adibidez, claro, onak, ona denak egunero irabazi behar du eta momenturo. Hala eta guztiz ere, txarra denak behin bakarrik irabazi behar du. Eta behin irabazita, gu hiltzen gara. Claro.
0: Orduan, supervivenzia kontu bada. Bizirauteko zena.
1: Eta zerbait, ona den zerbait ez identifikatzeagatik ez da sortzen hain galdera haundia. Naiz eta adibidez, jo ez dot ikusi nire krasa, ba gustatzen zaidan pertsona, oi ez naiz konturatu.
0: Ja, baina horregatik ez gara gaixotuko, horregatik ez gara hilko, horregatik ez dugu traumarik izango.
1: Claro, baina ez badot
0: identifikatzen. Gizakiak, berez, gizaki garen einean dugun bizirauteko zenaren isla bat, ez? Beti gure garuna, gugeu, prestatuta gaudela beti gauza txarrei erreparatzeko, gauza txarro horietatik etorbait daitezke arriskuak, edo baita eriotza bera ere.
1: Hori da, hori da. Eta psikologikoki geratzen dan aztarna luzeagoa da. Guk ezagutzen dugu trauma, baina ez dugu ezagutzen trauma positiboa. Guk ezagutzen dugu adibidez ikerketa batzun bidez adibidez zer nolakoa dan loteria irabaztea, eta baina ez dauka zer ikusirik trauma bortitz bat bizitzarekin. Eta, claro, oso funtzionala da, baina hola da bizitza.
0: eta behar bada horretaz bariatuko dira lehen aipatu dituzu sare sozial horiek,
1: ezta?
0: Etengabe gauza negatiboak, etengabe mezu negatiboak, garai batean esaten ziguten komunikabideoi beti albiste txarrak kontatzen genituela, gaur egun sare sozialetan areagotu egin da hori.
1: Eta gainera albiste txarrak asko azkarrago eta beste modu batean zabaltzen dira sare sozialen
0: artean. Beti esaten zuten, eh? Fakultatean ere esaten ziguten, zoritxarrez, albiste txarrek gehiago saltzen dute, honek baino.
1: Bai, egia da, eta gaur egun ikusten badugu adibidez zelan konsumitzen ditugun albiste hauek, batez ere albiste txarra, claro, algoritmoak baliatzen dituztelako olako fenomeno psikologikoak, eta algoritmok edozein sare sozialeko algoritmok berak zaituko da gu erabiltzen ahalik eta arreta gehiago horretan. Eta zelan egiten du beit zabaltzen hau, beitxu gustatzen bazaizu hau edo ez bazaizu gustatzen hau, ikusi hau zer pasatu zan, eta gazteen artean, batez ere gazteen artean, entrenatuta eta juten dira entrenatzen identifikatzen gero tobeto gauza txar hauek, eta behin entrenatuta maiztasun, emozio eskorren maiztasuna handiagoa da. Ze, claro, edo zen egoeretan, lehen adibidez zan normal bat, baina gau, behin entrenatuta, zaiatzen gara bilatzen gauza eskorrak. Eta
0: droga bat bezala da, azkero. Estimulazio handi bat, eta gero gorputzak estimulazio hori eskatu egiten dugu.
1: Hori da.
0: Azkenean falta zaigurean, beharra dugu, ez? Estimulazio horren beharra dugu. Eta sare sozialetako algoritmoek badakite, gu prestatuta gaudela gauza txarrei erreparatzeko, bereziki, gizaki garelako. Eta ezkortasun hori zabaltzen ari den bitartean, jota, paraleloan jasotzen ari gara geure buru osasunari lotutako datu gero eta kezkagarriagoak, ez? Lotuta daude bi gauzak. Alegia, ezkortasun orokor horrek eragindu geure buru osasuna gero eta okerragoa izatea?
1: Bai, izango litzateke faktore susmagarri bat.
0: Hala ere, badira pertsona zoriontsuak.
1: Hori bai.
0: Ez gaitezen apokaliptikoak izan. Begiratu dezaiogun munduari baikortasunez eta ikusezagun gure inguruan badirela pertsona zoriontsuak. Eta horien inguruko ikerketak ere egin dira.
1: Bai.
0: Ez da ugarri edo faktorek eragiten dute pertsona bat edo gizarte bat zoriontsuagoa izatea?
1: Bai, oso galdera ona eta eskerrak hartzen dugun hori bai, percepzio edo punto, ikuspuntu hau bai korragoa bat.
0: Bai, neko genuke gaurko atala positibo izanez bukatu eta esanez badagoela esperantza eta badagoela gure inguruan zoriontsu bizi den jendea.
1: Gizarte psikologia.
0: Eta zerk eragiten du edo ze faktore dira garrantzitsuak pertsona bat zoriontsua izan dadin ikerketa horien arabera?
1: Ikerketa asko egiten dira gai honetan eta ongizatea analizatzeko ikerketa asko erraldoi batzuk eta batzuk dira oso interesgarriak. Dira nazioartekoak edo longitudinalak, hau da, lagin batekin jarraitzea urtean zehar, eta bar. Eta spoiler bezala, edo clickbait bezala adibidez, aipatu genituzke igual hiru gauza ezberdin. Bat izango litzateke, zare sozialak, baina benetako zare sozialak kalitatezkoa baldin badira.
0: Ez digitalak,
1: benetan, zare sozialak,
0: lagun artea, familia, zare sozialak, baina
1: komunitateak. Hori da.
0: Ez Twitter, ez Facebook, ez Instagram, ez baizik eta lagun artea, harremanak esango dugu, ezta?
1: Beste bat izango litzateke zelan sozializatu izan ginen, zelan pasatu genuen frustrazioan, zelan lagundu genuen etxeko lanetan.
0: Txikitan.
1: Eta hirugarrena izango litzateke.
0: Beraz, txikitan nola sozializatu ginen.
1: Hori da, adibidez.
0: Eta barkatu, esan duzu txikitan etxeko lanetan lagundu duen edo lagundu zuen jendea zoriontsuagoa dela gero. Hori diote ikerketek.
1: Hori da. Gero,
0: eta
1: hirugarrena, clickbait honekin bukatzeko, sinesmen sistemak, hau da, zer pentsatzen dugun, edo zer nolakoak diren gure sinesmena eta gure kreentziak, eta haien artean agertzen da oso kurioso bat, eta izango litzateke ideologia politika, lotura dauka gure ongizatearekin, eta kontserbadori izateak lotura dauka ongizate hobearekin, bai?
0: Eskuin darra izateak, edo ideologiaz, eskuinekoa izateak, zorion txuagoa egiten zaitu?
1: Hori
0: dio ikerketak? Eta zergatik?
1: Eta ez ikerketa bat, baizik eta ikerketa asko eta... Hori ba, inkesta
0: agian ezkertiarrek nahi dutelako mundua eraldatu eta horrek lan handiago ematen duelako, eta burua uste handiagoak ematen dituelako, eta kontserbadorea den jendeak, bueno, bat dagoenarekin jarraitu nahi duelako besterik gabe, ez erapurtu gabe, eta ez molderik aldatu gabe.
1: Kontserbatu nahi dugulako, ba, kontserbadore ikuspuntotik, kontserbatu nahi dugulako
0: mundua, kontserbatzea, eta ez da... Mundua eraldatzea baino.
1: Claro, baina, ze azken finan, ara aldatu nahi baduzu mundua, zuk nola bait, zura arreta jungo da, juningo zaizu gauza txarren gana. Ostra, dan aldatu behar dugu, behitxu zer pasatzen dan, ba, ez dakit, ba, etxerizitza arazoekin, gudaekin, ekonomiaekin, dana da arazo potentzial bat, eta oso kezkagarria da gure psikologiarako. Eta bestalda dibidez, konservador izateak, ez donai entzulek pentsatzea, claro, ni bultzatzen ari dizela,
0: ez gara botu eskatzen ari, ez gara eskuinaren aldeko botu eskatzen ari. Konservador izan
1: behar dugula, ez, baina ba, batzutan pasatzen dana da, konservador izateak beste aldagai lotura zuzena dauzka. Adibidez, zer nolak ikusten duzu zure agentzia pertsonala? Ea zuk alda ezakezun zure inguruan, zure portaerekin, edo zuzara nolabait, edo modu simple batean, biktima eta ezin duzu ezer egin. Claro, kontserbadoreak nolabait pixkatxo daude lehenengo polontik gertutik, eta horrek ematen dizu kontrola. Bestalde, kontserbadoreak nolabait modu orokor batean, sinesten dute beste balioen multzo baten, eta balio hauek adibidez ordena gehiago ematen dute bizitzan, eta agentzia gehiago, eta baita ere autotrascendentzia gehiago eta espiritualitatearekin gehiago lotura daude. Eta horrek laguntzen gaitu gure ongizatean. Eta ja bukatzeko, badauzku beste ikerketa batzuk oso interesgarra direna, eta gehien gustatzen zaidana da oso ikerketa luze bat, eta horrexegatik aipatu dizkizut zare sozialak eta etxeko lanak. Harvard Project on Wellbeing, hori izango litzateke Harvard Universitatetik egindako
0: ikerketa.
1: Hori da.
0: Esan duzu oso luzea.
1: Oso luzea.
0: Noiz hasi ziren ba ikerketa hori egiten?
1: Orain dela 8 hamarka da.
0: Duela 80 urte hasi ziren orduan ikerketa hori egiten.
1: Bai, garai horretan hartu zituzten ba partzaide ezberdinak bi unibertsitatetik, eta gero ja jutzian ba handitzen lagina, eta lehenengo ziren Harvardeko ikasleak eta Boston beste unibertsitate batekoak.
0: Eta jarraipena egin zieten ikasle hori. Duela 80 urte hasi ziren pertsona batzuei bai jarraipena egiten.
1: Eta galdera ezberdinak egiten, zer egiten duzu zure bizitzan, zer nolako izan zure lehen urteak, zer egiten duzu gaur egun, ea eskonduta zauden, ea zeintzuk dian zure sinesmen politikoak, zenbat diru irabazten duzun, zer egiten duzun, zer jaten duzun, eta bar.
0: Eta hori da, zoriontasunari buruzko ikerketa bat, bai. Pentsa, lagin horretako jende asko dianik hilda egongo da, bai. Bizitza osoko ikerketa bat, orduan, laurogei urteetan pertsona multzo bat lagin adierazgarri bat jarraitu ostean, ze ondorio atera ditu ikerketa horrek gure zoriontasunari buruz?
1: Zare sozialak, benetako zare sozialak,
0: fizikoak
1: diran zer nolako
0: zure harremanak,
1: zure lagunen arteko harremanak,
0: sozializatzea,
1: baina kualitatezko harremanak.
0: Adigia, lagun onak izatea, anai harrema onak izatea.
1: Hori da dako.
0: Harreman onak izatea.
1: Baina onak izatean eta kalitatezkoa izatea. Azken
0: konfiantzazko harremanak eta harreman sakonak.
1: Azkotan azagertzen dana adibidez, ezkontza izateak ba bultzatzen duela gure ongizatea. Baina badakigu, ezkontza txar batean baldin bazaude hartuta, oso txarra izango
0: litzateke.
1: Hori da. Beraz, ikerketa horretan ba agertzen da efektu hori. Eta claro, maite behar dituzu, zaindu behar ditugu gure harremana soziala eta noski baiet ies egin behar dugu ba
0: harreman toksikoetatik.
1: Eta bigarrena izango litzateke galdetzea, a ber zer egiten zenonzuk zure etxean txikita zinela, eta ahalik eta lan praktikoetan gehiago egin, orduan eta posiago bizidea pertsona hauek.
0: Orduan, berriz ere azaldu da etxeko lanetan laguntzarena.
1: Hortan.
0: Ikerketa honek ere ondorio izatu du hori.
1: Txikitatik gure seme alabak lan egin behar dute. Broma bat.
0: Baina
1: etxeko lanetan bai. Zazken finan ez dira etxeko lanak bakarrik. Dira frustrazioan zelan kudiatzen dugun, zelan ikusten dugu unitate familiara, ea talde bat gauden edo ez, eta ikasten dugun benetan gauzean balioa. Gero ja, juten garenean mundura eta benetan lan egiten dugunean, ja badakigu zer dan lan egitea, eta horrek laguntzen dau ongizatea.
0: Ba, Jota Pizarro, psikologian doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean eta psikologia sozialeko saileko irakasle eta ikerlaria. Datorren astean ere lana egin araziko dizugu.
1: Bai.
0: Eta saiatuko gara kalitatezko harremana izaten. Oh. Zorion txua izan zaitezen.
1: Oh. Eskerrik asko.
0: Datorren astean arte, Jota, eskerrik asko.
1: Venga, gur.
2: Goizeko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, Tuterako entzierroan lasterkari bat zauritu da zezena kadarra sartuta. Santana festetako lehen entzierroa, Marcos Núñez kanadutegiko zezene korritu dute, eta adarkada zauritutako lehen korrikalaria 29 urteko mutila da. Reina Sofia ospitalera eraman behar izan dute eta balorazio zain dago ordu honetan. Gainerakoan Gasteizen oraintxe hasiko da, blusa eta nesken ardo upelen lasterketa, plaza berritik abiatuta. Plaza berrian bertan da Irati Barrena. Egunon, Irati.
4: Egunon, bai, eguneko itzordu ezinbestekoa bihurtu denen plaza berriko upelen lasterketa. Blusatan esken 17 taldeka ardo kupel batekin lau itzuli eman beharko diote udaletxearen eraikinari. Kontua da, 9 edizio izan dituela lasterketa honek eta 9ak parrilla berak basatiak irabazi dituela saria ardoa. 425 litro ardo jasoko ditu lau itzuliak azkarren emango dituen kuadrilak. Hau aitzakia besterik ez da, Gasteizko Santiago eguneko festa giroaren erakusle, berakatze do baratxuri azoka, goizan goizetik jendez gainezka ikusi dugu.
5: Gasteizen jaieguna da, eta bueno, giro berexia goten da, eskaletan, da bueno, pues urbitze gara, eta berakatza gerosi, eta eguna zifrutatzen da, bai.
6: Tradizio bada, eta bueno, politia da, gustatzen zaigu tortzea, eta egun polita da.
4: Arratsaleko 5 iritsiko da blusa eta nesken urrengo itzordu nagusia kale jirarekin.
3: Ederki, Irati, lobakiak gainditu arnaz hartzeko izenburuarekin artikulua kaleratu du gaur Imanol Pradales lehendakariak LinkedIn sare sozialean. Azken hilabeteotan batzuek eta besteek euskara gatazkaren eremuan kokatu dutela iritzita, helburu berriak betetzeko elkarlanerako deia egin du lehendakariak. Duela 50 urtekin bezala, bere hizkuntza zaintzen duen herri baten arrotasun partekatua ospotzeko nahia azaldu du Pradalesek. Azken aldiko egoera nasian galtzen ateratzenean dena euskara bera dela ohartarazi du lehendakariak, eta polemika eta gatazka horien artean patxadaz eta soseguz begirada altxatu eta beste maila bateko ausnarketa eta eztabaida bultzatzeko beharra aldarrikatu du. Jaurlaritzak elkarlanerako eta lankidetzarako martxan jarri duen jauzia gara egitasmoa azpimarratu du Imanol Pradales lehendakariak. Landetan berriz egoerak ez du okerrera egin, eguraldiak ezertxo bai lagundu duelako, hala jakinarazi berri du Gilles Clapdeaule, landetako prefetak.
7: La nuit a permis un peu de récupérer parce que les températures ont baissé, l'humidité a fortement augmenté, était 80%.
3: Temperatura jaitsi eta ezetasuna 80-80 igota aldeko egoera sortu dela, baina ikusi egin behar dela datozen orduotan zer gertatzen den. Horixe landetako prefetak azpimarratu berri duena. Nazioartean 8 lagun hil dira Errusiak kontrolatutako Ukrainiako lurretan Zaporijan udako kanpalekuetan. 8 hildako horietatik 2 umeak dira. Errusiak inposatutako gobernadoreak jakinarazi du albiste hori, erran bezala 8 lagun hil dituztela Errusiak kontrolatutako Ukrainiako lurretan. Errepidei dagokionez, N634 errepidea erabat itxita dago oraindik Amorebieta Etxanon txirrendulari baten istripua dela eta gizonezkoa zaurituta helikopteroz eraman dute Gurutzetako erietxera eta autoilarak daude 2 norantzkoetan. Gasteizen N240 eta N622 errepideak abatarekin bat egiten duten puntuetan autoilarak sortzen hasi dira Burgosko norantzkoan eta azkenik 15 autobidean Berastegiko tunelaren sarreran Donostialdera furgoneta bat matxuratuta dago eta traban. Errepidei buruz jakingarria den informazioa oraintxe jakin duguna abuztuaren 12 eklipsiaren egunerako trafiko etenaldia bertan bera utzi du Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak. Elegitea Ba, garraiolarien federazioak jarritakoa zen, hain zuzen ere, horixe informazioa abuztuaren 12erako eklipsearen egunerako trafiko etenaldia bertan bera utzi dula Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak. Euraldiari dagokionez goiza lehorretik joanen da, baina arratsalderako zaparrada handiak espero dira eta temperatura ere jaitsi eginen da Euskalmeten arabera. Arratsaldeko 3etatik gauerdira bitartean abisu horia indar Arrian izanen da Kantauri Xurialdean prezipitazio handiak espero direlako. Goizeko 11:04 ditugu, berri gehiago ordu bete barru izanen duzu hemen Euskadi Irratian eta nahi duzen oro, orain albiste zerbitzuan.

0: iritsi da. Iritsi da momentua Tinderra zabaltzeko, hartuko dugu sakelako telefonoa, sartuko gara ligatzeko aplikazio horretan, eta zabaldu egingo dugu. Baina ez dugu gizakion Tinderra zabalduko, eh? Ez, hau ez da Tinder, hau da bio-Tinder, hau da animalien Tinderra. Eta animalien Tinderra zabalduta ibiltzen dira hemen, Dunixe Urruti Beazkoa, Jon Esnaola eta Ane Fradejas, egunon irukote zer moduz?
1: Egunon.
0: Bueno, gaur ere zabaldu duzu Tinderra, animalien Tinderra, animalien egoteo aplikazio
1: honi. Ja, oitzuria.
0: Oitzuria, ja.
1: Astero
0: egiten dugu hemen, eh? Kuskusian ibiltzen gara. Gustatzen zaigo kuskusiatzea, eh? Animalien ligoteoa, nola ligatzen dut. Eta gaur zeintzuk topatu dituzu, eh? Hortxe mosaiko horretan, tinta.
2: Ba, imaginatu, aurreko astean aritu ginen pixka bat ondartzan, itxasuan, ez dakiz zer. Eta euskaldunak baduka horrelako ez tabe eternal bat, ez? Udaran zuk zer nahiago duzu gorka? Ondartzara ala mendira joan?
0: Nire kasuan adinarekin lotuta dago ez tabai da. Lehen ondartzana, bai, leire idio jaztamos, ez? Begia da, nik lehen nahiago nuen ondartza, gaur egun zenbat eta zarragoa izan ordonetan nahiago dut mendia. Zuki freskoa, ne hori bai. Itzaletan, mendia itzaletan zuaitzen itzala, errekatxo baten alboan. Ondartzan ja, berot, gainera klima aldaketarekin, ondartzan ja, ezin da ondo egon, ura epela dago, ondarra erre egiten du, izardi patxetan ez.
2: Eta marmokak ere, gogoratu
0: marmokak,
2: horreko aztan eritu ginen marmokak
0: eta karabelak, eta bestelakoak, eta bai. Ez da gira ondartzetan, nahiago mendia, hankak errekatxo batean sartuta begira.
2: Ba, imaginatu, prestatzen dezu dena, motxila, kantinplo hartzen dezu, piknik azoraz egitera mendira, deskonek tatzera, eta apatean, bueltatzen zara berriz furgonetara edo kanpinera, eta hortxe aurkitzen dezu izpilu barian, akain bat. Bezapean, edo lepoan.
0: Sartuta gainera, eh? Akainak horrela gainera azalean sartzen dira, eta gero...
2: Bai.
0: Ai, ama, ez haitin ez sartu akainik zuei, bai?
1: Ez, neri ez.
2: Nik pila bat ukeetut.
0: Bai,
2: izugarri.
0: Bizi zara, mendian bizi zara.
2: Ez, baina, jo, azkenia.
0: Zer bizi zara, ba? Mendia, no, larreetan botata, edo...
2: Bideak irekitzen.
0: Ezan dituzu.
2: Bai, ukeetut.
0: Bai, eta...
2: Bueno, ba...
0: Mina maten dute,
2: Bueno, ez pentsa.
0: Azkura, eta...
2: Bueno, pixka molestatzen dute, baina...
0: Da, nola teratzen dituzu, zeberi...
2: Kontatuko
0: dugu. Ez dako meni apurtzea, Bestela barruan geratzen zaizkizu.
2: Hore.
0: Bueno, tira.
2: Ba, gaur rakaino inguruan ertuko gara, eta hori Tinder, match, edo kosk.
0: Hori da, match, edo kosk.
1: Hori da. Horretarako, ba, gure gaurko bikotea aurkeztuko dugu.
0: A ber.
1: Azteko, ba, mentxegu, Odolfo.
0: Odolfo! Odolfo da, batetik.
1: Odolfo, bai, akain ar oso txikia da.
0: Vale, hori da, arra.
1: Bai,
0: Odolfo, vale.
1: Bai, arrak ba emeak baino asko txikiagoak dira eta gainera babestuagoak daude.
0: Mm-hmm.
1: Ba, bere bizkarralde osoa ezkutu batez estalita daudelako.
0: Vale. Ordan dute dortokek bezalaxe, ez?
1: Hori da.
0: Nolabaiteko eskola.
1: Bai, eraikuntza eskeletiko bat.
0: Vale.
1: Bai. Eta ba horren ondorioz ba ez dio uzten bere abdomenari asko edatzen. Horren ondorioz ba odol kantitate txikiagoak xurgatze dituzte emekin ba konparatuz.
0: Mm-hmm.
1: Beraz lehentzita ba etzai oso garesti aterako.
0: Vale. Beraz, hori Odolfo.
1: Bai, eta Odolforen helburu bakarra ugaltza da.
0: Kabale.
1: Bai.
0: Ugaltu egin nahi du. Ez da bat ere romantikoa.
1: Ez.
0: Ez du ligatu nahi, ez du kariñorik nahi, ez du maitasun nahi, ez nahi du bakarrik ugaldu.
1: Bere, bere helburua hori da.
3: Ondorengoak egin.
0: Ugaltzea, ondorengoak izatea.
1: Presago hori da.
0: Kristobak esaten zuten bezala, ez? Bakarrik ugaltzeko.
1: Hori da.
0: Ez da zertarako ez.
1: Bai, beti dago prestor bikotekide perfektua aurkitzeko.
3: Eta Odolfon bikote perfektua norri izango da egongotan. Ba, Caparmele.
0: Ai, Caparmele. Vale, Odolfo eta Caparmele.
3: Hori da.
0: Vale.
3: Eta Caparmele da perfil indartxu bat, evoluzionatua eta goze asezin bat. Eta hanek aipatutako eskutu hori emietan txikina da eta horrek albidetzen dotze bere ba, pisu biologikoa egun bider baino gehi joan ditzia odola xurgatuz. Orduan, ba, berentzako zita perfektua izango zan, odol otordu erraldoi bat.
0: Odol otordu erraldoi bat, baina odola gizakiena gustatzen zaie, ez da?
2: Hori da. Bueno. Bai.
0: Bai, hori da.
2: Zakena, eta beste animale guztien.
0: Bai, beste animali dena ere bai, eh? Bale.
2: Odola bere entzako, kristone dekagaia da, azkenean, odola urez, globulu gorriz, txuriz, eta bestelakoz, eta beste proteina zero osaturik dago, eta horrek, claro, sekulako energia du bere entzako, goratu, ze garrantzitsua den energia biologian, ez?
0: Ja.
2: Eta azkenean, Caparmelek horrelako, ba, ahalmena du, bere sabela, horren beste handitzeko, ba, azken finean, berak ere errun behar ditu delako, edo jarri behar ditu delako, 3000 arrautza baino gehiago.
0: Ja, horregatik du Caparmelek hainbesteko gozea. Eta Odolfo, kez.
2: Hori da, azkenean arrautza jartzen dituena, emea delako, Caparmele.
0: Aurrekoan epatu zen iguten bezalaxe, emeek energia undiagoa behar dute, edo baliatzen dute
2: horrexegatik.
0: Bizitzeko eta guatzeko.
2: Dena biologia, azken finean.
0: Bai.
1: Bai, bai.
2: Eta, claro, orduan, emea hiltatuta garatuko da nolabait larrua zalean, eta odola xurgatuko du, eta imaginatu hor, egunak eta egunak pasa ditzakela. Kaparmenek kasu honetan, odola xurgatzen kasi, ba, azte bete edo gaiago.
4: Markatu horrek zer esan nahi du, guri odol gehien xurgatzen digutenak emeak direla, itxasen zaizkigunean. Arrak etzaizkigu itxasen baitare.
2: Ere, elikatu behar dute, vale. Nolabait energia behar dutelako, baina no, emeak dira odol gehien xurgatzen digutenak. Anatomikoki horretarako prestatuta daudenako.
4: Vale, eta nolako da hauen ligoteo. Zer egiten dute, eh?
1: Ba, Kaparmele, jaten ari den bitartean, Odolfo, ba, gure larrua zalera salto egiten du. Hau da, kopula gure azalean bertan gertatzen da.
4: Itxaron, baina Kaparmele non ari da jaten?
1: Ba, gure azalean. Bai.
4: Vale, orduan Kaparmele, orduan zen ligatzen dute, gure azalean ligatzen dute.
1: Bai.
4: Ah, vale, orduan ligatzeko behar gaituzte.
1: Bai, hori da.
4: Akainek behar gaituzte gizakiak beraien artean ligatzeko.
1: Bai.
4: Gure gorputzean ligatzen dute.
1: Bai.
2: Bale, hori izan gizakiak, edo izan zaldi bat.
4: Behar dute beste animaliaren bat ligatzeko. Behar dute, ligoteoa beti beste animaliaren baten azalean gertatzen da, ezta?
1: Bai, hori da, ze Kaparmele, gelditzen da ba hori, odola xurgatzen, eta arra, emea aurkitzen duenean, ba bere sabelaldera juten da, buruz bera jartzen da, eta hori, ba, sabelak elkarren aurka gelditzen dira. Eta ondorioz, ba, arrak bere hau aparatua ba, sartzen du emearen ba, genitaletan ba, hau dilatatzeko. Eta behin, prez dagoela, ba, bere espermatoforoa sartzen dio, ba, espermatozoideak transferitzeko, eta obuluak ernaltzeko.
4: Ja, bueno, kasik hemen erronboak jarri barko ditugu, ja, umen ordutegian gaude, umen ordutegian gaude. Ez dira, esan dugu, orduan gure gorputzean bertan, haizu eta... Nola demontre aurkitzen du arrak emea? Nola demontre topatu du Odolfok Kaparmele gure azalean?
3: Ba oso baldera hona, ze akainak eurak ez dauke ez begirik, eta berez bihar beste ez da behin.
4: Dauke, ez dute begirik, zaguzarrek bezala orduan.
3: Bai, bine honek beste modu batera bilatzen vale. Da bikotekidea. Dauke, lehenengo hainkaparien muturian dauke jalerren organua izeneko ba, organo.
4: Hanketan?
3: Bai, hanken puntetan.
4: Aurreko hanketan?
3: Bai, aurreko hanketan. Eta organo hau da ba, radar biokimiko oso fina, eta honen bidez eitzen dabe bi fasetako bilaketa bat, lehenengo fase horretan ba, gizakizok, bueno, gizakizok ostalari jagari nengia, ba, bueno, gizakizok askatzen duen ba, karbono dioksidua, gorputzeko beru edo izerdiko azido laktikoa bera kilometro askotatik nabaritzeko gaitira.
4: Osa, que gustatzen zaie.
3: Organo horren bitxartez eta...
4: Hori nabaritzen dutenea, azta dira guan horbiltzen. Batoz.
3: Hori da, eta holan aurkitzen gaitxuek gu. Eta bilaketa honen bigarren fasia da, behin ja gure azalian dago zela, ba, emia topatia, ez da?
4: Bai.
3: Eta horretarako, ba, anek esan da demogura, emia gugan ja odola xurgatzen dago, eta odol xurgak eta horretan emiak askatzen ditu feromonak.
4: Vale.
3: Eta arra, feromona bide horreri jarra itxuz,
4: vale. Ba, esaleke... Topatzen du.
3: Hori, abe, ja, GPS bat eukiko.
4: Bai, emiak orduan... bidaltzen ditu seinaleak, ez ezti, hemen dago,
3: etorri,
4: eta harrai seinalei jarraika topatzen du, baina Odolfok Kaparmele topatzen.
2: Kontu ez, eta horren polita zenera sekulako tragikomedia da.
4: Ha, bai, harritzakoa.
2: Bai.
3: Beste behin.
4: Ere, hau zela, mantisak bezala xe.
2: Ez pentsaz, hemen ez dute bat beste ailtzen.
4: Ha, bale.
2: Besterik gabe, behin kopula bukatuta eta ugalduta, azkenen behin funtzio bakar hori da. Orduan, behin kopulatuta, ja...
4: Hile egiten dira?
2: Ba, azken finean, ba, ez dute bestako helbururik bizitzen.
4: Hile egiten dira?
2: Hile egiten dira, bai.
4: Kitxo?
2: Energia xagutu egiten dute.
4: Automatikoki?
2: Eta, bai, nolabait, ba, pixkanaka, ez dute beste egitekorik bizitzen.
4: Ja, bale, orduan ugaldu eta kitxo, jazta.
1: Hori da, Kaparmele, ba, gure azaletik askatzen da, arrautzak jartze ditu, eta hile egiten da.
4: Ja, baina orduan... Honek zer esan nahi du? Adibidez, guk dugunean akain bat azalean sartuta gertalitekeela beste akain bat etortzea eta hor ugaltzea, ernaltzea gure azalean daudela.
1: Orduan
4: gerta daiteke batean bi akain topatzea hor bata beste. John, zuri gertatu zaizu hori?
2: Pentsatzen dut ez. Hori sin justu nahi.
4: Esan dira zu askotan izan dituzula akainak eta
2: hori sin justu nahi.
4: Jonek ikusi ditu bi akorda. Zalte gita Kaparmele eta Odolfo, kaixo! Kaixo, zer modu zaudete ez? Eta gero hil eta lurperatu ez da. Haize, orduan, gero arrautza jartzen dituzte.
3: Hori da, bai. Eta honen erronkia da, ba, esan dugu nao, Odolfo bera ernaldu eta segizan hiltzen da, eta Kaparmele ernaldu, gugandik askatu arrautzak errun, eta gero bebai segizan hiltzen da. Hor norrezen nahi dago esan. Barrautza horrek egin handi baten dizela, ba, guraso bakuak.
2: Umezurtza.
3: Umezurtza.
4: Ez zitu inork zaintzen arrautz hori, ez zitu inork erruten.
0: Ez?
3: Ez. Orduan, ba, hori da benetan akainonen biziziklo osoko erronka handizena. Eta, bueno, biziziklo da hiru fase nagusitzan osatuta, dala, larba, ninfa eta heldua. Eta fase batetik bestera igarotzeko nahi txaez bidabe ostalari bat, eta ostalari horretako, ostalari horretan, ba, odolotor du bat.
4: Ostalaria gara gu, ez, edo animaliak, ez, hori da, ostalaria gara, beraiek dabiltzan animalia hori, ez?
2: Hori da. Eta pixkenaka ere, eskalan nola baitere areagotuz, dijoa, larba kasira bat batean, ba, ostalari gisa erabiltzen dituztela, xagutxoak, edo horrelako animalia txikiak, eta bain, ba, ninfa bihurtzen, ba, kaso ostalariak izan ditezke erbiak, kuntxiak, pixkat, haundiagoak.
4: Hori da, nori egiten dioten kosk.
2: Hori da, hori da, hori da. Bai.
4: Matxez, kosk.
2: Hori da. Eta... behin metamorfosi eginda, ba, Odolfo eta Carmele ja eldu bihurtzen direla, eta ja ugaltzeko garaian daudela, ba, orduan bai ostalariak izan ditezke gizakia, izan diteke orein bat, beia, zakurra, nolabait, ba, ugaztun handiagoak dira.
4: Baizu, ba, nire ezit batere graziarik egiten. Nire ezit batere graziarik egiten nire gorputzean, hor, akainak txortan ibiltzea, edo ez da ibidaia nire gorputzean egitea.
3: Inori bezbik hori.
4: Gainera esaten dute, gaixotasun larrixa amarrak ere transmititzen dituztela, ez da?
1: Bai, bai. Eta hau ez daltxo baten zizta bezala. Osa, gogoratzen zara guain, ba, Jonek esan duela, ba, untxiak eta bestelako animaliak, ba, ere bai, ba, infektatze dituztela, ezta? Ba, animalia hauek beste bakterio batzutatik infektatuta baldin badaude, ba, bakterio hauek bereganatze dituzte. Eta ondoren, gure gana etortzen direnean eta gure odola xurgatze dutenean, ba, patogeno hauek, ba, transmititza izkigute gure odolera.
3: Bai, eta azkan finean hori da kainen benetako arazua, ze berez odola xurgatzen dabe bai, eta benetan ikaria monaldau bai, odola xurgatzen dabe. Baina berez xurgatzen den odol kantitatea gutzako arriskutsua ez da. Arriskutsua dena da beste ostalari horretatik, ba, guri emoten gaitu esen patogeno horrek. Eta horren ondorioak basauz moduran nahikularizak izan dira, eta gurean, ba, gure inguruan bidira garrantzitsuenak, alde batetik daukau lime gaixotasuna, sortzen da bela borrelia izeneko bakterio batek, eta gaixotasuna nahiko errez identifikatzen da, ze, ba, akaina ukiozun inguruan, diana moduko, holan, ba, borobil gorrizka bat azten da sortzen, eta hau garaiz tratatzen ez bada, ondorio larri jatakoz, ba, artikulazio min handiza, karaso kardiakoak, eta kalte neurologiko handiza, pesortu lehik ez.
2: Hori da, bai, eta limerekin batera ere, TBE edo akainek transmititutako entzefalitiza dugu, hori virus bat da, kasunetan ez, besta bakteria zen, eta kasunetan burmuinaren eta meningeen antura eragiten duzu zenean. Eta kasuren batean kalte neurologiko iraunkorrak edo ikuso are okerrago ere ondori hilgarriak izan ditzake. Eta, bueno, ez da paranoian sartzeko kontua, baina... Akaso serio hartzeko kontua?
4: Bai, serio hartzeko kontuak dira, ez? Artikulazioetako minak, burmuineko anturak, eriotzare bai kasurik larrienetan. Tira, jarra gaitezen okarrenean. Imagina dezagun, menditik itzuli garela etxera, Joni biltzen den bezala, larreetan bidea zabaltzen ibili garela mendian, eta itzuli garela, hori da, itzuli garela etxera, eta bapatean dutxan sartu, eta ara, iztarrean ondoa inguratuta, akaina topatu dugula.
2: Hori da.
4: Nik egia esan, ez dakit oso ondo zer egin behar kolitzateken kasu horretan, bai entzun izan dudala, ez dela komini akainak apurtzea, ze hor barruan geratzen bazaizu akainzatiren bat, horrek kaltea handiago eragin.
2: Mito asko dago honen inguruan, orduan, lehenik eta behin, Gorka, Eskuak aldirik.
4: Bai. Ai, akai.
2: Ez pentsatu hori.
4: Azka, ja baino, ez ukitu.
2: Hori da. Utzi pakian, hori izango da onena lehen da bizi. Hori da. Orduan, ez pentsatu ximiko batekin egin, ximiko egin eta horrekin atera egitekenik.
4: Ez.
3: Hori da. Eta batez bebe bai garrantzitsua da, ba, kalian edo entzundako erremedioak, ba, hori joa bota itxoteko. Kotoi bat, algodoi bat, alkolaz, zigarro bateaz, erre. Olako erremedioak dira.
4: Hori ere esaten da kalean, zigarro batega zerre, eta horrelakoak esaten dira, Vale, eta imaginatzen dut, marmoken kasuan bezala ere, ez dela komeni pixa egitea, eta horrelako.
3: Olako elementoakin lortzen dana da, akaina estresatzea, eta estresatzen danean lortuko duguna da, bere barruan daukon odol kutsatu dana, gure gana isurtzea.
4: Bale, ordonez. Ordoa zer egin behar da, nola gonbidatu akaina kalde egin dezaten gure gorputzetik?
1: Ba, zirujo baten moduan aritu behar gea.
4: Bai.
1: Lehenik eta behin, ba, punta fineko pintza batzuk hartu, eta heldu akainari larruazalaren arrasean. Eta tira egin, poliki, baino tinko. Bai. Eta garrantzitsuena, ez biratu ateratzerakoan, ze burua puskatu dezakegu, eta orduan, bai, ba, Hori, Dunisek esan duen moduan, ba, barruan, ba, botak egingo balu bezala, ba...
4: Ba, ikure berrizera itzuliko luke odola, gainera ba, bere bakterio eta zikin keria guzti.
1: Hori da.
4: Ez, orduan, hortxe, atere behar dugu, orduan, pintzekin heldu, justu gure azalaren altuera horretan, ahalik eta beren, eta heldu, eta suabe-suabe baino tinko.
3: Bai, baina zuzen.
1: Hori da.
4: Zuzen,
1: hori da.
4: Kampora.
1: Hori da, ondoren, ba, ura eta xabiarekin garbitu zona, eta akaina osorik atera baldin badugu, ba, printzipioz ez dugu ambulatoria jun behar, baino, urrengo astetan, ba, adi, ze sintomaren bat baldin badakazu, ba, medikura jun, bai.
2: Hori da, baina bueno.
4: Gainarekin zer egingo dugu.
2: Bueno, niko gauratzen ez, txikitan eta horrela, medikura joan ostean, bai, bueltatzen zela etxera, ba, kaina bote etxo bat.
4: Benetan?
2: Benetan. Uste ez zela, ez dakit sintomaren bat agartzen mazen, ba, behin kaina horreukitzeko, eta ez dakit frogarek egin behar baldin mazen, ba, horreukitzeko ja...
4: Zemate zan dituz.
2: Abixatu dut, nik abixatu
4: dut. Medikuaren erare joan zara.
2: Bai, askotan. Bai. Baina, bueno, ez gaite zen okerren.
4: Mantentzen duzu akainari edo bota zenoen?
2: Ez, bai, normalen mantentzen duzu ez dakita esate zuten. Azte betean mantendu eta gero ja...
4: Gero usteldu egiten da, eta gero hori zago zen. Akaina ondakina.
2: Baina, bueno.
4: Tira, ba.
2: Ez gaite zen okerrenen jarri, ez? Azkenean Tinderare disfrutatzeko da.
4: Bai. Akainek ere badute disfrutatzeko eskubidea.
3: Bai.
2: Akainek ere badute eskubidea.
3: Gugara euren etxera sartzen garina, gordoan ezin gara.
4: Akainek ere disfruta dezatera Tinderrean. Jon Esnaola, Ane Fradejas, Dunixe Urruti Beazkoa, biologo gazteak, eskerrik asko guren ezategatik, ebesarka da bat.
3: Aur. Aio.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Euskadi Irratia.

0: aritu gara hitz egiten akainen ligoteoaz, nola ligatzen duten akainek, baina badakizu momentu honetan non ariko diren ligatzen gizakiak? Badakizu non egongo den momentu honetan egundoko ligoteoa? Getxoko aixerrotako zabalgunean. Pentsa, 30.000 lagun inguru elkartu dira bertan. 30.000 lagun. Paellen egunaren arira. Ze bertan ari dira egiten, 71. nazioarteko paella lehiaketa. Eta bai, badakigu paella lehiaketa oso garrantzitsua dela, badakigu 200 kuadrilek baino gehiagok parte hartzen dutela, nazioarteko jendeak ere parte hartu izan duela bertan, Alemaniatik edota Estatu Batuetatik etorritakoak paellak egitera, pentsa. Eta hori dena oso ondo dago. Baina paellen txapelketa hori egiten duten bitartean, alboko gune batean, alboko larre batean, hor bada gune bat bertakoek bronz deitzen diotena, bronza, bronz, eta horregoten da. Horregoten da lardaska gazteak eta ezain gazteak kuadrilan, eraikitzen dituzte etxolak, eta pentsa, etxola horietako batzuek barruan diskotekak ere badituzte, podium eta guzti. Hor bai dagoela lardaska. Itxas argia elkarteak antolatzen du paella lehiaketa eta bertako presidentea eta antolakuntza arduraduna da Eskarne Unanue. Eskarne, egunon, zer moduz?
1: Egunon, oso ondo.
0: Eskarne, zaitazu egia, eh? Zuri orain antolaketa burua zaren ez, batokatuko zaizu lehiaketa ofizialen egotea. Baina seguru behin baino gehiagotan claro. Ibiliko zinela zu bronzean parrandan, ezta? Han ere pasako zinen, ezta? Handik ere.
1: Bueno, baez, porque nire garaian nizegoen bronzerik.
0: Ara.
1: Den gazteak, txarrak, zara batera.
0: Ja.
1: Nire gazteak zintzenean nizegoen bronzerik.
0: Ez zegoen bronzik orduan, hori gauza berria da.
1: Ez zegoen hori gauza berria da. Ez dakize maturte, baina nahiko berri.
0: Ja. Bueno, biletan egoten da giroa, eh? Lehiaketa ofizialean eta bronzean, eta laster itzuliko gara bronzera, baina lehiaketa ofizialetik hasiko gara, ze txapelketa hau asisten, 1946, hiru lagunek antolatu zuten lehenbizikoa, Damian Aio, Antonio Bilbao eta Felix Jurrebaso izeneko lagunek, eta pentsa, eh? Ze saltxeroak ziren hiru gizon horiek, sortu zutela elkarte bat, horrelako festak antolatzeko, irurena izeneko elkartea, nola, iru ziren, ba, irurena izeneko elkartea, lehen ekitaldian 21 taldeek parte hartu zuten, eta gaur Eskarne, zenbatek parte hartu dute lehiaketan, zenbat ari dira parte hartzen?
1: Lehiaketa, osea, paella aukesten dutenak ondinez dakit.
0: Vale.
1: Ondinez dakit, oindariz, zelan da, eskenzitak egiten. Aquí dirá hoy en la tarjeta.
0: Vale.
1: Ordu les da aquí.
0: Por ahí que escribes que escribes que aquí dicen Daridirá, apuntas en Daridirá.
1: Venga. Sí, es en la... Es aquí, tiene un da huelle, o venga...
0: Aizu, eta oraindik ere, etortzen da nazioarteko jendea, etortzen dira Estatu Batuetatik, etortzen dira Alemaniatik eta paellak egitera, edo ja oraindik orain bertakoa batez ere.
1: Ez dakit. Boitu, ointe bertan hau ikuten horre, terrara dagoela, banderas beteta de yo que sé cuántos países. Baina ez dakit. Gero badau, bueno, pues badau de hecho una corain, tolduak, daukala pues jendea de kurutxetatik. Baina dan konkretuki, etorri diren moduan inapurrekoak, edo alemaniakoak, konkretuki, hori ez dakit.
0: Baina azken urteetan etorri izan dira atzerritik eta lagunak.
1: Bai, borrega ikin metzut, baina gau, hauten, konkretuki diraketan, bete urte batzuetan enbaitzala. Gato Singapurretik, edo gatoz hauten enbiraketan. Baina, bueno, bai, karo, ziur dagoela, hortik tondoren markanke, ez dote man muelta osoa, porque no me da tiempo.
0: Normal, hainbeste jendien artean. Baina,
1: leku batera, eta gentitzen dirate, eta ketia matan.
0: Bai.
1: Ezin dizutetan.
0: Aizu, eta zeitzura du momentu netan aixerrotak, zer ikusten duzu hor inguruan? Imaginatzen dut, jende pila bat egongo dela, ez?
1: Pues, ikusten da jendea, amaiketakoa jaten, paseatzen denetarik, aixetzua, eguzkitzua.
0: Denetik orduan, denetik.
1: Eta jende bat, etorten. Jende etorten hon dio. Hon dio jendea da bide etorten. Bai. Goiz da. Amaika terdiak, zio, oso goiz.
0: Hori da. Hora, indik ez dute txalapartariek deia egin, ze eguerdian egingo dute hori.
1: Ez, amabietan
0: egingo dute txalapartariek deia, eta imaginatzen dut momentu horretan hasiko direla prestatzen, ez da? Arroza.
1: Amabietan, talaparta, jarra jarrean tantan zinean, eta gero dira ya paella.
0: Hori da.
1: Auk espera.
0: Hori da, hori da.
1: Pues, pues hori, amaretan edo jaztiko dira egiten nino nik.
0: Mm. Itxasargi alkarteak...
1: Demoraz,
0: Itxasargi alkarteak 300 kilo arroz eta tona bat egur banatzen ditu parte hartzaileen artean. Asko da hori, eh?
1: Bai, bai, asko da. Asko da. Bai, bueno, urte batzuetan, jende gutxiago badau, pues ematen dugu gutxiago, eta urte batzuetan, pues jende gehiago badau, pues, oi, gutxiago badau, pues gehiago, baina bai, bai. Normalean, ia dena, ematen dugu.
0: Tira, ordu bat terdietan aurkeztu beharko dituzte paellak, eta estilo librean, ez? Ikusi dugu urte batzuetan oso paella originalak ere egin dituztela batzuek, sumendi formako paellak, hasta formako paellak,
1: bai, bai.
0: Ez dakit, zein da inoiz ikusi duzun paellarik originalena, edo gogoan duzuna, edo aipatu beharko bazenu bate bat, edo batzuk?
1: Baritu, nik ez ditut ikusten paellak. Ez ditut ikusten, porque momentu horretan hau bete gauta bat egiten. Orduan, ni normalean ez ditut ikusten. Ez dakit ze paellak aurkezten dituzte.
0: Ez dakizu, baina bueno,
1: bai. Ez dindut ezan.
0: Zu non egoten zara, Eskarne, zu zer egoten zara, horre...
1: Bai, egotenak, egoten da. Ai.
0: Antolaketan, ez, horre...
1: Bai, bueno, por supuesto, baina... Probatzaileak... Ematen dituzte puntuak.
0: Bai, epaimaikideak, horre, epaimaian, egoten zara.
1: Hori, epaimaikideak ematen dute puntuak. Eta horrek, giralten dira teniri papelak, eta ni noa egiten, orte dire hiru. Noa egiten batuketa eta klasifikazioa, horre unau kontenedorean zartuta.
0: Vale. Osondo. Ordan festa giro batik gutxi, zuk ez lana eta lan, pasako duzu eguna.
1: Hori,
0: eta bueno,
1: momentu horretan ez nau.
0: Jakin badakigu, paimaikidek originaltasuna ere kontutan hartzen dutela. Eta,
1: bai,
0: eta
1: bai, originaltasuna, eta, bai. Bai. Bai, bai, bai.
0: Tira, bai. Bueno, ba, esan dugu, paella ofiziala badagoela, paella lehiaketa ofiziala, gune ofiziala badagoela, be aldea ere, bai, bronz aldea ere badagoela, nahiko berria dela, Eskarne, zuketzen honen ezagutu zure gazte garaietan, bronza. Baina, tira, esan duguna da, paella lehiaketa ofizialekoak eta bronzeko parranda zaleak batuta, 30.000 lagun, baino gehiago dabiltzala momentu honetan edo egongo direla, espero direla gaur, aixerrotan, kabitzeko lanak, eta aurten polemika ere izan da, bronz eremu hori txikia gotu egin baitute. Bertan badelako, babestu beharreko eremu natural bat, 2,4 hektarea neurtzen dituen txillardi atlantikoa, udalak esan du Europar Batasunak eremu hori aktibo natural izendatu duela, eta horrek derrigortu egiten duela eremua babestera. Eta hori dela eta, aurten bronz eremu hori txikiagotu egingo da, eta udaltzainak izango dira jendea babestutako eremu horretara sarrezta din. Ez dakite, Eskarne, herritarrek nola hartu duten neurria.

0: ipinitzen da jendea mogitu da bronzetik, eta nik uste dut ez dala egon arazorik. Baina, klaro, nik bronzeko asuntoa ez dakite gertatzen dan. Ni ez daz pasatzen beti aldera. Dekote eta mahakete, karo.
1: Lan pila bat, ez da?
0: Ez dindu berbarik egin da. Ni ez daz pasatzen beti aldera. Baina, badakit, ba jendea mugidu da gorantza, eta bueno. Naiko solidarioak dira, egiten dute lekutxuek, bueno, ondo dira.
1: Ingurumena zari garela, polemika pizten duen beste gai bat zikinkeriarena da, ez? Urtero ikusi izan dugu nola geratzen diren aixerrotako gune batzuk, bat zaborrez beteta, eta aurten ere udalak garbiketa sistema berezia ezarriko du datozen egunetan aixerrota garbi gera dadin. Pentsa, guztira, 25 garbitzaile hariko dira lanean, 25, eta ahalegin berezia egingo dute bildutako hondakin guztiak sailkatzeko. Lehenbizi bilduko dute papera, gero beira eta gero ontziak. Eta datorren asteazken edo ostegunean hasiko dira eraikuntzak botatzen, eta espero dute abuztuaren irutik aurrera eraikuntza horien egurrak biltzea. Egun dezenteko lana aixerrota garbitzea, eta baliabide ugari eskatzen dituena, 25 langile, retro ondea makina, garabidun bi kamioi handi egurrak biltzeko, zaborra biltzeko 21 ibilgailu inguru, eta hori guztia saiesteko udalak hondakinak ikaika biltzeko 11 puntu ere jarri ditu perimetroan, eta hainbat edukiontzi ere barruan. Pentsatu nahi dut, eskarne, antolakuntzatik ere ingo zenutela gaiaren inguruko hausnarketaren bat, eta jendeari ere eskatuko diozuela mesedez, bildu dezala zaborra, ezta? Ara, galdu dugu eskarnarekin kobertura. Bueno, ez da harritzeko hainbeste lagun elkartuta Getxoko aixerrotan, ba esaten ari ginen, ezta? Hortxe, 30.000 lagun inguru espero direla gaur aixerrotan paellen lehiaketaren arira, eta gainera zaporeak, elkarteak, paellen egunerako antolatu du ekimen solidario bat, 5.000 kilo arroz bildu nahi dituzte Lesboseko errefuxiatuen zelaira bidaltzeko. Ba hortxe, eskarne, unanurekin aritu gara hitz egiten, itxasargia elkarteak antolatzen duen nazio arteko paella txapelketako antolatzailea. Gaur ze giro izango den Getxon aixerrotan. Ai, orain zilongo guinateke aixerrotara, Igor eta biok, Igor Martinez Telezea eta biok, paella jan eta gero gerokoak.

0: Dira, eta gogoan dugu nola duela 6 urte azaldu zitzaizkigun hemen Miguel Zeberio musikari eta artista tolosarra eta Felipe Uriarte mendigidaria esanez, egin nahi zutela mendi zeharkaldi bat aldi berean musika jaialdiare izango zena Euskal Herriko bi isuri alde hidrografikoak bere izan dituen mendilerroan zehar. Mendiz mendi, hortxe, biliko zirela mendizaleak, musikariak, musika tresnak, denak mendire gota. Nogo guandut, nola, duela pare bat urte saionetan, amaraunan, inusente egunez, balakizu inusente egunez gezurtxoak kontatzen ditugula tarteka, eta duela bi urte gezurtxo hori izan zen, Iker Galartzak kontatu zigula, gure zirkua, eraman behartzutela erniora, egin behartzutela ernion. Ba, hori inusente eguneko gezura izan zen, baina Zeberio eta Uriartarena ez, eh? Zeberiok eta Uriartek hartzen dituzte musika tresna guztiak, orkestrak, eta mendire igotzen dira. Pentsa, lehen ekitaldian hiru erregen mahira ere igoziren, Euskal Herriko tontorik altuenera, eta bertan ere jo zuten musika, eh? 2,446 metrora. Bueno, eta askorentzat imaginatzen dut, erokeria izango zela. Ekimen hau, Euskal Herriko bi isurialdiak bere izan dituen mendilerrora igo, eta mendebaletik ekialdera zeharkatzea kontzertuak emanez, baina zer izango litzateke Miguel Zeberio erokeriarik egingo ez balu. Miguel Zeberio, egunon!
1: Berdin.
0: Zuk horrelako erokeriak eta erronkak hor odolean daramatzazu, ez? Eta horrexegatik 2008an hasitako ekimen hura urmuga bi urtez baina egiten duzu, Baina izue, hori nahikoa ez, eta urmuga tokatzen ez den urteetan ere, beste zerbait egin behar, eta hortik sortu zenuten urtanta, urmugaren urtanta, ez da? Mendiak, kultura eta musika lotzen dituen ekimena, tematikoa izaten dena, badu urmugaren antza, urtantak, baina xumeagoa izaten da. Eta gaur amaituko duzue urtengoa, Urduña, Bizkaian, ez da?
1: Baina, inguruan gabilka, zehazo ondoko herrian, baina Araban, aixu zen, zera harto mainako herrian ingen duen hor nire ibaiaren urjauziaren ondoen ingen duen hartzoko ekitaldea Arabakoa, eta gaur hemen beste auzo batean, oi, Amorrioko auzo bilakatu zena, hango auzo batean mendi

0: batean lotara eta bildu gara, ermita batera eta gaztatxura, o Barambion, gaude bontxe, zera, Gorbea mendiaren magalean, eta hemen txea, euskaten txea, orkestakoak, zera, jo gaiten, da, zelako prez, eta txalean jetxiko gara, Urduñara, ze ja hasi dituk prestatzen, gure taldekoak ekipoata, eta antxe izango da, azkeneko emanaldia, bai.
1: Bueno, beraz, joga egiteko tarteare ateratzen duzu, relaxatzeko, naturarekin konektatzeko, eta baseliza batean lo egiteko ere, bai, ez? Gaua ondo pasa duzu, hor, baseliza horretan, zakuak jarrita egin duzu elo, bueno, bero egiten du.
0: Bai, bueno, ba, ez hemen, eguraldi bikaina da, hemen altura de xenten gaude, eguraldi bikaina, batzuk kalean, bueno, mendian melazan loin dute, odegu, beste batzuk hor bestiliatan, zera, baselizaren ondoko garaibateko apaizetxean, eta hemen izan, era gar gauian, bastakit, ogei bat laun, edo, mendizaleko izango joan dira, mendira, eta gu beste matxada dara magun, duzik.
1: Bohemioek beste matxada bat duzu, artista jendeak beste matxada bat izaten du.
0: Ez, mendia joango inoteke gustora, baina guk gaur atzaldeko lautan jabadoko oso bat, eta egunero gaina talde berriekin, eta gombiatu berriekin lan egiten dugunez, ba, repertorioa eta txipa aldatu behar daukagu.
1: Hori da, eta gaurko txipa, gaur... Gaur egingo duzue, Urduñako antiguako Andramariaren santutegian, kontzertua. Kontaiguzue, zer antolatzen ari zareten arratsalderako, gaur arratsalderako?
0: Bueno, ba, hemen santiegunez, bada, tradizioa, joaten dira bertakoak eta ingurutakoak, hemen inguruan, Urduña inguruan, herri asko baita, hemen, bada, audio alde batinek, eta bestetik, Amurri ere bai, eta gero tren bidea hemen dipasaten denez, Bilbotin Madridekoa, ba, Bilbo inguruko jendeare hemen oso oiko izaten da, eta hemen bada mendi bat Burgosekin muga egiten da, Txarlazo izan da duna, eta Txarlazon oikoa da gaurko gunez, santide gunez erromeri eitea. Mm. Gargo izan ja, ean mendira joanak dira, betakoak, eta ingurtakoak, eta atxalderako ba, pixkat horren jarraipen bezala konzertu erromeri antzeko bat antolatu dugu. Eta, bueno, ba, izango da erromeriko repertorioa hainbat gonbidatu egin, eta, bueno, izango dugu, azkeneko hortengo
1: urtantaren azken tanta, hortengoa.
0: Horria,
1: bueno, eta hemen dugu zerrenda, gaur arratsaleko ekitaldi horretan parte hartuko duzuen musikari eta taldeen zerrenda, azteko, zuk zeu zuzentzen duzuen Inkarnatus Orkestra, nola ez? Erauntxi dantza taldea, Lander Txato eta Aitor Raspuru, Usuek Erejeta, Gorka Hermosa, Urduñako txisturari eta trikitilariak, eta ohorezko gonbidatu ere, bai, Kepa Junkera izango duzue.
0: Bai, omenduko dugu, azkenean, ba, akigu zoritxarrez, ba, izan zula, osasun arazoa, eta duzke dozti, ba, holtzatek kanpon dao, nadala berrez, eta, bueno, ba, ia esan, ibilbide oparo egin du, eta ibilbideak, ba, horako, gogora ekartzera, ba, nik ustez, merezia dukala, ez? Eta hor dut, ba, hoiz, bere atontzekoa da, eta ingo dugu, bere musikak ere joko ditugu. Eta ingo dugu, zera erromeri, hori garen mendeko erromeri musikaren, zera bat, historia txobat, ba, zera, antzinako txistulari, eta zera, soinu joleekin, gero trekitixaren historia ere bai, gaizkat zumarrako trekitixa, eta hortek pasata, ba, gaur egun erat, eta bukatuko dugu la, erdi, tekno...
1: Tekno ere bai, Miguel!
0: Bueno, lako, bai, zera, base batzukin, da, hola, bai.
1: Ona. Fusioa, gaur egun fusioa, esaten zaio horri, ez nahazketa, estilo nahazketa, eta, haizu, 2008an antolatu zenuten lehenbiziko urmugaren urtanta, eta orduko egin zenuten elkandoren mundu biran oinarritutakoa. Bigarrena 2008an euskal mitologiari buruzkoa, Nestor Basterretxea artistaren jaiotzaren mendeurrenean, eta aurten erreparatu nahi izan diozue migranteen egoerari. Eta horregatik, zer eta Kanariar uharteetan abiatu zenuten urtanta jaialdia, Hierron, eta baten batek esango zuen, jo Miguel Zeberio, bai bizkorra Miguel, uda partean zer eta Kanariatak kontzertuak ematera. Ez, baina orkezpenean ondo azpimarratu zenuen bezala Miguel, hierro da Europako sarrerarik katastrofikoena. Han hiltzen dira, itxasoan hiltzen diren migrante gehienak, eta gainera, bertan badute, urmugaren antzekoa den, edo urmugarekin antzeko tasuna dituen beste jaialdi bat, ez da? Kontramapa, izeneko jaialdia, eta zuek bat egin duzue jaialdiaren hirugarren ekitaldiarekin. Nik ez dakit hierrotik ze oroitzapen ekarri duzun, Miguel, han bizitako guztitik zerekin geratu zaren? Zer azpimarratuko zenukeen bertako esperientziatik?
0: Bueno, ba, diozun bezala, ura kanarita baino ja mutur-mutura dago, onerako edo txaberako han bentsat ez daugate turismoarekiko alako menpekotasunik, esan bezalako konbilatzen autentikoa erigoa dela. Hombre, esan edo ere bai azkenean periferia utza dela, eta bere baliabideak ere, eta daukaten ez daketola gure gaur egungo konsumo gizate eron tatik pixkat aldendu xeago da dela, esan genezake. Bueno, autentiko tasun hori badu batetik, bestetik, nabaria eta nabarmena da, Sahara zazpiko iristen diren oiek sortzen duten movimentu hori, bertan ere asko gelitu baitira bizitzen eta hori, nabarmenten dira urban oiek, ez? Urbanak zentzu honean esan da, ez? Mm-hmm. Eta gero, ba, bueno, ba, ambizioetan realitatea, diozun betzera, ba, garratza da, ez? Ba, anportuan, ba, daude proportzioan, ikusten dira, nabarmenago, gurutze gorriko barko hundiak, zera, arantzontzia betzera, ez?
1: Pentsa.
0: Bueno, ba, pixkat, distopia bat nolakoa bada, ez? Jende jatorra, lasaia, oso lasaia, ez daukaten den daukagun zoramena, eta, bueno, oso leku interesgarria da. Mm. Eta gero, ba, bueno, bizial izan gendun, ban, kontama pasonen, aurtengo ibilaldiaren amaiera, hori 600 kilometra egiten dute oinez, irela guztiak zerkatuz, eta guk egin gendun La Palmako zatia, eta Elierrokoa, eta amaieran ekitaldi simboliko nik uste indartsu bat egiteko aukera izan genuela, han itxas ertzean, ola, malekoi batean, ba, gure zera musikari bat antzaria ere bada, eta bueno, nik uste ikusiko zitula sareetan orko bideoak, eta gero kontentu poli bat eman genuen. Mm-hmm. Etako musikariekin, Rogelio Botantz Euskal Kanariagarekin, Senegaldar talde batekin ere bai, eta guztiekin batea jotzeko taritzeko aukera izan genuen, eta guztet, bueno, ba, oso intensoa izan zela.
1: Eta gero...
0: Izipena, gogorra ere baiz, azkenean, amare unetan zei kontratu eman genituen, eta jendea pentsatzen zela, baina, guk, ondartzarako ez genuen.
1: Ez zarete oporretara joan. argi dago.
0: Bueno,
1: argi dago hori.
0: Bate.
1: Tira, Kanaria Duarte datik bueltan gainera, emigrazioarekin lotutako euskal geografiarik garratzenetako batean, egin dituzu urrengo etapa, Irasoa ibaian zehar, gero Euskal Herriko zazpi lurraldetan barrena ere ibili zarete, Nafarroako Rokaforten, Araban, Amurrioko Arton Bainan, Delika Urjauziaren azpian, eta horrelako paraje ikusgarrietan orkestra zuzentzea, Miguel, ez da izango auditorio batean aritzea bezalakoa, ez da? Zuretzat ere berezia izango da horrelako parajeetan zuzentzen aritzea. Zer sentitzen duzu horrelako kontzertu bereziak emateko garaian?
0: Ba, kontzertu hori dut aldea da asko. Batetik, pentsatu dut, teknikoki, ba, izea gala, eta ez dakitzen, eta baditu horako eragozpentxo batzuk, ez? Hori, dudik gabe. Edo gaur bezala, ba, badirudi, igual, euritxan txamba gotako gula, eta goizan goizatik, haitu gara, erabakitzen, kontzertu azkenean nun egin, ze, ba, gure planak normalen aire librean dira, ez? Hori batetik, bestetik, ere daukana, emozionalki, indartsua da, ze, gu, pasaten dugu urte osoa, Euskal Herrian zehar, leku desbainetan, Aran eta Baiara desbainetan ditugun lantalde urmugazaleekin elkarlanean zer eta nola egin erabakitzen, ez? Eta, bueno, lan eskerra da, azkenean Euskal Herrian guri eusin egunetan 400 kilometro egitea oso ohikoa da, ez? Eta teorian gertu beharko dukenaz. Orduan, ulea betetako lanketa horrek bapatean emaitza barruan izateak esuatzen duen emozio berezi bat, ez? Mm-hmm. Eta gero, saiatzen gara ere ezoikoak eta oso ikusgarriak diren parajeak zehatzen, aukeratzen, ez? Atzo adibidez izan ginen hemen zera, Arto Bainan mazti batzu ondoan eta parean gendun Garobel mendilerozoa eta Delikako zera, ba, jendeak telebizan ikusten duen, hola, argitarabi, flipatu ikusgarri. Bai, bueno, hori kontatzen
1: guzti hori,
0: eta gero hori musika egitea, eta gatzera zerua begira, eta igual ikusten ezo, ba, etxe arano bat edo pute bat egan, eta lainuta artean, eta ikusgarri, eta gero jendearen arteiak nik asko ez ditu ikusten, nik bizkarrik ditu dalako, baina gira oso
1: zoragarri, ba, Miguel Zeberio Etxetxipia, artista izkilarriz esango dugu, eskerrik asko, eta gaur horretarako beste aukera bat izango duzue, arratsaleko zazpi terdietan, Urduñako Antiguako Andra Mariaren elizan, sarrera 10 euroan. Miguel, eskerrik asko, agur!
0: Bai. Soy mi esquera, yo.
1: Zenbat janari botatzen dugun egunderokoan etxean alperrik zaubarretara. Azten baldin mazarete, begiratzen, azten baldin mazarete kalkulatzen zenbat janari botatzen duzuen, seguru harrituta geratuko zarela. Ze ez da arazo makala, etxean alperrik botatzen dugun janariarena.
2: Oso handia, eta aprobetsatu ezakegu kriston pila, baino jendeak ez du ikusten.
1: Ez du ikusten, baina sortu sortzen dugu hondakina, eta esate baterako, Europar Batasunean, batez beste, pertsona bakoitzak alferrik galdutako 173 kilo janari botatzen ditu urtean.
2: Konturatu gabe.
1: Urtean, 173 kilo batez beste, alferrik botatzen dugun janaria da hori, eh? Guztira, Europar Batasunean, urtean, alferrik galdutako 88 milioi tona dira hori guztiak. Eta alferrik galdutako janari hori sortzeko, edota bota ostean, hondakin horiek kudeatzeko, 170 milioi tona CO2 isurtzen dira urtean. Eta lehen aipatu ditugun pertsona bakoitzak urtean botatzen dituen 173 kilo janari horiek, egundoko gastuak eragiten dituzte. Pentsa, 143 mila milioi euro. Zergatik botatzen dugun hainbeste janari alferrik? Ba, esate baterako, espero baino lehen iraungitzen zaigulako, edo janari ontzi edo bilduki bakoitzean janari gehiegi datorrelako. Estanislava Txankova Karalieva, horrek guztiak badu erremediorik?
2: Badu erremedioa, noski baiet. Badugu erremedio bat, eta da ekonomia zirkularra izenekoa. Adibidez, edozein elikagai eta torren azala botatzearena. Hori aprobetxatu deteke gaur egun.
1: Adibideak behar ditugu, nola egin dezakegu hori?
2: Ba, adibide oso bat tomatearena da. Jendeak, bai, tomatea azalarekin jaten du batzuta, baina ez datzuk azala gabe. Eta azal hori aprobetxatu dezakegu.
1: Nola aprobetxatu dezakegu tomatearen azala beste zerbait egiteko?
2: Ba, kontuan euki behar dugu, tomatearen azal horrek zontzi dietetiko ugari dauzkala. Eta horrek asko laguntzen gaitu gure digestio aparatuan. Orduan, badugu nolabait aprobetxatzea. Azala garbitu, ondoren lehortu eta eo egiten dugunean, irinetan sartu dezakegu eta hori aprobetxatu ogia egiteko eta zuntz dietetiko horiek guretzako osasungarriak dira.
1: Vale, orduan egin behar duguna da azal hori birrindu, eotu, ez, esan duzu. Birrindu egin behar dugu azal hori, xeetu, eta gero azal hori irinarekin nahaztu, eta horrela ba, lortu ditzakegu zuntz gehiago dituzten elikagaiak orduan, ez da?
2: Bai, eta probetxua horrela ematen diozu, eta ez dituzu azal horiak adibidez botatzen. Mm-hmm.
1: Baina tomate azalak baditu beste erabilera batzuk ere.
2: Hori da, beste tomatearekin erlazionatotako beste adibidez zehatz bat, bere likopenoa da.
1: Likopenoa, hori zer da?
2: Likopenoa da tomateari kolore natural gorri hori ematen dion pigmentua. Likopeno horrekin behintzat eukiditzakegu kolorante natural bat.
1: Baiz, horrekoan aipatu zenigun aditibo guztiek ez dutela zertan toksikoak izan.
2: Claro.
1: Badaudela aditibo naturalak ere, kolorante naturalak ere badaudela, eta horiek ez dutela zertan toksikoak izan.
2: Hori da, kontu bitxi bat aipatuko dut entzun alduzo, noizbait kotxinilla izeneko gauza bat.
1: Kotxinilla da nire etxeko landareak ondatu dituen izakia. Gaiztoa, xomorro gaiztoa.
2: Babal, zenekien zuk izaki horretatik ateratzen dela kolorante gorria baita ere.
1: Ah, begira. Ba, urreman ikusten ditut danean, txetuko ditut eta gero saldo ingo dut kolorante hori.
2: Ba, bai.
1: Ean horbaitek erosten didan.
2: Hori etiketan azaltzen da, eh?
1: Ba, bai, eh?
2: Bai, bai. Aditibo bezala erabiltzen da kolorante.
1: Eta nola jartzen du, kotxinillaren kolorantea, darrerako zerbait?
2: Pintzen du, 120 bezala.
1: 120. Beraz, ikusten baldin badugu gure osagaien zerrenda horretan, hartzen baldin badugu elikagai bat, eta osagaien zerrendan ikusten baldugu 120 jartzen duela, horrek esan nahi du, kotxinilaren kolorante hori duela. Eza, kotxinilatik eratorritako kolorante gorri natural hori duela.
2: Hori da. Marrubizko jogur bat erosi eta ikusi, bertan ipintzen du.
1: Bai,
2: bai, marrubizko jogurretan erabiltzen da.
1: Kotxinilaren kolorantea erabiltzen da.
2: Bai.
1: Azuzta gauzak. Aizu, adibide gehiago behar ditugu, ez da nizla, ba.
2: Adibide gehiago, ez da? Bai. Ba, guaz orain gazurara.
1: Mm-hmm.
2: Gazura.
1: Gazura, bai.
2: Zer esan nahi du? Gaztak, baditu, ateratzen du likido berezitxo bat, eta hori ondakinatzat hartzen du orokorrean, ez da? Baina gaur egun ikusi da, likido horrek proteina seriko asko dituela. Eta...
1: Zer dira proteina serikoak?
2: Proteina serikoak dira esnean orokorrean egoten diren proteina berezi batzuk oso osasungarriak direna gure gorputzerako. Mm-hmm. Eta oso azkar klixeritzen ditugunak.
1: Mm-hmm. Orduan, horiek dira proteina serikoak, ez? Gatzuratik eratorritako proteinak. Eta nola lortzen dira proteina horiek? Zer da, gatzura botatzea janariari besterik gabe edo ez? Edo komplikatuagoa izango da?
2: Ba, badago prozesu bat ultrairagazketa izenekoak.
1: Ultrairagazketa?
2: Bai. Vale. Horrek esan nahi du...
1: Iragazi egin behar da, ez, gazura hori. Zer pasatzen da, nola baiteko filtro batetik, edo bae batetik, edo...
2: Gutxi gora bera, bai. Uh-huh. Bertatik ura zein zelula txiki ezberdinak pasatzen, molekula txiki ezberdinak pasatzen dira, eta proteinak bertan gelditzen dira.
1: Eta zertarako erabiltzen dira proteina horiek?
2: Ba, ez dakiten zun izan duzuen noiz bait, whey protein izeneko... barrita batzuk izaten dira batzuetan.
1: Barriten mundua oso urruneko egiten zait. Kirolaren ere bai, beraz, barritena, ni gimnasiora joaten aiztenean, ez dut barritari jaten. Gero, asko jota platano bat, eta ondoren txokolatea ere bai, eh. Bueno, ja, behin gimnasiora joan da, ja, ja. Okerrena hori da, gero, kontzientzia lasai geratzen zaizula, eta zen zarela okerrago jaten, baina tira. Bai, nik barritarik ez dut jaten. Baina barritetan askotan azaltzen da hori.
2: Ba, bai.
1: Zer itzera bide duzu?
2: Whey protein.
1: Whey protein.
2: Bai, hori itzulita proteina hutsak direla.
1: Vale.
2: Gauza da, gaur egun proteina horiek erabiltzen direla, ba, hori, barritatan, baita ere, kirolariek hartzen dituzten hautsetan ere badago proteina hori, gero sartzen dituzte baita ere adinentzakoen elikagai batzuetan, eta bestein beste likagaietan egia esan da gaur egun zenbat eta gehiago.
1: Pentsa, historikoki, eta Euskal Herrian pentsa zenbat gaztandegi ditugun, historikoki ondakin gisa bota izan den gatzura horretatik, ze ondura bai. Atera dezakegun, ez da nola aprobetsatu bai. Daiteken, aizule nahi patu duzu tomatearen azala.
2: Bai.
1: Zitrikoak datuzkit burura, hori aipatzerakoan ze, zukuak egiten ditugunetan, benetan volumen handia hartzen dute, laranja azalek, edo eta limoi azalek, ez, zukuak egiten ditugunean asko botatzen ditugu, eta horrek volumena hartzen du, ez, organikoaren poltsa bete egiten digut ondakin horiek, eta
2: bai.
1: Horiekin zerbait egin dezakegu?
2: Noski baietz, eta zitrikoen azalak badituzte pektinak.
1: Pektina.
2: Hori da.
1: Zerrote da hori.
2: Pektinak dira, pektina zuntz bat da eta landare jatorrikoa da.
1: Mm-hmm.
2: Besteri gabe, pektinak erabiltzen dira loditasuna adibidez emateko elikagai batzuei.
1: Mm-hmm.
2: Ta garrantzi asko dauka.
1: Saldak loditzeko adibidez, eta horrela?
2: Saldak?
1: Ez.
2: Saldak ez, badauzkagu gaur egun hori mermeladetan eta jogurtzatz batzuetan eta... Bertan, kriston
1: produktu. Loditzeko orduan erabiltzen dira, ezta? Dira. Orduan, zitrikoen azaletatik eratorritako pektina hori, ezta?
2: Hori da, eta beste horrelateratzen dugu beste sustantzia natural bat.
1: Hori da, hortaz ez da nizla, lehen ondakinak ziren hainbat eta hainbat eta hainbat elikagai,
2: bai.
1: Gaur egun aprobetsatu egin daitezke. Eta hori ere bada berrikuntza.
2: Eta ondoren, ba, kontuan eukita adibidez, gaur aipatu ditugun adibideak, etxean aprobetsatu ditzazkegu.
1: Mm. Bueno, hori oso topikoa edo tipikoa da orain izango dudana, baina ondakinikorena sortzen ez dena da. Askotan esaten den gauza bada, baina gila da. Ondakinikorena sortzen ez dena da. Beraz, ja hasi behar dugu ondo planifikatzen erosi aurretik, zer behar dugun eta zenbat behar dugun. Ezta? Ba, Estanislava Txanko bakararie ba, eskerrik asko eta datorren astera arte, eh?
2: Ba, mila esker eta datorren astera arte, bai.
3: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, Madrilgo sutean azkartasunez eta ongi koordinatuta ari direla eta estatu osotik laguntza iristen ari zaiela azpimarratu du Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak. Hamar erkidegok jada baiestatu diete dizkiete rekursoak, tartean dira Bizkaiko 30 suhiltzaile, Bizkaiko Foru Aldundiak aurreratu duenez. Koordinazio batzordean izan berri den Pedro Sánchezek jakinerazi du Madrilgo eta Abilako suteak bakarra balira bezala landuko dituztela.
5: Pasan a ser ya un único incendio y por tanto a contar con un sistema unificado operativo de respuesta que por supuesto cuenta con...
4: Oita, bos mil hectáreas kiskali dira Madrilen, egoera zaila da oraindik, Sánchezek adierazi duenez, eta ikusi egin behar da eguraldiak datozen orduotan laguntzen ote duen. Azkenik, larrialdi klimatikoaz jabetu gaitezen eskatu digu guztioi eta datuak ere eman ditu. Urtero, 100,000 hectáreas erretzen ziren orain arte bataz beste eta urten jada 120 hectáreas kiskali dira dagoeneko. Hortaz, prebentzioaren garrantziaz ohartarazi du Pedro Sánchezek Cenicientoseko koordinazio batzorde horretan. Gainerakoan, ordu honetan hasita Irunen Pertur Egia nahi lelopean ekitaldia ginen dute Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren omenez Irungo Avenida Zubian. Perturren memoriari bizirik euste aldarrikatuko dute bertan, bera gogorat zenen jarraitzeko, desagerpenaren egileak nortzuk izan ziren etaren gorpuzkiak non egon litezken behingoz jakiteko. Martin Ausmendi, Perturren lagun eta familiaren abokatua izandakoa Euskadi Irratian.
6: Pena ematen dit, tristura sortzen zait. Zer, azkenean bihurtu dugu, 50. Urte horrenaren inguruko zera hau, kasi hori, hipotesien arteko, edo errelatuen arteko, nolabaiteko talkan ez da. Eta nik uste dut, denok egon behar ginela elkarturik, ezikitzen, egia jakin nahi dugula.
4: Donostiako kaian berriz, jazarpen polizialik ez goiburupean elkarretaratzea ginen dute orain eguerdian Karmengo jaietan izan ziren gertakariak salatzeko. Jai batzordeak salatu du ertzaintza oldartu ustean hainbat lagun zauritu zirela. Ertzaintzak igandean izan zuen jarrera erasotzaile eta oldarkorra gaitzetsi du jai batzordeak eta gogoratu ertzaintzaren kolpen ondorioz 4 urgentzia zartatu behar izan zituztela eta beste hainbestek kolpe handiak jaso zituztela igandean. Eta Nafarroan 28 urte zituelarik San Kristobalgo gotorlekuan hildako Toledoko gizasme baten gorpuzkiak atera dituzte. Nafarroko gobernuak jakinerazi duenez, Mariano Sánchez preso egontzen bertan 1929 eta 41. Urte bitartean eta 43 hiltzen. Botilen hilerrian lorpueratu zuten orduan, ezkaban eta haren gorpuzkiak orain atera dituzte Seniden eskariz. Errepidetan, Amorebietan, txandaka ari dira paso ematen, N634 errepidean, txirrindulari batek istripua izan ondoren. Eta AP8 autobidean berriz, Irunen, autopilaketak sortu dira, Donostialdera, 2 autok istripua izan eta gero. Eguraldiari dagokionez, arratsaldeko 3 aurrera, zaparrada handiak espero dira gurean, eta abisu horia indarrean da, 3 aurrera intzuzen ere gauerdira bitartean. Eguerdiko 12:03 ditugu, berregiago arratsaldeko ordu bateko albistegian izanen duzue eta noiznai orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Amona, gizakiak lurreko animaliari arriskutsuenak dira benetan?
4: Lehorrean gizakiak bizi dira. Piztia horri eskera beraztu egingo naiz.
5: Laguntzeko preskaude, Rufus.
3: Aurrera ba, Rufus.
6: Igeri egiten etzekien sugea, Uztailaren 24an zinemetan.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
9: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
8: ETS, Arabarre Rioxa, Zutan.
9: Iar gaubeko amarrak eta laurdenetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
10: Euskadi Irratia.
11: Amara una. Gorka Otaegi.

0: dizuegu ea non pasiatzen duzuen zuek gustura. Nola joan beharko genukeen pasio eder bat ematera, eguraldi ederra egiten duen egunetan, eta hemen entzule batek esan digu adibidez, 688-666-000 WhatsAppean, paseo ederra dagoela, Gipuzkoan, Tolosaldea eskualdean, Gaztelu eta Orexa artean. Paseo lasaia eta maldaskori gabekoa dio entzule horrek, eta gainera, bi herrietan, ostatu bana mokadu goxoa egiteko. Eta bide erdian, anakar errekaren jaiotza. Bueno, ostatuena oso garrantzitsua da, eh? Ostatuena hori pizgarri importantea da, eh? Parseo txaman alizateko, bai hasi horretik eta bai amaitu ostean, bueno, ba, tripa bizka betetzeko, ez da? Ta tripa beteta beti hobeto pasiatzen da, ez da? Eta beste entzule batek dio, Oñatin paseo ederrak daudela, eta adibidez, aitzulora igoera ere polita dela, eh? Horixe beste entzule batek esan diguna, 688-666-000, konten guztu, eh? Non paseatu dezak egon gustua, eh? Gaur Euskal Herriko pasealekuen mapa egiten ari gara, amara. Bueno, eta pasiatzen ez, beste gauza batzuetan dabiltza momentu honetan Barakaldoko beken, han elkartuta dauden 5.000 bat informatika zaleak. Ze vintage informatika hitza, ez? Gaur egun adimen artifiziala zainbeste hitz egiten ari den garaia hauetan, orain txai patu dut informatika hitza eta ja, ematen du modaz pasadela, ez, informatika hitza. Ja, informatikak zarra ematen du, ez? Ba ez. Ze jende askok informatikarekiko sentitzen duen sukar horrek bizirik jarraitzen du, eta horren isla Barakaldoko beken handagoen jendetza, ez da, 5.000 lagunetik gora. Eta antxe, Barakaldoko beken, momentu honetan, oso lehiaketa bereziak ari dira egiten. Guretzat oso bereziak eta ez ezagunak diren hainbat lehiaketa. Esate baterako, zuek badakizue zer den setup lehiaketa. Zagit, Igor Martínez dela ezeak, Aitor Arzeluzek baute dakiten, setup lehiaketa zerote den, ez. Eta modin lehiaketa, hori ere ez, ezta? Eta arratsaldean jokatuko duten Combat Bots izeneko liga, bueno, combat, badakigu combat hori borrokarekin lotutakoa izango dela, baina combat bots hori zerrote da. Ba, zalantza horiek guztiak erantzuko dizkigu momentu honetan Barakaldoko beken Euskal Encounterrean lehiaketa horiek guztiak antolatzen dabilen Xiber Agilerak. Xiber, egunon!
1: Aixo, egunon!
0: Aizu, ezer baino nen, Xiber zure benetako izena da? Ala, ziberretik datorren izango itia?
1: Bueno, nire nika eta nire izena ere da, bai.
0: Vale, beraz, zure benetako izena da Xiber. Ordoina zure gurasoek edo izena bai. Izena jarri zizutenek?
1: Xiber, bai. Zuberatik Xiberoa.
0: Vale. Nik esaten duen, Xiber izango te da ziberretik eratorretako zerbait ja, premonizio bat izango altzen ja ziber kontuetan murgilduko zelako gizona hau ja.
1: Bueno, bagian ere, ez da? Zaskenean, ba, informatika... Porque
0: el Dunais
1: va
0: a Xiber,
1: eta
0: Xiber,
1: va a
0: Beitu. Bai, oso, ondo, ba, a propos izena, eh? Tira, guk ikusi dugu enkonterreko gaurko egitaragoa, eta iruditu zegu pixka bat hieroglifiko bat, Xiber. Eta behar dugu norbait hori desenkriptatuko diguna, pixka bat azalduko diguna termino horiek zer esan nahi duten, lehiaketa horiek zertan dautxan. Esate baterako, zer da egiten ari zareten setup izeneko lehiaketa hori?
1: Bai, a ber, setupa eskenan da, ba, gaur egun ordenagailuak hainbeste pertsonalizatu aldira eta mailaren inguruan, ba, jendeak duen, ba, hori, garbiketa hori egiten dutela, posizioan ipintzen dutela horrelako altabozak, bere pantalla, eta hori dena zelan ipintzen duten, edo zelan kolorestatu egiten duten, ba, horren... Azkenean, ba, lehiak eta egiten dugu. Yeah. Ea nork duen politena, esateko erabat, ez da? Bai. Objetiboki saiatzen gara beti egiten, baina oso subjetiboa da ere, ez da?
0: Bai, alegia, ondo ulertu baldin badut, Xiber, hori da, ordenagailua jarrita dagoen espazioa nola antolatuta eta dekoratuta dagoen, bai. Espazio hori, inguruko hori guztia, ez da? Maia, argiak, figurak, landareak, aurikularrak edo, telefonoa jartzeko euskarri horiek, ez, hori guztia, ez da? Ordenagailuaren inguru guztia.
1: Hori da, zaskenan, 5.000 parte hartzaile... bakoitzetatik ba asko arrotasun bezala jartzen dute ba bere setupa, ezta? Orduan guretzako ba hori lehiaketa bat egiten dugu eta azkenan sari bat emoten diegu ba pentsatzen duguna oberena dela.
0: Bai, ze batzuentzat artelana ere bada, kasik arte instalazio moduko bat ere bihurtzen da, ez? Setup hori ordenagailu bat jarrita dagoeneko maila eta inguruko elementu hori guztiak, eta gainera ikusi dugu Xibel aurtengo lehiaketan tematika bat ere izan duzuela, tematika berezi bat, iraganeko estetika. Hori izan dela tematika, eta gai horri jarraituz, eraiki behar izan dituztela, edo egin behar izan dituztela parte hartzaileek beren setup horiek, orduan, vintage kutsukoak izan dira urtengo parte hartzaileen setup horiek?
1: Bai, pila bat hori parte hartu dute, orain gainera pasatu behar gara ere ikustera, eta egon behar dira hor prest, guk ikusteko, eta beraiek oso txukuni bintzeko, guk baloratzeko, eta gaur gauean baloratuko ditugu argazki eta bideon bidez, eta aukeratuko ditugu zein izan diran vintage oberenak.
0: Izan duzu batzuk ikusteko aukerarik?
1: Horrendik ez, gure formulario baten bidez apuntatu dira, bidali digute argazkiak, baina hainbeste txarla eta hainbeste tailer ditugu, oraindik ez dugu lauki denbora baloratzeko edo ikusteko ere, baten bat. Ez dugu denborarik.
0: Atope zabiltzate, hola. Ez atope zabiltzate.
1: Bai.
0: Eta epaimaikideek zer baloratzen dute setup lehiak eta horretan? Edertasuna bakarrik edo gauza gehiago ere bai?
1: Garbitasuna, EAS elementu ipini dituzten, bazuk esan duzun bezala, hori ez, argia, txukuntasuna, estetika, zenbat ordenagailu edo zenbat pieza dituen, teklatua, aldatoia, eta mai horretan agertzen diren elementu guztiak baloratu behar ditugu. Beti, hori, zuk esan duzun bezala, oingo urtean, vintage bezala, asko baloratuko tematika, baloratuko dugula pila bat.
0: Irurogeita marreko edo laurogeiko amarkadako elementuak, la rua, ez, horrelako metal...
1: Plastiko hori oso zikina, baina ez dala zikina, dala... denboraren aldetik asko ja zikindu da, ez da?
0: Bai. Tira, hori da orduan esan dugun bezala setup lehiaketa, baina paraleloan beste lehiaketa bat ere ari zarete egiten, modding lehiaketa. Eta modding hori, bai. Bidez idatzita gainera, modding, hori zer da? Zer da modding hori?
1: Bai, hori, babitu, ni beti esaten dut, holane konparatzeko eta ulertzeko, kotxak bezala tuning existitzen dela, ordenagailuekin bardina egiten dugu.
0: Vale.
1: Azkenean da, fizikoki bere itxura aldatu, edo ere plaka basea eta bere CPU-a arinago joatea. Eta bi gauzak normalan egiten dira.
0: Orduan ez da bakarrik itxura kontua. Baita, funtzionamendua ere bai, ez da? Funtzionamendua hobetzea, azkartzea, bizkortzea.
1: Kotxak bezala, saldi gehiago ateratzea, hemen da, megahertzio, gigahertziotan berba egiten dugu, gigahertzio gehiago ateratzea zure ordenagailu bat.
0: Ja, ikusi dugu hor, urte batzuetan denetik aurkezu izan dutela, era guztietako eta itxura guztietako ordenagailuak, ez dakit, horrelako batzuk ikusi dituzun, edo beste urte batzuetakoak gogoan diote dituzun, zeintzuk aipatuko zenituzka, adibide batzuk eskatuko bagenizkizu horrela nabarmenenak edo zuri ederrenak edo deigarrenak iruditu zaizkizun adibide batzuk?
1: Bai, adibidez, gainera gaur egun IA-rekin eta adimen artifizialarekin eta impresio 3D-arekin egin aldiren gauzak, pila bat izan dira ez, adibidez, parte hartzaile batek aizkora baten itxurarekin ordenagailu bat egin du.
0: Aizkora itxurako ordenagailua? Barkatu. Geratu egingo gara pixka bat. Nolakoa da aizkora itxurako ordenagailua? Zegu, karo, ordenagailuak normalean izaten ditugu prisma laukiarrak izaten dira, ez? Eta laukiak, eta nola egiten da aizkora bat horrekin? Ze forma?
1: Badidez, aizkora hau, arri baten gainean, ja sartuta dau, eta arri horretan, azkenan, ordoa ordenagailua, eta gero aizkorak, bere estetika, bentilagailuekin eginda dago, margoztuta dago, impresio 3D-ekin egindako ba aizkora bada, ezta?
0: Vale, orduan
1: bere barrutik ere, ba kableak doaz, argia.
0: Bai.
1: Eta horrelako itxura desberdina ematen dio, ezta?
0: Orduan da harri itxurako edo bueno, metal itxurako ordenagailu bat eta gero horrik irten bat jarri, ez? Imaginatzen dut. Gorutz,
1: bai,
0: edo, aizkoraren kirtena. Beste ere batera ipatu behartzen igun, Xiber.
1: Bai, adibidez, ba, beste batek futbolin bat hartu deu.
0: Baina, nola da posible.
1: Eta bere barruan ordenagailu bat hartu deu, baina futbolina funtzionala da.
0: Ah, futbolinaren barruan ordenagailua, eta futbolinak funtzionatzen du orduan. Eta, bai. Eta non daude elementuak, futbolinaren azpian daude sartuta hor ordenagailuaren tripak?
1: Hori da, baina zuk ere ikusi aldezakezu, oza, jolazten den dezu, eta argiak ordenagailua zelan funtzionatzen duen, ba ikusten dozu.
0: Ah, ostras, eta besteren batzuk okurritzen zaizkizu horrelako bereziak?
1: Adibidez, beste batek telefono baten barruan sartu deu, baina ez telefono oraingo telefono baten. Telefonikako utxa urdin hori egoratzen dozu,
0: Bai, askotan tabernetan eta egoten ziren horietakoa?
1: Bai, horrelako baten, ba, sartu dugu ordenagailu bat, ere.
0: Telefono kabinetan eta egoten ziren bezalako telefono horrelako batean, bueno, bai, eta badabil telefonoa.
1: Telefonoa ez dabil,
0: baina ordenagailua.
1: Baina bai, ipini dio adibidez, bueno, ezakete goratzen duzuen, horrelako kabinetan, ba, hor zegoen telefonoa, zeukan bere ordutegia zuen display bat, ba hori funtzionatzen dugu bere gunean bezala.
0: Ah, eta ez da zer markatzen du, ordua markatzen du, ordenagailua piztuta dagoeneko denbora, edo zer markatzen du?
1: Hori, ez, ordua markatzen
0: du. Ordua markatzen du, ez da?
1: Kabinetan bezala.
0: Kabinetan bezala, xe. Aizu, eta gero ikusi dugu arratsaldean, Xiber, arratsaldeko bostetan egingo duzuela, Combat Bots Liga Nazionala.
1: Bai.
0: Zer da hori, zer da Combat
1: bai,
0: Bots?
1: Bai. Ba, hau da, prestatzen ditugun robot batzuk, bueno, benetan ere klase, oza, robot diferentaz daude, bale? Oza, ze igual imaginatzen gara, ba, igual, gizakizko itxura...
0: Bai, humanoide itxurako robotak ekar jotzen.
1: Bai, hauek, hori da, baina hauek txikiagoa dira, kilo baterako... robotak.
0: Vale, kilo batekoak.
1: Hauek, taller hori da, taller baten montatzen ditugu, azaltzen dugu zelan montatu, zelan ipini ba armak, zelan ipini besoak, zelan ipini hankak, beraien artean gero, olako ba, kombate bat egiteko. Azkenan egiten duguna da, ba, ea nork irabazten dion, ba, besteari.
0: Hori, da guk orain sartu dugu bilatzaile batean Combat Bots ikusteko pixka bat internetez.
1: Bai.
0: Ikusi ditugu, ibilgailu itxurako robot batzuk urpildunak ikusi ditugu. Bat ikusi dugu,
1: bai.
0: Adibidez, aurrealdean mailu bat duena, mailu artikulatu bat, horrela gora eta bera dabilena, ez, parean beste ibilgailure bat edo beste robote bat topatzen bali badu txikitu dezan. Beste bat ikusi dugu, adibidez, baduena zerra haundi bat, disko formako zerra bat aurrekatean, dabilena azkara, eta no, claro, talka egiten duenean beste robotekin edo beste ibilgailuekin, bueno, airean ateratzen dira besteak, ez, hautsi egiten ditu.
1: Bai, show bada.
0: Ikaragarria da hori, ez, orduan sartzen dituzue ibilgailu guztiak, zertzen dituzue, joko eremu batean, eta bai, guztien dituzue solte.
1: Kaiola baten.
0: Hori da.
1: Seguritate asko bari, ez? Kaiola bat izan bar da.
0: Bai, zegan atera daitezke.
1: Normatibare daukagu, ezin dute zua egin, ezin dute ba, taser bezalako elektrizitatea eman beste robotari. Egin alda, ez? Betiko bezala, baina normatiba bat egon bar da, ba, hori, non segurtasunaren aldetik, ba, mugatuta egotea, ez da? Zer, ez padere, ba, amengo kreatibitat, amen, dugun kreatibitatarekin, bazkeran, ezakite, zontzitu balko genuen mundu guztia, guztu dut ni.
0: Bai. Eta horrelakoak orduan, ez? Eta orduan, saltzen dituzue
1: bai.
0: Robotak, eta onik geratzen den azkena garaile, donola da hori?
1: Hori da, bai, zutik geratzen dena, edo funtzionatzen duena gutxienez, ba, horrek, bueno, klasifikazio bezala dago, ez da? Osea, bat pasatzen deu, gero beste batzuk kontra egiten dut ere, eta horrelako braket lehiaketa baten, ba, bat versus bat, bazkeran final bat geratzen da, eta beraien artean, ba, zuntzitzen
0: dut elkar, ez da, hori da. Aizu,
1: bai.
0: Eta edonor joan daiteke hori ikustera, arratsaldeko bostetan?
1: Noski, hau opengunan dago, hori da, zabali dago, ba, guztiaren zako.
0: Bueno, Barakaldoko beken, hortxe, Euskal Encounter bihar amaituko da, aurtengo edizioa, eta gaur arratsaldea ekitaliz betea, emakina bat kontu izango dira ikusteko, eta tartean esan duguna, arratsaldeko bostetan, Combat Bots Liga Nazionala, hori xe jokatuko dute, elkar suntxiten duten robotak, itxura guztietakoak, ibilgailu itxurakoak, izaki itxurakoak, bueno, denetik, mailuak zerrak, eta bestelako triki mailuak, ba, beste robotak suntxitzeko. Eta antxe, hortxe, hardware kontuetako lehiaketa hauek guztiak koordinatzen eta pixka bat antolatzen, ba, hemen txedo, dugu Xiber Agilera. Ba, Xiber, eskerrik asko, gurekin izateagatik, eta eta ea, onenak irabaz ezala, arratsaldeko liga horretan. Eskerrik asko.
1: Hori da, eskerrik asko.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gaute egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
6: EITB transformazioa. Lurraren 7.5 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, eta? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
7: Euskadi Irratia.

0: bueno, eskerrak pixka freskatu duen, Donostian behintzat bai, eguraldi freskoxeagoa dugu gaur, aurreko egunetakoa baino freskoagoa, arratsaldean euria espero da, hori bai ekaitzak espero dira. Eta ekaitzetan askotan tximistak izaten dira, ez dakit, basoak ditugun bezala izan da, espero dezagun zute gehiagorik ez pizteaz, azen dolako egunak dara matzagun, zute zinguratuta gaude, baina tira, festak ere baditugu Euskal Herrian, festate baterako errenterian, Madalena jaietan murgilduta daude momentu honetan, aste artean abiatu zituzten Madalenak, eta gaur santio eguna bazken eguna dute, jai horiek, eta pentsa, gaur, erraldoien eguna da, erraldoiak dira, momentuko protagonistak errenterian, 29. erraldoian topaketa egiten ari dira, eta 18 erraldoi konpartsa elkartu dituzte. 18 erraldoi konpartsa, beraz, atera kontuak zenbat erraldoi izango dira, ze konpartsa bakoitzean gutxienez bizpairu erraldoi badira. Beraz, atera kontuak zenbat erraldoi izango dira momentu honetan errenterian daudenak, eta Ana Abarizketa dabil erraldoien artean, bera txikiera izango da, erraldoi guztian artean, ez dakite ikusteko moduan ere izango te den Ana, hainbeste erraldoiren artean. Ana, ze ikusten duzu inguruan, konta iguzu?
1: Bai, ni baino txikiagoak ere badaude, Mendiegorka.
0: Erraldoi txikiak ere badaude. Baina horiek ez dira erraldoiak, horiek dira umeak.
1: Umeak, hori da, begira banago, errenteriako lekuona fabrikaren aurrean. Ze azken uneko erabaki baten ondorioz, ba, ibilbide aldatza erabaki dute, aizea dago eman da, eta bueno, ba, azkenean, ba, fabrika barruan egingo dute erraldoiek dantza. Antolatzaileek esan digutenan arabera, ba, Xanti eta Maialen izango dira, lehen da biziko erraldoiak, dantza egingo duten lehen erraldoiak, herrikoak,
0: horretakoak,
1: hori da, eta ondoren, ba, binaka, ba, ba, herri bakoitzeko ordezkariek dantza egingo duten.
0: Hemen, zerrenda dugu, Ana, pasadi dazu zerrenda, esango dituzu, banan, konpartza guztiak.
1: Botazuk.
0: Nik, venga, ba, Pasaia, bueno, errenteria, Pasaia, Lezo, Hernani, Lazkao, Gasteiz, Ikasbide, Amara, Galtza, Gros, Oiartzun, Ondarroa, Herrera, Ororbia, Bera, Lekeitio, Kanbo, Ondarribia, eta Kataluniatik Molins de Rei. Pentsa, pentsa zemat konpartza.
1: Kataluniatik ere torri dira.
0: Bai, pentsa zemat konpartza, zemat erraldoi, eta gainera zu bereiekin hitz egiteko aukera ere izan duzu.
1: Hori da, goizean goiz etorri dira, dena prestatzera, eta nik harrapatu ditu, ba, maiketakoa egiten, hemen hortan badakigu, eta, ba, Lekeitioko Ana Goitiarekin, eta Manex semearekin.
0: Ana Goitia, Anatxu. Ana Goitia ere, erraldoiak eramaten.
1: Erraldoi laguntzen, kontatu digu berak, zertan ibiltzen den. Bueno, ba, entzuleak nahasi aurretik argituko dugu, Ana, zu EITB-ko lankidea izateaz gain, Lekeitioko erraldoien konpartsako presidentea ere bazarela, ez da?
2: Bai, banaz. Hola da. Bai, semea dala eta konpartsakin hasi ginen, ba, oindala gutxi, gola urte bete, ja, ez, ofizialki esango dugu, baina, bueno, semeagatik sortu gendun Lekeitioko konpartsa, semari erraldoia gustatzen zitzaizkiolako, udaletxeak aukere eman zigun, asko lagundu digu, eta hortzen hau.
1: Noiztik?
2: Nik uste urte bete edo izango da konpartsa sortu genuena? Gutxi gora, bera. Egia da, harinagotik ibili garela, baina erraldoiekin aurrera atzera tola, baina ofizialki konpartsa duela urte bete izango dugu. Osea, oso gutxi dara magu. Oso gutxi. Baina hortxe, topera.
1: Manez zemeare, mendago, zuzara, bizkate, ama kontu honetan sartizanaren arduraduna, ez da?
3: Bai, ba, txikitzatik, ba, erraldoien jarratzaile izan naiz, eta, ba, denboriaz, eta, ba, eskanean eurari bezartu neutzen, hamen munduan. Ze udaletzia, jaz izan, konpartza ideakin, ba, 2019 ziar, eta ja eurak apuntazirin, ba, horra ideara horretan urtitan. Ba, gero ja denporiaz hasi gara formi hartzen, jende beharri ja, eta ja konpartzia ofizialtasun aukau herrizian.
1: Ona errenteriara ekarri dituzue gaur, bi erraldoi, Juana Parla eta Antero. Nortzuk dira?
2: Juana Parla esan Lekeitioko saregin ezagun, ba, bueno, saregin ja Lekeitione azkenean, ba, zo protagonismo handi jauki da, izan dira emakume batzuk, ba, beti horre egon dira zenak, eta Juana Parla esan oso ezaguna, orduan udaletxeak erabaki eban ondala urte batzuk, erraldoi berri batzuk egitea, zelein dik badaukaguz Doña Tomas eta Don Terentzio Lekeitioko mitikoak direnak, eta, ba, bueno, pentsa deben, ba, Juana Parlen figuria itxia, eta gero, Antero da, Lekeitioko jaizetako protagonistia, Anteron txamarrotia, abesti horren protagonista antero da, eta orduan bi erraldoi lekitxoa zer ikusi daukon bi erraldo, pentsa eben bi horrek egitea, bai.
1: Zenbat laguntzaretek konpartxan?
2: Oso gutxi, bitu amendik irratizan egonda eskatu nahi dut aber jentia animaten dan egeizo konpartxarko laguntzia bihar dugu, adibidez gaur etorri gara horretara erraldoi topaketo honetara eta bakarrik etorri gara bost pertsona eta bost pertsona hartatik bik bakarrik egin dezakete dantza, ez? Eta orduan, ze, bueno, batek lesionatu eta dago, ez da, orduan behar dugu jendea, bagaude, baina oraindik oso gutxi. Egia da, gero eta guraso gehiago animatzen hasi direla, ze konturatu dira, ba, nola, erraldoiak ateratzeko jendea behar dugun, erraldoiak eta buru handiak bebai, ez bakarrik erraldea. Eta aurreko batean adibez, buru handiak ez genitun atera esan perrotako egun baten, eta guraso asko konturatu ziren, ostras, buru handia behar ditu, orduan, guraso asko animatu ziren urrengo egunean buru handiak beraiek eramate ordan. Hemendik deialdi bat nahi dut egin konpartzan, lekitzeko konpartzan jendea behar dugula. Erraldoiak eramateko eta ez bakarrik horretarako, ba laguntzeko edo kanpora goazenean edo bertan herrian ba gauzak antolatzeko eta beti ondo etortzen zaigu ba jende gehiago izatea.
1: Bai, ze pentsatzen dut erraldoiak dantzan jartze hori erraza beintzat ez dela izango.
2: Nik ez dut eramaten hori bakarri falta zatez. Baina ez da errez, hori imanese kontatuko dizu hobeto, baino ez da errez, eta gero dantzak egiteko bebai entrenan berda, entzaizuak enbehar dira, eta hori bebai ba, manesek egiten ditu bere koreografiak eta bar, eta bueno, ba, hortxe entzaiatzen, baina entzaiatzen ere oso gutxi aritzen gara, osake, nahiko merito daukate, bai manesek, bai nere bikoteak eta bestek, erraldoiak eramaten, ia entzaiatu gabe, osea, nahiko merito handia daukate, eta oso ondo egiten dute egia esan,
1: Lantxua dela, esan duzu, baina halako bilkura handi hauetatik eta zerra zuri gehien gustatzen zaizuna?
2: Ba, gustatzen jate asko, azkenean kultura, ez? Kulturari ematen zaion garrantzia, kultura, zutatzea, ume guztiak ikustea hor, bai zar eta bai nagusi, Nehiko konturatu nahi ze, azkenean urteetan erraldoiak direla eta holan sortu dela holako afana edo esango du, ez? Ez, ume pila bat ari direla, erraldiak ero gomazko erraldoi txiki horiek ere lagundu dute, gehiago gustatzen eta polita da, azkenean da musika, ez? Dultzainak edo gaitak horrentzutia, nola iten duten dantza, herri bakoitzak ze historia daukan bere erraldoi bakoitzarekin politxa da, eta gero beti jende asko ezagutzen dozula, ez? Gaur etorri dira nik ez dakitzen bat talde garen, baino azkenean ezagutzen zoaz, urrengoan berriz topatzen zara bereekin, ez emuz ez dakitzen azkenean lagunak behitzen dozula, horren polita da,
4: polita. Hau bai ez genuen espero, Ana, eh? Ana Goitia, gure lankidea, hortxe, lekeitio jo erraldoien, konpartxan. Ze sorpresa!
1: Bai, semearekin, bikotearekin, bai. Eta herriko beste batzuekin.
4: Gehia horrekin dene izan zara, beste konpartxero bai, batzuekin.
1: Hori da, lekeitiotik kanbora egingo dugu salto, eta zukila elkarteko kidea den Txomin Iriartek, ba, hause kontatu dugu. Txomin Iriart, zukila elkarteko kidea kanbotik zatozte zuek, ezta?
5: Bai, hori da, kanbotik, Lapurditik.
1: Eta zer aldeiek ekarri dituzue gaur?
5: Ba, gure kanboko zukila elkarteko lau erraldoiak ekarri ditugu. Ba, dira bi bikote, eta beraz bikote bat dira gehiago burgesak edo aberatsak, eta beste bikotea dira laborariak, langileak.
1: Eta arropari dagokionez nolako jantziak dituzte? Zein dira bere izgarriak?
5: Ba, laborariek ikustezu gizonak xamaja badu eta hori jantzi beltzak gehiago langileen jantzia dituzte eta gero burgese gehiago apainduak ez dakin horan josketa gehiagorekin eta kolore gehiagorekin eta hola ez berdintzen ditugu bai.
1: Eta zergatik laborariak eta burgesak?
5: Ba, meretzia jenmendeko gizartearen erakusteko manera bat zelako, gure kanbo aldean ez zen industria hundirik, beraz lantegietako langile gutxi bada, eta beraz zen gehiago gala, gizarte, landa ere mutako gizarte baten erakusteko, eta hala.
1: Aurten gainera Txomin zorioneko zarete, ze zuen elkartea, zukila elkarteak 40 urte bete ditu.
5: Bai, hori da, 86an hasi zen elkartea, eta orain 40 urte, beraz, hala, urte, bagoaz, aurrera, eraldatzen, hobetzen, eta intzina, bai.
1: Zemakide zarete taldean?
5: Taldean era maileak 25 bat inguru gira, eta hala, gero elkarte guztietan bezala, inplikazioa pertsonen araberakoa da, eta batzuk gehiago beste baino, eta ara, gero ara, entzatzen gira beti elkartea, ba, gauza mugiarazten, aldatzen, hor nahi genituzke egin galdoiak agian harin txuagoak, neskak edo gazteak ere sartzeko ere bai, ze hor gaur egun ditugune galdoiak, hala, baitzute behar goi urte, eta beraz nahiko pisuak dira, eta zaila da horien eramaitea, beraz fisikoki eskakizuna askia handia da, bai.
1: Bueno, hemen festa asterado, hau txiko zaitego gozatzen, bihar Azpeitira?
5: Ez, bihar ez Azpeitira, baina bi asteren buruan, bada kanboko egaldoien eguna, agogilaren zortzian, eta han... Pesten kari izango da hori, eta izango dira hogei bat egaldoi ere bai, konpaksa desberdinetakoak, beraz Baigogi, Bastida, Dona Paule, Deusto, eta...

0: Hori da, eta hitz egin dut, ba, Josu eta Eneko Leturia aitasemeekin. Eneko eta Josu Leturia aitasemeak ditut hemen parez-pare, hauek konpartsaz konpartsa ibiltzen dira, baina gaur Eneko zu, etorri zara bereziki konpartsa batekin, ez da zenekin?
1: Pasaiako konpartsa egin dut horrenez gaur, bai. Eta, bueno, hainbat konpartsa gauz, torri diren beste konpartsa batzutan eta bere ba, parte hartzen dut, baina, bueno, gaurko egunean Pasaiako konpartsa egin etorrenez.
0: Hori da, zezuek biltzen zarete konpartsaz konpartsa, nolatan hori?
2: Bueno, gauzia da Nekok Tolosan, Bergan hasi izan, da gero Tolosa juntzan, da gero Tolosa itera gutxia dauzka, orduan ba Beasainen, Pasaiakin, Lekunberri, Naparrakin baita eta beti beste konparsa batzukin dantzan itzen dau, batzutan izaten da jende falta daolako eta beste batzutan ba ja integrauta da enlako. Eta bueno, azonek azkenian gusta otxeakue hainbeste, ba, bueno, ba, azkenian dantzan itxea erraldoiekin, segun ze erraldoiekin eontzako da, ba, olako prestigio, ero olako, ba, Pasaiakin urtetzia, ero beste batekin urtetzia, eta, bueno, eta hori olatxe ditzea, eta, bueno, nahi tokatzea eta, ba, bueno, ba, normalian honek gazte honek danak izaten dira amabi bat dia, eta beti Goierri ingurukua, ba, Tolosa Beasain inguru hortakoa dia, eta no, nahi askotan togatzea, ba, furroneta bat alkilau, eta eruan alde batetik, bestera, eta honek gaztia dia, eta ondikan ez dauke mobitzeko, ez dut, hortan gustoa ibiltzen ga, bat herri jaixetan.
0: Pasaiako konpartsarekin ateratzea orea dela esan du aitak, zer da zuretzat?
1: Bueno, bai, niretzat bai, hori da, eta gero nola lagunekin eta juten garen, ba oso ondo pasatzen dugu, eta, ba bai, bai, asalda esan baietz. Hombre, badare, ba, konpartza batzuk askoz begeixo irtetzen diela bestatzuk baino, eta, bueno, dantza ezberdinak darez, baina, bueno, bai, bai munduan, oza, erraldoien munduan barruan, ba, esangutzen da konpartza batzuk, ba, badaukela pixkat, ba, prestigio geixo, baina, bueno, niri bitze jat, konpartza bat prestigio euki edo ez, ondo pasau aldo zula, eta babetik goguekin junbia zala.
0: Eta zein dira Pasaiako erraldoi horiek, deskribatu nolakoak diren?
1: Bai, bueno, dira lau erraldoi, eta, bueno, konpartza da, 2000 laukua, ontsen dagoen konpartza, berreskuratu ziren bi erraldoi zar, eta, bueno, lehengoa da Mikelete, azkenean representatzen dago 19. mendeko Euskal Polizia, juten die txapela gorrixakin, eta, bueno, mahoi kolorezko uniformiakin, eta normalian espata bat eramaten zeben. Gero, bigarrena da Inude, hau representatzen dago, ba, bai, garai bertan, 19. mendian, ba, emakume asko zaintzen zutela emakume aberatzen semiak. Tarduan, ba, gitzen zeben, ba, txeko lanak eta alakoak. Eta normalian juten da, ba, bueno, gure herraldea umiak indoia, eta gero arropa izaten da karratuzko formako, bueno, karratuzko diseinua dauka, eta izaten da edo urdina edo larroxa. Bai, eta gero urrengo erraldoia da arrantzale, eta, bueno, ba, Pasaiako arrantzali eta errepresatzen dio, eta hau eramaten dauz ezta bat, dauka arrainak barruan, gero txapela beltza, gerrikua, hola pixkat, bueno, bai, arrantzan eta ibiltzeko arropa dauzka, eta gero beste eskuan txikito bat darama, da, bueno, ardozko txikito bat. Eta azkenengo erraldoia, ba, batelera, hau, bueno, hori txendotza San Pedroko baterei, azkenean Pasaian badare lau distrito moduko, bai, lau como, bai, lau distrito, eta, bueno, distrito bateko, ba, bueno, emakumeak errepresentatzen dau, hau, bueno, itxen debe normalian jaixetan batereren dantza, juten die remuekin, eta itxen debe, ba, bueno, koreografia dota, eta hau dauke historia, ba, lehen, askotan gauza garraiatzeko eta ba emakumeak eramaten zebela, osea, indar lanak egiten zebela emakumeak, eta azkenean garai hortan ba basan berezixa.
3: Bueno, zenbat
0: hau aste arda gozatu asko, ibilbidea eta ondo segi.
1: Bai, eskerrik asko.
3: Esan behar noen zenbat erraldoi izte desberdin, ez? Zenbat ofizio eta zenbat jende desberdin ezagutzeko aukera erraldoien topaketa horretan, ana. Leku ona kulturgunera eraman duten topaketa izan da, eguraldi kaskarra delako erraldoiekin ibiltzeko batera eta bestera. Bai. Arratsaldeko postetan berriz ere aterako dira, ateratzekoak dira, erraldoiak, ez dakiko leku onan ibiliko dira, hori inguruan behar bada ibiliko dira. Baina gaur errenterian beste hainbat ekitaldi ere izango dira, arratsaldeko bostetan boxeo ekitaldia izango da, Latino Silver titulo kontinentala, adibidez, bostetan baita ere dantza jaialdia, Eureka Gazte dantza taldeak antolatuta, Oliver Nestar dantza eskolarekin batera, eta gero gauerdian zezensuzkoak ere izango dira, badakizue errenterian ere entzierroak egiten dituztela, lau zezensuzko ateratzen dira, aldi bakoitzean, elkarren atzetik, bata

0: izanen atzetik. Astenetan istripu bat ere izan da, koeteak botatzen ibiltzen den udal langile bat zauritu eginda Errenterian, eta horregatik eren egun entzierro hori zurik gabe egin zuten, berarekiko elkartasunez, baina gaur izango da, azken entzierro hori Errenteriako jaiak amaitzeko. Ana, ez dago dultzaina doinurik, gaita doinurik, ez dago horrelakorik, ez? Jende alasai da.
1: Barruan, lekuona barruan, baina kanporatera gara kobertura kontuen gati, baina horra ari dira, dantzen
0: ari dira. Hortxe, lekuona barruan. Ba, Ana, barizketa, eskarrik asko, besarkada bat.
1: Gerarte aio.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
3: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
4: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
3: ETS Araba Errioxa Zutan.
4: Bihar gaueko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Belarra larretik behira, bekotit dira, eta tira, eta tira, eta snea, mozira.

0: Euskadi Irratia.
1: Ikusten duzuen hori EITB-ren egoitza da, Basque Pintxolandeko irrati telebista publikoa. Garai batean Bilboko erakustazoka zen, baina orain pantailak jarri dizkiote, bertan must visit guztiak ikusteko. Urdaibai, Kontxa... Excuse me, baina, nor da pantailan azaldu den emakume hori?
2: Ane!

0: Anne Lindane da bera, eta Anne Lindaneri ez diogu galdetuko nola dago, ez zer moduz dagoen, ze badakigu erantzuna.
1: Aserre.
0: Ane, beti bizizara aserre. Horrela ezin da bizi, Ane.
1: Aserre, ba. Ez que triste bizi banintz, okerrago izango ditzateke, nahi? Eta aserre triste baino. Bai, joder.
0: Baina, medikuak ez izu esaten, Ane, behar bada, aserre bizitzeak eragin diezazukela gaixotzea, edo...
1: Ah, ez. Medikuak esaten dit, aserrea dela nire bizitzako gasolina.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai, nik pizten nagoena da, bai.
0: Ai, zebat giri bidaliko dituzu gaur balko egitera, edo bueno, balkoitik botatzera, edo...
1: Ba, bidali ditut jada, nire txetik irratirako bidean, zazpigiri bidali ditut balkoinen egitera gaurkoan.
0: Ai, beste ikusi dituzu, eh?
1: Ba, bueno, eta gaiago ere, baina, claro, aien atzetik horrikan ibili naiz, balkoinen egitera bidatzeko, baina haiek ni baino korrika gehiago egiten zuten. Ez ditut errapatu, baina, bai, asko zer gehiago.
0: Dena den, ez izute errukia eragiten batzuetan, giri gaixuak, ez, etortzen dira ona beraien dirua gastatzera, ona, eta hemen, hemengo ekonomia bultzatzera, batzuk esaten duten bezala, eta ez izute errukirik ematen, ane?
1: Ikaragarri bultzatzen dute gore ekonomia, bai, izan ere, turismoak gora egin izan duenetik, asko zobeto bizi gara, eta bueno, osea, Kanarietara, joaterik besterik ez duzu behar, Kanarietara ba, joate malin bazara, hor bai dagoela turismo, ikusiko duzu, ze bizitzak kalitate altua duten Kanariarrek.
0: Ja, baina hori ez da agian beraietako bakoitzaren errua, hori agian sistemaren errua da, ez?
1: Bai.
0: Giriek ez izute pena pixka bat edo ruki puntu bat ematen.
1: Ba, badakizu zer, Gorka, badakizu zer. Bai. Aurreko zapatuan giri batez zerruki izan nintzen.
0: Bai.
1: Ze konturatu naiz, ondo esaten duzu moduan, estela dena haien errua.
0: Bueno, Ane, behin goz konturatu zara. Miraria, aleluia, esango dugu.
1: Ez esan hori, mesedez. Ez behintzat nere belarrietan.
0: Bai, bezala torriko dira atzetik abokatu kristauak.
1: Hombre, gainean ditut, une oro, entzutenean zerbaiten dudan.
0: Euskal Herriaren entzungo dute abokatu kristauek.
1: Bai, ez dute esan zulertzen, karo, haientzat, haiek uste dute gudi abroak hartuta gaude. Dela, eta ari gara hitz egiten, pues ya abroak hitz egiten duen moduan, ¿es? Baino bai, entzute,
0: ¿verdad? Kontu zibiliko gara, ze bezala berriz ere salaketa jarriko dizute.
1: bai, o sea...
0: Berriz ere auzitegira joan beharko duzu.
1: Uf, Polonia Castellanos, bueno, agurtzen zaitut emetik, Polonia, ei, apai.
0: Ai, ama.
1: Ez etzen mirari bat esan, mirariak ez direlako existitzen Gorka, etzen mirari bat izan, patxarana izan zen.
0: Patxaran
1: más de mil años, muchos más, basarana da Euskara. Sendrina, hace la cobijamuna, que en la boca llevarás sabor anís. Echeko la Navarra, me sedes, contratan a Sasu, señora Arquia,
0: Ane, kantatzearekin nahikoa ez, eta gainera ez izan markak esaten antenan, la Navarra. Ezin da markarik esan. Eta kantatzearen ere, aurreko este buruan ez genuen tratua egin.
1: Bai, arrazoi daukazu Gorka, barkatu, ez que horrendik ere moskornago, ze aurreko zapatuan, konpartxakide egun ospatu genuen.
0: Ai, egia.
1: Karo, bai. Bai, katxondi ikaragarria.
0: Baize, Bilboko konpartxak ez dira bakarrik aste nagusia, eh? Bilboko konpartxak antolatzen dituzte inauteriak, konpartxak ideguna, gabonetan ere kitaldiak, eta bar.
1: Santo Tomas egunean ere urteten gara kalera, bai. Ostia, konpartxak izatea patxaranari oso gogor emotea da, eh?
0: Konpartxak izatea da urte osoko lana.
1: Hori da, urte osoko lana.
0: Lana, batez ere lana.
1: Lana, bai. Gaina, eta ez dizut ordaintzen, hau, juelgarekiko maitasun utxagatik egiten dugu, baina bai. Hori da, eta...
0: Bueno,
1: eta
0: zer modu zibilizinaten, larun batean, konpartxakide egunean.
1: Ikaragarri ondo, betiko lez, horra areatzen, Baskari Herriko jain genuen, eta gainera, eski konpartxakide egunak dauka gauza bat oso polita dana, eta, bueno, ba, este nagusia guztiontzako jai bat dela, baina konpartxakide eguna guretzako jai txiki hori da, ez? Aste nagusia, baina apurtu lehenago gertatzen den, aste nagusi txiki hori...
0: Herriko jagoa. Eta
1: bai.
0: Zuze konpartzatakoa zara, ne?
1: Ni kramba konpartzakoa naiz. Bai, Bilboko okupazio mugimenduaren konpartzakoa.
0: Hori da.
1: Asi que jaiak ere okupatzen ditu.
0: Hori da. Bueno, eta orduan, ibili zinaten kalean.
1: Eta bai, bueno, ba, alako baten kale jira bat egin genuen. Ah. Eta, bueno, ba, kale jira horretan patxarana eskuan nera mala. Ezagutu nuen Jennifer izena zuen Manchesterreko kiri bat.
0: Ara, Jennifer.
1: Jennifer, bai, super jatorra zan Jennifer.
0: From Manchester.
1: From Manchester, hori esan zian, eta tipa flipatzen zebilen hor, dantzan, mundu guztiarekin, barregiten, eta zuen esan bezulertzen, berak etzakien zagartatzen ari zen horrez, eta esan zian, galetu zian, where is this, where is this? Eta nik erantzunion, where is this, where is this? This is a secret. Hau sekretua da. Hau bezin diozu inorri ere kontatu. Ze honeta zenteratzen badira akabo. Batez ere, eta batez ere Jennifer entzun, ez igo argazkirik ez da bideorik ere sare sozialetara.
0: Ez bestela, bai, bestela ziko da festa hori ere masifikatzen beste asko bezala xez, eta egia da askotan ikusi izan ditugula sareetan influenzerren alako publikazioak inork ere ezagutzen ez duen ondartza sekretua.
1: Bai.
0: Lasa egon zaitezkeen lekua, eta hori publikatzea nahikoa da, gero leku horiek ere masifikatzeko, eta hor ja galtzeko leku horiek beren xarma eta beren erakargarritasun guztia.
1: Bai, osea, sekretua korda zen ikaragarri txarrak dira influencerrak, ez? Azkenean vale. 1000 jarraitzaile balima dituzu eta zure sare sozialetara igotzen balimo, ja ez da sekretu bat, jode.
0: Agur sekretua eta agur inguru hori eta agur leku paradisiako horri.
1: Bai, eta ondo diozu moduan Gorka, influencerrek guztia suntzitu dute. Ez da dena girien errua.
0: Bueno, esan beharrik ere ez dago, dendaren bat edo okindegiren bat edo jagartzen duten ez pasatzen den.
1: Bua, agur desagertu egiten da, bai, noski edo taberna bat, alako gauzak, bai.
0: Elkarrizketatu izan ditugu hemen herri txikietako okinak, esan digutenak beraien negozioa pikutara joateko bidean jarri dutela influencerrek, ze herri txiki bateko okin batek ba egiten zuen artizagogia, hori zekiten inguruko biztanleek, ba batean influencerren batek iragarri eta hilarak eta herritarrak ezin ogia erosi.
1: Hori da, eta Bilbome bai, hori ikusten dugu. Bilbo ez da herri txiki bat, hiri txikia baizik, baino gure taberna askorekin ere hori gertatu izan zaigu, taberna, jatetxe eta alako gauza askorekin, eta bueno, izan ere Donostian oso ezaguna da patata tortillak egiten dituen taberna bat, eta pikutera joan da, horrexegatik zegiriek hilara, ikaragarrizko hilarak egite dituzte, eta bertokoek Donostiarrek ezin dituzue tortillak hartu bertan, así que bueno, bai, akabo gainera presioak igotzen dira, dena jendez gainezka goten da, akabo.
0: Bueno, momentuz auzoak igeratzen zaizkigu, auzoek salbatzen gaituzte.
1: Eta ere, gentrifikatzen ari dira, ze ni Irala auzokoa naiz, Irala
0: auzoa. Zezen plazatik gertu?
1: Bueno, bai, baina zezen plaza. Esta, horretaz eskaudi oso erro, auzo horretan.
0: Banekien horregatik esan dizu.
1: Zera iztozaren, Gorka, zera iztozaren. Iralan, dekogu ditugu pare bat kale edo, bai, pare irukale, superpolitak direzenak, etxe ingelesak, kolorinetako etxeak dituztenak, eta superpolita da, baino, hasi ziren esaten, zare sozialetan, el Notting Hill Bilbaino, sakitzer, eta bete zaigu de giriz, eta karo, giriak da euskaletik, argazkiak egiten gure etxei, etxe horietan jendea bizida, eta jendeak esaten, ostia, tio, eske, ezinaz biloseik atara, ezinaz biloseik ibilik etxetik, ze, arrazkiak egite izkiate,
0: ezinaz kulerotan atera, arropa zintzilik atzera.
1: Claro, hori da, eta hori horrek ere pues eragiten dugu, ez, osea que auzoak ere arriskuan daude. Bakizu zer egin berdan tokiez ezagunekin Gorka?
0: Zer?
1: Perretxiko saleek egiten duten gauza bera. Perretxiko sale bati galetzen diozunean, ea non hartu dituen galanperna horiek, beti erantzuten du gauza bera, mendian.
0: Vale,
1: mendian. Eta zuk, bai, baino, mendian bale, bai, baina non, eta mendian, lurrean, Rida. Belar artean.
0: Non ikusi duzu etxe koloretsu hori? Irian.
1: Kale baten.
0: Irian.
1: Planeta Tierra. Ez, hori da esan barren, ez? Erantzun oso, ez dakit, oso lausoak emon berre ditugu. Ez dizute, perretxiko zaleek, ez dizute sekulari esaten non hartu dituzten perretxikoak, non hartu dituzten galanpernak egana alakoa. Zaitik ondo dakite, esaten malen baizute, galanperna guzti horiek desagertuko direla. Eta hori da, denok egin behar duguna. Ez soilik ondartu sekretuekin, baita ere topatzen ditugun animaliekin. Zau beste...
0: Animaliekin?
1: Hau beste temazo bat, da. Ez dakit badakizun, baina azken egunotan katamotzak agertu dira Arabaldetik.
0: Bai.
1: Eta hau berri zoragarri bat da.
0: Bai.
1: Ze katamotzak desagertzeko arriskuan daude, eta jude, araban, noseke, flipe bat da, ez?
0: Bai.
1: Baina, karo, zertatzen da, katamotzak nondik dabiltzan kontatu dutenez, orain estari furtiboak haien bila joango dira. Eta hau behin baino gehiagotan gertatu da, igotza dituztela irudiak, guau, behitxu ze animalia flipantea agertu da, ez dakite, ba hori, katamotzak agertu dira ez dakit non, eta hortik eta, aste batzutara, ostia, katamotza, hilik topatu edo alako gauzak, ez? Asi que, bai, guztion erantzunkizuna da, gure ondartza sekretua, gure jaiak, gure galanpernak, gure etxe koloredun etxeak, gure mendiak eta desagertzeko arriskuan dauden animaliak nondo den sekretu hori mantendu behar dugu.
0: Egia da ja leku guztietan dagoela jende pila bat. Lehen soilik bertakoak ezagutzen zituzten lekuak ere ja kolonizatu dituzte. Txokorik iriste zinenetan ere jendea dago. Ja ezagin nola egiten duen jendeak, baina azken muturreraino ere, olatz balda gure lankideak esango lukeen bezala, txorroko puntan ere ja turista daude.
1: Txorroko puntan, bai, tio, flipada da, zenik beti zateot, ostia, jende hau, lehen nontzegoen lehen jende guzti hau. Ze, karo, flipada da, ze toki turistikoak masifikatuta daude, ez? Jo, kese, ba hori, Benidor, masifikatuta dago, bale, baina es que masifikatuta dago hori, baina baita ere lehen masifikatuta ez zauden tokia.
0: Irala,
1: masifikatuta. Nola da posible,
0: Irala
1: masifikatuta egotea.
0: Bilboko Notting Hill, baina zer da hori?
1: Jauntxos, ba, ez da Bilboko Notting Hill, etzaitezte etorri ze Iralakoak gara super gaiztoak, eta bueno, bai, oso txungoak gara. Iralan oso txungoak gara, etzaitezte etorri nere ausora, mesedez. Ai, en fin, baina, bueno, es que, hori ez, toki turistikoak ikaragarri masifikatuta daude, baina horrentxo arte inork ezagutzen ez dituen tokiak ere jendez gainezka daude. Eta badakizu honen ondorioz, zeintzuk diren ere desagertzeko arriskuan dauden beste animalia batzuk?
0: Ez dakit, hartzak agian.
1: Ez, nudistak.
0: Ah, nudistak!
1: Bueno, ondo pentsatuta ere, hartz nudistak ere badaude.
0: Bai.
1: Baina,
0: bueno, LGTBIQ plus kolektiboan hartzak badira... Nola, esan, tribu bat, ez? Tribu bat, hartzak.
1: Bai, tribu bat, hartzak, bai. Aiei, agur txiki
0: bat. Gizon, haundiko te eta iletxuak, ez da?
1: Hori da, eta bizardunak, eta zakitzera.
0: Eta jatorrak, batzaz ere jatorra.
1: Bai, eta super kariñosoak.
0: Eta bai, gora hartzak,
1: eta gora hartz nudistak.
0: Bai.
1: Bai.
0: Orduan, nudista desagertzeko zorian, daude edo zaudete esan behar dutan ez zuere bazara nudista, ez?
1: Bai, ni nudista naiz, niri asko kostatzen zaite, baino hartzea, baino jantziarekin, sentitzen da supera raro. Zerrao, ni beti bilosik bainatu behar naiz, ez? Eta bai, ni bezalako geroz eta pertsona gitxiago da gaude gure ondartzetan. Asuntua da, ondartza eta espazio nudistak sarbide zaileko leku isolatuetan egon direla beti, ez? Beti egoten gara hor, como, bazter baten, oso toki iriste zinenetan, eta alako tokietan, ez? Eta nudismoa egiten dugu, no? Gainera, gune naturalak gehiago zaintzen ditugu. Beraz, gure ondartza, errekak eta alako tokiak, toki naturalagoak eta garbiagoak izaten dira. Eta influenzerrak esan dute, hau guapisimo dago. Honetaz enteratu dira, eta orain, aizkorrira, potxola eguzkitan jartzena noan bakoitzean topatzen dudan panorama, hause da. Dena baino jantzidun jendez gainezka. TikTokera igotzeko bideoak grabatzen eta Instagramen publikatzeko argazkiak egiten. Eta karo, ni, potxola polita dokat, baina ipurdia superitxusia, ez? Eta, karo, lotxa emoten digu ez ezagun baten sare sozialetan biluzik agertzea.
0: Beraz, baina jendea zida hori egiten, eh?
1: Bakari.
0: Ondartzan nudistetan bideoak grabatzen eta igotzen.
1: Bueno, eta
0: flipatu duzu. Atean zuek zabeltzatela atretzo modura, hor, biluzik joden animalia raro horiek.
1: Karo.
0: Safari bat balitz bezala.
1: Hor, hartzak eta guztiak biluzik gaudela, bai. Eta flipe bat, kontatuko dizut gauza bat, flipe bat dena, eta birritan topatu izan doana azkorri, ni azkorri rau joten das normalean, pues hori nudismoa egitera, ondartzara, birritan topatu izan dut eskontza erreportaiak egiten.
0: Ah, ondartza nudistan.
1: Bai, ondartza nudistan.
0: No,
1: baina,
0: beraiak jantzita, ezkon beraiak jantzita, eta gainera trajes eta soñekos jantzita, imaginatzen dut.
1: Eta ni hor biluzik begira esan ezin do sinetxi, ni atzatik pasatzen pelotas, eta hor, la novia ez dakitzer, gaina umeak ere jantzi, supermoña, soriekin, bueno, flipi bat, birritan topatu izan doda salakoak. Ze, karo, oso ondartza polita da, oso, seguruzkia jartzen denean, eta oso irudi polita, que egin ditzakezu bertan ezakitzer, eta bertara joaten dira. Eta bueno, osea, TikTok ezakitzer, karo, azkenean zertatzen da, jode, pues lotxatu egiten garela, eta zaten guai, pues...
0: Baz gara itzuliko, edo ez dugu nudismoa egingo.
1: Ez dut nudismoa egingo, osea, azkenean gero ez eta jende gitxia egiten du nudismoa, eta zu ere arraro sentitzen zara, karo, imagina zazu, zuzarela bakarra biluzik zaudela. Orduan ba hori da, gertatzen ari dena geroz eta baztertuago gaude, eta geroz eta jende gitxiago biluztu egiten da. Baina badak zo zer, Gorka?
0: Zer?
1: Gauza batez uhartu naiz.
0: Zertaz, konturatu zara.
1: Sareetara igotzen diren publikazioetan, ezin da titirik, ez ipurdirik, ez ezerreza gertu.
0: Egia da, zentsuratu egiten dituzte.
1: Claro,
0: kendu egiten dituzte saretatik.
1: Algoritmoak, zeo zer ikuste madu, zeo zer detektatzen madu, pon, zentsuratzen dizu.
0: Pekatua.
1: Pekatua dalako, karo, karo, kentzen dizu. Eta bin baino gehiagotan. Alakoak egiten badituzu, alako argazkiak igotzen badituzu, eta algoritmoak kentzen badizkizu, bai. Argazki hori...
0: Kontua itxiko dizute gainera.
1: Hori da, ba, irubiderrez o lobiderrez egiten baduzu, kontua izten dizute. Beraz, ideia bat izan dut influencerrekin bukatzeko. Influencer bat ikusten dugun bakoitzean, zaz, biluzi jartzen gara.
0: Ai,
1: donostiako, beitu, donostiako alezarrean, giri bat, palo selfie batekin, bilo bat grabatzen ari da, biluztu zaitezte. Dulzeida, argazkiak egiten da bilgaztelu batzen, biluztu zaitezte.
0: Venga.
1: Maria Pombo, zurerriko jatetxean zuzeneko bideo bat emititzen, mundu guztia biluzi.
0: Ipurdi erakutsi.
1: Hori da, potxola
0: erakutsi.
1: Pitilintxigiak, ipurdi zuriak.
0: Venga.
1: Tamaina eta forma guztietako titiak, borrokara deitzen zaituztegu. Potxola eta pitilinen iraultza egiteragoaz, masifikaziorik gabeko herri aske. Eta nudista bat lortuko dugu.
0: Gora potxolak eta gora anelindane.
1: Gora zu Gorka. Gora
0: eskerrik asko.
1: Eskerrik asko Gorka.
2: Arratsaldeko ordu batada. Euskadi Irratian. Goizak gau.

0: Arratsaldeon, Madrilen eta Abilan piztutako suteak sute bakar gisa hartuta ari dira lanean ordu honetan suhiltzaileak azkartasunez eta ongi koordinatuta ari direla azpimarratu nahi izan du Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak bertatik.
1: Pasan a ser ya un único incendio y por tanto a contar con un sistema unificado operativo de respuesta.
0: Baina ikusi beharko dela datozen orduetan haizearen bilakaera zein den. 10 erkidegok bitartekoak bidaliko dituztela jakinarazi eta laguntza eskertu nahi izan du. Tartean dira Bizkaiko 30 suhiltzaile Bizkaiko Foru Gobernuak aurreratu duenez. Europatik gertutik jarraitzen ari dira Espainiako bezala baita Frantziako suteak ere landetan 3.500 hektarea kiskali dute dituzte sugarrek Bizkarroseko kanpina ustuarazi behar izan dute eta hainbat lagun hartatu behar izan dituzte kea arnasteagatik. Bi sutek bilakatu dute infernu Akitania berria 100.000 herritar baino gehiago ebakuatu behar izan dituzte. Nafarroako suhiltzaileek bien bitartean eta hau da azken ordukoa Baztanen Elbeten piztu den baso sutea itzaltzeko lanetan ari dira ordu honetan 6 hektarea kaltetuta leudeke sasia da erredena eta ez da bestelako kalterik izan oraingoz behintzat. Uztaiak 25, larun bata da. Ekin modu honetara abiatu dute Gasteizen Santiago eguna bluseketan eskek goizer dian ezuste gutxi aurten ere basatiak taldeak irabazi baitu ardo upelen lasterketa. Arratsaldean izango dute bluseketan eskek lehendabiziko paseioa oraingoz behintzat giroa lagun, baina adi datozen orduetan euri zaparradak espero baitira batez ere Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean txingorra edo kaskabarra ere egin dezake. Euskalmet Jonander Arriaga. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, ondoren orduetan giro ezegonkorra espero dugu. Toki askotan zaparradak botako ditu eta bereziki parisurelean zaparradak intentsitate handikoak eta trumoitzuak izan daitezke eta txingorra ere egin dezake. Bestalde ipar-mendebaldeko haizea zakarrantzean ibiliko da eta temperatura maksimoak 24 eta 26 gradu artekoak izango dira leku gehienetan. Bihar ipar-mendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta iparraldean giroa motela izango da eta zaparradaren bat edo beste bota dezakean hemenka batez ere iparekialdean. Igandea arratsaldean oro har arintzera egingo du eta hegoaldean bereziki ostarte zabalak agertuko dira.
0: Gogoratu abizu hori indarrean izango dela arratsaldeko 3:00 gauerdira bitarte. Errepide sare nagusira begiratuta berriz ze berri ordu honetan iratsi izagirre arratsaldeon zuri ere.
3: Arratsaldeon bai AP8 autobidean 6 kilometroko autoilarak ditugu oraintxe berdan Irungo ordainsari parean Donostia aldera. Ilarak ia Beobiaraino iristen dira, beraz pazientzia puntu horretan eta aldi berean trafiko astuna da Gipuzkoa 636 errepide zarrian ere. Horrez gain, Biriatu eta Baion artean ere, 64 autobidean trafiko astuna eta motela dugu ordu honetan. Azkenik, azken orduko istripu baten berri ere eman behar dizuegu, N6BB errepidean, Gasteizen, Alto Betik Gasteizko bidean, bi autok talk egin dute eta persona bat zauritu da.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta 4 minutu dira.
4: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Eider Bilbao.
0: Euskaldun askorentzat oporleku diren landetan 1000 hektarea erredituzte sugarrek eta sutea kontrolpean hartzeko ahaleginean jarraitzen dute ordu honetan suhiltzaileek militarren laguntzarekin. 3.500 hektarea baino gehiago kiskalita Bizkarroseko kanpina ustuarazi behar izan dute eta hainbat lagun hartatu behar izan dituzte kea arnasteagatik. Ez da hori, Akitania berrian piztu den sute bakarre esan dugu sarreran ere esan dizuegu 100.000 herritar baino gehiago ebakuatu behar izan dituztela. Unai Bazias konta eguzu arratsaldeon.
5: 3.500 hektarea errebira landetako sutean eta 37.000 pertsona ebakuatu dituzte. Ez da hildakorik izan, baina bai kalte materialak. Lehen zenbaketa batean kalkulatzen da 85 etxe kaltetuak izan direla eta 26 saltoki suntzitu direla Bizkarrozen. Gaur eguraldi baldintzak zertxo baito beak dira, baina Gizklabur landetako prefetak izin adierazi duenez sutea kontrolatzetik urrun dago oraindik.
6: La nuit a permis un peu de récupérer parce que les températures ont baissé. L'humidité a fortement augmenté, elle était de 80% ce matin. On est loin d'avoir fixé le feu.
5: Sutea itzaltzen laguntzeko, 30 bat zuhiltzaile bertaratu dira Marseillatik. Girondako sutean, 30.000 hektarea erre dira eta 100.000 pertsona evakuatu dituzte. Gehienak, Bordelera eramaten ari dira, bertan harrera zentro bat ezarri da. Tomas Kazena, Bordeleko alkatea.
7: Il y a à la fois des personnes valides, des familles, mais également des personnes...
5: Dispositiboaren hainbat alderdi aipatu ditu, adineko pertsonentzako prestatutako gune bat barne. Frantziako estatuak armadaren mobilizazioa eskatu du, eta Sebastian Lecornu lehen ministroak hegazkin militar bat bidaltzeko agindua eman du suteak itzaltzen laguntzeko. Frantziako hegoekialdeko bar departamenduan 3.000 hektarea baino gehiago erre dira eta 500 pertsona evakuatu dituzte.
0: Espainiar estatuan bien bitartean Madrilen eta Abilan piztutako suteak mendean hartu nahian jarraitzen dute suhiltzaiek dagoeneko 75.000 herritarri eragin diete batzuk euren etxeetatik aterarazi behar izan dituzte beste batzuk aldiz konfinatuta daude ordu honetan bateko eta besteko hartu duten edadura tarteko jada sute bakar gisa hartzen dutela esan du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak datozen orduetan haizeak zein bilakaera hartuko duen zain jasotako laguntza ere eskertu nahi izan du Zenicientosen koordinazio gune hortan Mikel Claver lankide arratsaldeon zuri ere.
8: Arratsaldeon bai, suak aurrera egiten jarraitzen du oraindik ere, zonaldean dute naize boladek bultzatuta eta datozen orduotan Abila eta Madrilgo sutek bat egitea espero da, hortaz agintegunea ere bateratu da Pedro Sánchez gobernuko presidentea.
1: Pasan a ser ya un único incendio y por tanto a contar con un sistema unificado operativo de respuesta que por supuesto cuenta
8: Ávila Antietarreko bailera osorik usteko erabakia hartu da orain dela minutu eskas 30.000 pertsonek beraien etxea utzi beharko dute Francisco Martínez gobernuaren delegatua Madrilen.
9: Acaba de decretar la evacuación de todo el Valle del Tietar, hablamos de una población de unas 30.000 personas en 7 municipios y esto también afecta en una
8: Madrilen ere beste bi herri usteko agindua eman behar izan da, osotara 35.000 evakuatu eta mila pertsona konfinatuta daude Madrilen momentuotan. Datozen orduak kritikoak izango dira, haizearen bilakeraren menpe egongo da sua, hori bai, itzaltze lanak errezuko dituen aukera lillo bat ere ireki dela onartu da hemen Zenicerosen, temperaturek bera eta ezetasunak gora egin baitute.
0: Eskerrik asko Mikel, zuzenean bertatik horixe beraz azken ordukoa, arratsaldeko ordu bata eta 8:08 direnean gatozen gurera duela 50 urte Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur zergatik desagertu zen argitzeko hipotesien dantza baztertu eta egia jakiteko eskubidea aldarrikatu nahi izan dute haren senidek eta lagunek gaur Irun eta Hendaia arteko zubian antolatu duten ekitaldian bertatik Xabier Urteaga, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, Perturren arrastoa galdu zen tokitik gertu Irun eta Hendaia lotzen dituen avenida zubian, Pertur egia nahi agiriaren berri eman dutearen senide eta lagunek. Nabarmendu dute, 50 hauetan ez dela ikerketukunik egin, eta hipotesi guztiak irekita daudela. Esan dute, behartutako desagerketa izan zela ura, eta ikerketa eta argitzeko bideak ere eskatu dituzte Pertur beraren, familiaren eta euskal gizartearen duintasunari zor zaiola dio gaur hemen irakurritako agiriak. Xabier Euskitzek jarri dio ahotsa.
11: Ezkutuan dirauen egia ezagutu nahi dugu. Eta egia hori botere publikoei zuzen zuzenean itauntzen ari zaie 50 urteotan. Beharrezkoak ziren eta egin ez diren ikerketak behingoz bultza ditzaten. Gertatutakoaren egia jakin dadin exigitzea. Horra hor gure konpromisoa. Horra hor batzen gaituena.
10: Eta gertatutakoari buruz informazioaren bat dutenei ondorengo eskaria.
11: Zerbait dakienak aurpegia emanda izen abizenekin edo anonimotasunaren babesean nola nahi dela ere esan dezala otoi arren mesedez zer gertatu zen eta non dagoen Eduardo. Eta egia hori
10: Avenida zubi honetan Perturren gertukoak eta herritar andana bildu da asko garaiura bizi izan zutenak. Jon Sarasua eta Andoni Egaña bertsolariek ere parte hartu dute amaitu berri den ekitaldian.
0: Bien, bitartean Donostian dozenaka lagun bildu dira, joan den igandean Karmengo jaien testuinguruan izandako gertakaria salatzeko, poliziaren jazarpena salatu nahi izan dute, jai batzordeak deituta, ba parte zaharreko kaian egin duten elkarretaratze horretan. Julen Gorosabel, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai, igandeko ertzaintzaren jarduna hor oihu artean salatu dute. Lotutxakurrak lelopean Donostiako kaian egindako elkarretaratzean Karmengo jaietako batzordekide eta auzolagunek igandean jaiak amaitutakoan ertzaitzaren gandik jasandako jarrera oldarkor eta erasokorra gaitzetsi dute. Asteazkenean ateratako oharrean batzordeak esan zuen ertzaintzaren kolpen ondorioz laugazte larrialdietara eraman behar izan zituztela eta beste hainbat kolpean direkin etxeratu zirela. Gainera horietako bat atxilo eraman zuten segurtasun saiak ordea, astelen plazaratutako oharrean adierazi zuen ertzaintzak parte zarrean eskuartu zuela pertsona talde bat Espainiako selekzioen kamiseta jantzita zeramaten zaleak beldurtzen eta ertxatzen ari zidelako.
0: Lubakia gainditu arnaz hartzeko goiburu horrekin Imanol Pradales lehendakariak artikulu bat plazaratu du gaur LinkedIn sare sozialean. Azken hilabeteotan euskara gatazkaren eremuan kokatu dutela uste du lehendakariak eta helburu berriak betetzeko elkarlanerako deia egin nahi izan du. Euskararen urren Rengo jauzia gizarte bezala eman behar dugula argi du Pradalesek, bere hizkuntza zaintzen duen herri baten arrotasun partekatua nahi du lehendakariak iratze.
3: Azken aldiko egoeran Asian galtzen ateratzen dena euskara dela ohartarazi du Imanol Pradales lehendakariak eta polemika eta gatazka horien aurrean patxadaz eta soseguz begirada altxatu eta beste maila bateko hausnarketa eta eztabaida bultzatzeko beharra aldarrikatu du LinkedInen argitaratu duen artikuluan. Lehendakariak dio euskaldun guztion egiteko moral eta politikoa dela jaso dugun hizkuntza urrengo belaunaldiei uzteko egin beharrekoa egitea. Hori nola egin ordea eztabaidatu behar dela dio, gatazkaremotik urrunduz eta zubiak eraikiz. Etxipenean erorik gabe egin behar dela dio Pradalesek, uste baitu badaudela larritzeko eta kezkatzeko arrazoiak, baina aldi berean euskarazko sorkuntzaren pizkunde berria ere bizitzen ari garela nabarmendu du, izan musikan, zinemaldian edo literaturan. Duela 50 urte gure herriak euskara askatasunarekin, demokraziarekin, itxaropenarekin eta etorkizunarekin lotzen jakin izan zuela gogoratu nahi izan du Pradalesek, baina hanka sartzeak ere izan zirela uste du, euskara simbolo bihurtu genuelakoan. Denaren gainetik dagoen errealitatea gogoratu du, bere kasu adibidetzat paratuz, orduan euskaldun etziren milaka herritarren konpromisoa lortu zela azpimarratu du lehendakariak eta hori berriz egiteko garaia iritsi dela uste du, bere hizkuntza zaintzen duen herri baten arrotasun partekatua auspotzeko nahia azaldu du Imanol Pradalesek idatzi duen artikuluan. Jaurlaritzak jada elkarrezketarako eta lankidetzarako jauzia gara egitasmoa jarri duela martxan nabarmendu du Pradalesek.
0: Uztaiako 25, Santiago eguna da, ospakizunerako eguna handia besteak beste Gasteizen. Goizean goiz hasita paregabea izaten ari da giroa, Dianak, Nesken eta Blusen kuadrien arteko ardupen lasterketa, edota Baratxuri kordak ere ez dira falta izan. Arratsaldean berriz, Zeledon iritsi aurreko, lehen paseioa egingo dute Blusek eta Neskek Gasteiztik Iratibarren arratsaldean zuri ere.
13: Arratsaldeon, ama zuriaren jaiak hasi aurreko itzordu ezinbestekoa izaten da Santiagoguneko hemen Gasteizen. Eguraldia oraingoz lagun, San Francisco kalea urtero legez berakatzez bete da eta goizean goizetik herritarren joan etorria.
14: Ba, Korillako berakatzak beti da berdinak.
15: Tradizio bada eta, bueno, politia da. Ez dakit behar deun erostea, baina bueno. Gustatzen zaigu etortzea eta egun polita da.
14: Ba, prezioko asko aldatu dira lehen kontutik ona, eh? Batzuk 7 euro txotea lehiago, así que behitun behar da.
16: Ba, berez Gasteizen jaieguna da, eta bueno, giro berezia goten da, eskaletan, da bueno, pues urbitze gara eta berakatzak erosi eta egunaz infrutatzen da, bai.
13: ganadu feria ere bai, unibertsitateetan bertako produktuen dozenaka posturekin batera, tradizioz betetako eguna da gaurkoa, eta tradizio bihurtzeko bidean dena blusatan esken upel asterketa da. Kuadrilletan manatuta taldeka lau itzuli ematen dizkiote, ardo upel banarekin udaletxearen eraikinari, 9. edizioa izan da urtengoa, eta sorpresarik ez, 9. ez, pasatiak kuadrilla garaien, eiz eta ez diguten urtero irabazteko haien entrenamentuen berri eman, pozik entzun ditugu mikrofono aurrean.
17: Zan dago sekretua. Ba, urduri etortzen gara, aurreko egunean ardotxak hartzen ditugu pixkadan erotzeko, eta ilusiarekin, eguna ondo azteko. Eta kuadrillari opari emateko, bebai.
18: Bueno, Dani, denen urtea kuadrilla baten, hasi que, bueno, espelit, eta zona izan da.
19: Espelitza, izugarria, baina oso horrekatuta. Gorreia.
13: Batzuk, beste batzuk gaino nekatuago entzun bezala, indarrak hartu beharko dituzte denek, arratsaldeko bostetan iritsiko delako, blusatan esken urrengo itzordu nagusia, esan duzun bezala, kale jirandatu kaletik bera eta txarangek lagunduta, 22 kuadrillak ikusteko aukera izango da orduan.
20: Eskerrik asko, Irati, arratsaldeko ordu bat eta 16 minutu direnean, Kirol albisteak orain, Maitan Orbieta, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon.
22: Kirol legez. Euskadi Irratia.
21: Arratsaldeon guztioi, txirrindularitza dugu abia puntu ordu bat aterdiak bitarteko kirol saio honetan, berehala aipatuko dugu gaur jokatuko den turreko etapa erregina, baina gurean Ordiziako klasikoa dugu jokoan, goizeko 10:00 hasi da 103. ekitaldia eta jada ba azken kilometroetan sartuta dabiltza txirrindulariak. Ordizian dugu Adur Sarasua lankidea. Arratsaldeon Adur.
23: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon, entzule laguno, Jose Miguel Barandiaran plazatik.
21: Azken 30 kilometroetan sartu zaigu lasterketa, zein da egoera?
23: Bai, esaldian bi txirrindulari ditugu, une honetan Ruralkutxako Samuel Fernandez Asturiarra, berak etapa garaipen bakarra dauka Ron de Isarden Frantzian. Irabazitakoa hain zuzen ere Leni Martinez iturrean ikusten ari garen Leni Martinez eta berarekin batera Burgos BH taldeko beste asturiar bat, Hugo de la Calle, hoiek dira une honetan 29 kilometroren faltan iesaldian diren bi txirrindulariak, tropela hori bai minutu erdira daukate, beraz, ba, larri egin barko dute, ba, txirrindan esan dezagun elmugara beraie bakarrik iristeko, oraindik 12 kilometro terdiren faltan abaltzisketako azken tontora izango baitute, 5. aldiz pasabarko dira bertatik, eta esan bezala tropela 30 segundo ingurura astana ikusi dugu egun osoan zehar. Tiraka tropelean hain UAEko gizonek hartu diote lekukoa Igor Arrietarentzat lanean, eta nahiko jende ikusten dugu hemen bien bitartean Ordiziako elmuga inguruan, poliki-poliki jendea gerturatzen, esan bezala, azkeneko aldiz pasako baitira orain helmugatik, azken garailea jakiteko. 28 kilometro terdi falta dira, 30 segunduko abantaiarekin, aipatutako bi txirrindulariak Samuel Fernandez eta Hugo de la Calle.
21: Ordu bat aterdik aurretik egingo dugu bat berriro ere Adurrekin, ea lasterketaren egoera aldatu ote den. Gero arte, Adur!
23: Gero arte, bai!
22: Francia Coturra
21: Frantzia Koturrean atzo Tadej Pogačarrek alpedu ezen emandako erakustaldiaren ondoren, gaurkoan ere mendate bere aramaituko da Turreko etapa erregina azken aurrekoa, hori bai gaur 21 bihurgune horiek ez dituzte igo beharko txirrindulariek alpedu ezerako igoera ipar isurialdetik gauzatuko baita. Lebuj duazanen 11:30 hasita etapa, eta gaurkoan 160 kilometro osatu beharko dituzte alpedu ezera iritsi aurretik. Maila bereziko beste mendate ere badaude, Croix de Fer, jada gaindituta hasieran, eta gero 110. kilometroan Galibier gaina. Une honetan Telegraferako lehen mailako mendaterako bidean dituko txirrindulariak. Jon Izagirrek atzo bezala gaur adierazi du aleginduko dela iesaldian sartzen.
24: Badakigu Turreko etapa ego horna datorrela daudakagu laurrean, eta zala resa izango, ba, bueno, ba, aurre egitea, baina bueno, aurreko egunetan etorri garen bezala egiten, iesaldi arte saiatuko gara, zekigu nola joango lehen lehenengo igoera hori Croix de Ferrekoa, badakigu soluzioa dela, eta asmoa hori izango da gaur ere, iesaldian sartzea, eta gero, ba, bueno, alik eta horretien iristea.
21: Momentuz ez du lortu, Jon Izagirrek esaldi horretan sartzea, 15 txirrindulari kokatu dira lasterketa buruan tropelarekiko une hauetan 2 minutu eta 14 segundoko tartea atera dute. Aipatu digu Ormaiztegiarrak ikusten diola gaurkoan iesaldiari arrakastarako tartea.
24: Horren ikuste beti daukala aukera, ez? Iesaldiak iristeko atzo ere ikusi zen oso gertu egon zirela aurrekoak irabazteko. Egia da baita, bueno, Tadeiek ADDC taldea agian ere, bueno, eskate gaixotasun hoiekin ez daukala Tadeiek egokien aurrentzi bertan dena kontrolpen eramateko, baina, bueno, berarekin ez dago jakiterik, ez, atzo ere iru minutu atzetik hasi zen igotzen altue eta bueno, irabaztea lortu zuen, gaur ere, bueno, holako zerbait egin dezake, baina, bueno, nik uste iesaldiak ere bere aukera izan litzazkela.
21: Eugenio Goikoetxe, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, maitane.
21: Bueno, aipatu dugu, 15 gizoneko iesaldi bat antolatu dela, momentuz 2 minutuko tartetxoa atera dute tropelarekiko, zuk gaurkoari ze trazateratzen hartzen diozu, Eugenio?
2: Bueno, iesaldia osatuko zala, oikoa dan bezala, denok badakigu, ez? Hor, asuntua da, abez bizi iraupen daukan. Nik uste, jonek esan den bezala, gaurkoari bintzat, aukerak isi ikusten diotez, beti azkeneko etapa horren zai egoten gera, zapatia pasako otelan, eta askotan ez da ezaz pasatzen. Hor, nik uste, aurrean dauden horiek, defentsa lana egingo dute hori baliatuz, bagian bizi iraupen gehiago izango dela, hor osatu da iesaldi horrek.
21: Zailkapen nagusian, eta Ipogatxarrek kontrari horik ez du, eguna joan eguna etorri bere nagusitasuna agerian lagatzen ari da. Ebenepoel ere indartxu iritsi da azken txanpara, 2 minutu eta 31 segundo ateratzen dizkio hirugarren dagoen Isaac del Tolori, eta UAE-ko mexikarrak berriz 24 segundoko aldea du Paul Seixasekiko. Podiunerako lehia hori, hirugarren posturako borroka hori nola ikusten duzu, Eugenio?
2: Bueno, hortxe da, giltza, ez? Zuko ondo zan bezala, banik uste aurrekaldean Pogatxarek defensa lan egingo duela, Isaac del Torok taldekide on bat izango dut labet ondoan, kasu honetan tade Pogatxar, nahizta askotan gezura dirudien Pogatxar bezalako bat taldekide edo lanean itetzako lanean egotea, eben elbentzat bere bigarren postu hori mantentzen saiatuko da, eta hor giltza daukana dekatu da. Azkenean, Seixasek laugarren gelditxu edo podmeko salto egin nire badu bintzat, saiatu behar daukate, Ibiarren, karrera gogortu, eta berre bakarren batek kutsegite txikiren bat izango ote dun, eta hortxe dago giltza, hori nazkenean, bizkateiatu, baloiateiatuan, Seixasen alde jarriko nuke.
21: Bueno, bazer kontatua, izango dugu gaurkoan arratsaldean hiru erregen mailan, Erne, gaurko saioa ordu bete lehenago arratsaldeko hiruretan hasiko baita, hemen izango da Eugenio Goikoetxe eta baita Euken Larrarte ere. Arratsaldeon, Eugenio, gero arte, eskerrik asko.
2: Bai, Arratsaldeon, gero arte.
21: Ordu batak eta 22 minutu dira arraunari heldu behar diogu. Segidan ikusmin handia baitago gaur Donostian jogatu behar diren estropaden bueltan, izan ere baldintza oso gogorrak espero dira Fabrika Banderaren leian. Antolakuntza une oro ari da egoera ikuskatzen, eta logistika aldetik bainbat neurri ere hartu ditu, haize zakarra dela eta lurreko azpiegiturak egokitu ditu, eta jakinarazi du barraunlarien segurtasuna bermatuko espalitz estropadarik ez litzatekeela egingo. Azken erabakia arratsaldeko iruterdiak bueltan hartzea espero da. Jon Ander de Laos, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, maitan, eh?
21: Zentzorretan nobedaderik ez daukagu, ez da? Ordu honetan estropada jogatuko da.
4: Bai, eta parte begirari gara, eta gozatzera ematen du zertxo baite behin dutela partek, egia da, aleire, ba esan duzuneran, ba oso baldintza komplikatuak izango dituztela arraunlariek, 18 korapiloa izi iraunkorra da, 32 kilometro orduko abiaduran ariko da gutxi gehiago, eta boladak 23 korapilokoak izango dira, alegia 40 kilometro orduko eskaz, 39 pasatxo, metro tardiko olatuek ere bai, atzo bikoak iragartzen zituzten, alde horretatik, bueno, ikusi da, zertxo eta baldintzek gozatzera egin dutela, baina biztakoa da hemen oso estroparako oso baldintza komplikatuak izango dituztela arraunlariek, eta horri adinoski zeuk esan duzunera, bai elkartez berdinetako ordezkaritzak eta baita antolakuntza ere. Guk Xabat Pastor Donostiarraren arraunlariari egin diogu galdera, eta hause arkea baurreko abantariak esan diguna.
5: Bai, bueno, nik uste aste osoa jendea horrekin gora eta bera bilela, partea bueno, aste hasieran markatzen zuenetik ez da gehiegi aldatu, eta esatezun bezala, itsaso txarra, iztea, Uria, kit completo.
4: Aizea, hori izango da maitane kontuan hartzeko aldagai nagusia ikusiko dugu estropadurudan ze gertatzen den kontua da zalantza izpiri gabe. Gaur palkak, olagarroak eta bestelakoak prestatu beharko dituztela entrenatzaile eta arnulariek.
21: Zuek babesian izan behintzat.
4: Hala, espero dugu.
21: Oso ondo, ikusiko dugu zer ematen den eta estropada jokatzen den. Eskerrik asko, Jonanda.
4: Gerarte.
21: Jokoan, sestaon estropadak ditugu. Momentu hauetan, ordu honetan, kae bat ligako estropadari da jokatzen. Bigarren txandan dago leia amaituta ete ligan eta albistea gainera izuntzak eskuratu duela garaipena txanden artean izandako aldaketa baliatuta irabazi du denboraldiko lehen bandera izuntzak eta orain arteko irabazleak Hondarribia eta Zarautz seigarren eta zazpigarren postuarekin konformatu behar izan dira. Kaebiligako estropada berriz, Kastrok irabazi du Kamargori 22 segundo aterata. Pilotan CaixaBank Mastersean maila nagusiko jaialdiak Ermuan eta Elizondon izango ditugu. Ermuan Ezkurdia eta Albixu Zabalaren eta Iztuetaren kontrarituko dira eta Elizondon berriz Altuna eta Imaz Artola eta Resusta bikoten kontra arituko dira. Bart Luzaiden, Lasok eta Martijak garaipena erdietsi zuten Larrazabalen eta Zabaletaren kontra 22 eta 19 ia neurketa guztian zehar atzetik joan ostean Julen Martija.
1: Bai, egia san gustora nahoil, gozatzen egia san, fisikoki ongi eta sufritzen partido iaia guztia, baina azkenean ba bueno, saiatzen gara irabazten ta bai, egia san azkenego tanto dietan ba azken aldian irabazten dut, nik uste ez dela kasualitatea, ez? Lan asko atzetikan, ta bueno, oso pozik berriz indako lanagin. Julenekin gaina ilusio handia egiten dit. Partido irabaztea, aspalditik ez dugu jokatu, pistomikotea osatu dugu ta oso harro horretaz.
21: Luzaiden, B-seriekoan, Peinak eta Lozak 22 eta 14 hartu zituzten mendean Salaberria eta Morga Etxeberria eta Laudion ere izan da jaialdia Bart, Jaka eta Eskuzagaraile 22 eta 15 Zubizarretaren eta Bikuñaren kontra eta Peio Etxeberriak eta Landak 22 eta 14 hartu zituzten mendean Murua eta Eskiroz. Eta berriro ere arraunari egin behar diogu tartea, Manu Maritxalar telefonoz bestalde baitaukagu. Manu, kaixo, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, orain goz baitzat.
21: Jon Anderreke kontatu diguna kontatuta eta zure eskarmentua baliatuta, zer uste duzu gertatuko dela izango dugu estropadarik gaur Donostian?
6: Bueno, gogo handia dago estropada aurrera eramatekoa eta bueno, iragarpenek behintzat okerragora egingo ez duela egingo duelaren iragarpenik ez du egiten ez du aurreratzen eta guzti hori kontuan izan da ba, agian errojoaren aurka banak egin behar bada ere, nik uste dut estropada aurrera eramaten eramateko aleginak eta bi egingo dituztela hori bai puntako baldintzetan egingo den estropada izango da, ze badaude horre arau batzuk, bagoita bar kilometro orduko eta bi metro terriko olatuak izan da, bertan bera utzi beharko litzake bat batean, baina horietara itxuraz ez da iritsiko, eta, bueno, espero ezagon onik, eta alik eta ikuskizun gozagarriena gozatu eta disfrutatu alizatea, ze ikusten ari gara momentuan zuk ondo zenion bezala, Ibaian Bilbon Portugaleten egiten ari diren estropadan, ba, larri samarrak pasatzen ari direla, izearen erakospenak direla, eta azken finean, baliatu baina gehiago, hobekien moldatzen diren ontziak, lortzen ari direla garaipenak, eta ikusi dugu bigarre emakumezkoen estropadan, ba, gaurkoari esker, izuntzak, bere historiako lehen ikurriña irabazi eta azten duan izan duela.
21: Bortxe, gelditzen da hori, eta arratsaldean ere, arraunaz gozatzeko modu daukagun Gerarte, Manu, eskerrik asko.
6: Gero arte.
21: Mutrikun zestarekin gozatzeko aukera izango da, bertako Master Serieseko finalak jokatuko dira, zazpiterdietatik aurrera emakumezkoetan, Iart eta Eneritz, Alaiaren eta Alizeren kontrarituko dira, eta ondoren Barandikak eta Lekerikak, Goixerriren eta Manziren kontra jokatuko dute, Manziatzo, Pauen garaipena eskuratzetik dator, Ladusekin batera, Irusetetan, Garzia eta Oienart hartu zituzten mendean, eta Erremontean berriz, Itzordua, Galarretan, Summer Seasoneko finalarekin, Juanenea eta Aldabe, Barrenetxea eta Zubiriren kontra arituko dira. Futbolean lagunarteko partidak gaur batean eta bestean Alabesek esaterako goizean jokatu du Gironaren kontra Valdebasen. Babazurroak utxeta bat nagusitu dira Álvaro García, 80. minutuan sartutako golari. Esker Reala, Birminghamen da, eta bertan dagoela jakinarazi du, Carlos Fernández Oviedora saldu duela, pasaden denboraldian, Mirandesen utzita aritu ostean, eta Realean 5 urte terdi egin, eta gero Realeko jokalari izateari utzi dio, eta gaur 5etan Wolves taldeari. Egingo dio aurre Realak Birminghamen, Athleticek eta Ibarrek Zamudion jokatuko dute, 7etatik aurrera, eta Sansek berriz, 6 terdietan, Paure kontra jokatuko du. Atzo Osasunak garaipena eskuratu zuen denboraldi aurreko lehen partidan, Ramisen taldeak 2-8 irabazi zion Razini Mendigorrian. Eta egin dezagun azken ordu honetan Ordiziarekin bat, egoera aldatu alda Ordiziako klasikoan, Adur?
23: Orain lasterketa buruan txirrindulari bakarra daukagu, Burgos BH taldeko Hugo de la Calle Asturiarran kaltxaberri zandu Rural Kutxako Samuel Fernandezek, hori bai tropela mar segundura daukagu, 18 kilometro terdiren faltan, 3 kilometro barru. Abaltzisketako ba gainari ekingo diote txirrindulariek, beraz ikusi barko da norden gaurko garaia.
21: Ikusiko dugu ba norden gaurko garailea. Ordu bat aterdiak dira ipatzeko esan, Saskibaloian, Kosnar Baskoniak eta Diakitek euren bideak banandu dituztela. Gubagoaz, Arratsaldeon, Hiru Erregen Maila, 3etatik aurrera.
22: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
3: Errepide sare nagusian AP8 autobidea ireki dute jada Irunen Donostiarantz, autoilarak gutxitzen ari dira, baina

0: Kaixo, Aitor, Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide, eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Goaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Goaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Goaixe aplikazioa. Erregistratzea beharrezkoa da. Goaixe apa. Goaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

ia. Sendagai eraginkorra, hildakoak berpizten ditu matximbra untxarli salto. Bikotea izientzia munduan eman dio ospea, gain ditu gravitazioa, elkarra ireratu.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

oianetik egurra ekar, ekar, ekar, ekar, ekar. Anxu, antzin antzinatik, gure etxeotan, etxeko zua. Amak, amak zaindu izu emi, arreta amotxu.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

보고라도 있을 사고도 나이 알 페리 가우데 가리나리 베기라바 가우데 비시 가리나 에스자케테야

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea marratu baizten du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Berak asmatutako kanta mitiko bat ere. Juan da nahi.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9,4,5,4,5,5 edo 6,8,8,8,2,6,5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

zara nere lagun ikusiko duzu itxurak ordez hortzak garbituz.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Anabela Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero, postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Keixo, Josu Bezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakizet aldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik behitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten dela atxilotu, hori bakarrik leitzen dagoa izen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten dela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke goa izen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Ene kontzientzia iragaitenean bidean aurkitu intudanean. Lilurakeriaren laino artean. Ene ala behar aldatu eta eure eskutik nahi naukera ma. Laudorio egarri zeginiko bideetan barna.

0: Oaxe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere, egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan, oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.